0: Bilcentret. Oplev Mazda 6, ikke? Kun i juni får du gourmetophold og shopping med i prisen. Læs mere på nk.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: i centret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: bilcenteret. Oplev hele Gear-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+, og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler, og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+ og online på Radio Diablo.dk.

Hej Radio Diablo, det er Uro. Det her det er min nye single, der hedder Nirvana. Og jeg elsker virkelig den her sang, og har faktisk fået min kærestes navn tatoveret på benet, efter vi besluttede os for at udgive den. Så jeg håber virkelig også, at I kan lide den. Den kommer her.

0: Emcar Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på emcar.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
2: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
3: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
5: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
7: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi, flere varianter til kun en 10'er. Lidl, det betaler sig.
11: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
17: Er du dum i hovedet, eller
18: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
17: Så hold nu kæft og se kampen.
19: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
20: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
21: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
22: Det er aldrig for tidligt til en burger.
23: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
22: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
23: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
22: Du har fat i noget.
23: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
24: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
25: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu! Stenslag.
4: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
18: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
26: Du skriver

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.

0: Diablo nyhederne.
1: Trygfonden og flere andre aktører vil have antallet af druknedødsfald i Danmark halveret. Omkring 200 druknehændelser registreres hvert år, og halvdelen ender med dødsfald. På en konference i København i dag skal eksperter derfor blandt andet diskutere bedre forebyggelse og sikkerhed ved havne. Det faglige niveau blandt danske skoleelever falder. Derfor er regeringen nu klar til at investere flere penge. Det siger undervisningsminister Magnus Heunicke, efter han i aftes mødtes med en række aktører på skoleområdet. Ifølge ministeren findes der ikke et hurtigt fix, men det kræver flere midler. Formand for Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov Madsen, bekræfter, at regeringen har garanteret nye investeringer. Penge, der skal helt ud i klasseværelserne for at forbedre den daglige undervisning. Tusindvis af politifolk skal i dag sikre Kong Haralds statsbegravelse i Oslo. Omkring 3.000 norske betjente er på arbejde, og der kommer også forstærkninger fra Danmark og Sverige. Oslos centrum bliver stort set lukket for trafik. En pensioneret dansk politiinspektør kalder indsatsen enorm og sammenligner den med COP15 i København i 2009. Her var omkring 40 stats- og regeringsledere samlet.
0: Diablo. Vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: Meldingen fra DMI er, at det bliver en onsdag med lidt eller nogen sol, dog fortsat spredte regnbyer, hvor nogen kan være kraftige og med torden. Og så får vi i dag en svag til jævn vind fra sydvest, lokalt op til frisk vind er meldingen. Og så altså temperaturer mellem 13 og 18 grader. Og her er så Danny Fobian, der er fornøjelsen af at byde godmorgen og velkommen til en flot dato den 9. i 9. Det er en onsdag morgen, hvor der er mulighed for at vinde premierebilletter til Scala Svendborg og en stor ny international film, instrueret af Susanne Bier. Og så er det jo også i dag, der er norsk stor begravelse for Kong Harald. Velkommen til programmet, hvor vi nemlig ser nærmere på dagens avisoverskrifter, og så ligger ud her nu med musik fra Medina.

Uanset om morgenmenuen står på havregrød og minimælk, champagne og croissanter, har vi soundtracket til en god sydfynsk morgen. Det er en ny dag på Diablo.

0: selskab her med Tobias Rahim, og så blev klokken 13 minutter over 6.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Velkommen til morgenbordet og kig på dagens avisoverskrifter, jo altså en onsdag, hvor de kongelige er samlet i Norge og mange af verdens ledere til begravelsen af norske kong Harald. Her ved morgenbordet skal det også handle om Langeland Bibliotek, der fremover udlåner noget helt andet end bøger også. Men vi starter med historien om Svendborg, der henter flere penge på betalingsparkeringen per indbygger end f.eks. Odense, og borgmester Bo Hansen, der ikke vil ændre kommunens parkeringsmodel, det skriver Fyns Amts Avis. En ny opgørelse fra FDM viser, at landets kommuner sidste år havde rekordstore parkeringsindtægter. I Svendborg betaler bilister op til 20 kroner i timen på de mest centrale pladser, mens blandt andet Voldgade tilbyder de første to timer gratis. Bo Hansen mener ifølge avisen, at kombinationen af dyr parkering helt ind i centrum og billigere eller gratis muligheder lidt længere væk fungerer godt. Svendborg fik sidste år næsten 8 millioner kroner ind fra betalingsparkering, og ligger ifølge FDM-opgørelsen blandt landets kommuner med højeste indtægter per borger på parkering. Vi bliver ved transporten, for efter 33 år med rutebuskørsel er det slut for Bergholt Busser. Fra januar overtager svenske Nobina de lokale og regionale ruter, efter at have vundet Fynbusses store udbud, skriver Fyns Amts Avis. Det betyder en omfattende elektrificering af bustrafikken med mere end 160 nye elbusser. Bergholt fortsætter dog som busselskab og vil fremover koncentrere sig mere om turist- og minibuskørsel. Samtidig skal selskabet drive 12 ladeporte rundt om på Fyn, som led i et nyt samarbejde med Nobina. For ejer John Bergholt betyder skiftet også en større salgsopgave. De 83 diesel-rutebusser skal sælges, når de sidste fynske ruter er overdraget til Nobina ved årsskiftet. Og så til en konstatering af, at der jo altså er gang i den i øjeblikket med handelskrigen mellem USA og Canada. USA forbyder nu import af visse kanadiske varer til USA, herunder alkohol, mejeriprodukter og motorcykler. Det fremgår af en række meddelelser offentliggjort på Det Hvide Huses hjemmeside. Vi får også lige historien om ny forskning fra Rigshospitalets afdeling for vækst og reproduktion, der tyder på, at det kan påvirke størrelsen af pigers og drenges indre kønsorganer, ved deres mødre har taget paracetamol i graviditeten. Og så runder vi altså af med historien om Langeland Bibliotek, der har noget nyt på tapetet. Det er nemlig ikke kun bøger, der fremover skal skifte hænder på Langeland Bibliotek. Nu et nyt frøbibliotek på vej. Her kan langelænderne gratis hente frø og dyrke dem hjemme i haven, drivhuset eller på altanen. Når planterne så senere sætter frø, kan man aflevere nogle tilbage, så andre kan få glæde af dem. Projektet skal samtidig skabe et grønt fællesskab, hvor både erfarne havefolk og nybegyndere kan udveksle frø, erfaringer og viden om dyrkning. Og allerede i eftermiddag kl. 17 holder biblioteket de første opstartsmøde, hvor borgerne inviteres til at være med til at forme det nye tilbud. Men selve frøbiblioteket åbner altså først eftermiddagen i starten af det nye år. Og så er klokken blevet 16 minutter over 6 her på Post Malone.

0: I selskab med Post Malone, I Had Some Help. Klokken er blevet 19 minutter over 6. Den, der synger her, det er The Flying Superkids. De var i det sydfynske i weekenden, hvor de jo i lørdags var hos NKR Bilcentret til den store familiedag. Og så er det altså snart, der er mulighed for at opleve dem. Fra den 12. til den 20. september er de under Lillebæltsbroen med deres show. Og snart kommer de også hele vejen til Sydfyn at opleve i Svendborg. Jeg har besøgt studiet af nogle af The Flying Superkids og deres træner Mikkel Theist for at høre mere om, hvad det egentlig er for en forsamling.
1: Flying Superkids, det er jo ikke kun gymnastik, som mange tror. Det er jo sang, dans, det er akrobatik, og så er det altså en femstjernet familieoplevelse for alle i hele familien.
0: Det starter tilbage, altså faktisk i 60'erne.
1: Jamen, der sker det, at lige pludselig så begynder vi at få noget lidt lys på, og det bliver lidt mere show. Og så i startnullerne, så får vi så nogle sange inkorporeret i showet, så nu skriver vi sange og indspiller sange hvert år til showet også.
0: Og det sagde altså en af trænerne hos The Flying Superkids, Mikkel Theist. Og så er det søndag den 11. oktober, de er oplevet med det store show i Arena Svendborg. Du kan se og høre meget mere om The Flying Superkids lige nu inde på diabloplay.dk. Og så er det jo en vidunderlig onsdag for filmelskere, lige om lidt muligheden for at vinde premierebilletter til ugens film. Der er en stor international satsning med Susanne Bier i instruktørstolen. Hør mere om filmen og vinde billetter, det er lige om lidt.
2: SJF Bank. Lokalt kendskab og personlig rådgivning. Hos Nybolig Svendborg møder du Thomas Thomsen.
3: Vi sælger jo ikke huse som sådan. Vi sælger en drøm til nogen, og vi hjælper nogen med at komme videre til deres næste drøm. Og det er det, vi hjælper med, når vi ejendomsmægler. Så det er menneskene, det drejer sig om, det er ikke husene.
2: Et stærkt lokalt kendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.
4: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Lækker takeaway og skønne tapas og sandwich lige fra butikken. Porto Pires på toppen af Møllergade.
5: Kig ind til Garantkulcentret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning. Vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garantkulcentret.
6: Skal du holde firmafest, fødselsdag eller noget helt tredje? Svendborgfest.dk samler feststederne i Svendborg by. Se mere Svendborgfest.dk. Svendborgfest.dk.
7: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
8: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.

0: I selskab med August Højen, og så blev klokken 24 minutter over 6. Og så er det onsdag. Det er her til morgen, der er mulighed for at vinde premierebilletter til Scala Svendborg. Og det er altså med en spændende film, Practical Magic, magi i familien, med blandt andet Sandra Bullock. Og så er det jo vores egen Susanne Bier, der har stået for instruktionen af filmen. Det hele begyndte med kæmpe succesen for Susanne i 1999. Det var den eneste ene. Siden da er det blevet til rigtig mange fine film. Brødre, Hævnen, Efter Brylluppet, Bird Box, øvrigt også med Sandra Bullock. Og her til morgen er spørgsmålet, hvad er din favoritfilm af Susanne Bier? Altså, hvilken Susanne Bier-film kan du allerbedst lide? Hvilken en elsker du allerhøjst? Fortæl os det i en besked til studiet, så du er med i konkurrencen. Og der er to premierebilletter til Scala Svendborg på højkant, og to forfriskninger også på nogle uger, som lige kan tale om filmen bagefter. Du går med i konkurrencen lige nu. Send beskeden her til studiet med, hvilken Susanne Bier-film du elsker allerhøjst, og så er du med. Vi finder vinderen lidt senere om morgenen. Det er lige nu, du kan deltage på 28 103 103. Og lad os så lige se nærmere på ugens film.
1: Nu er der film i radio.
2: I'm sure you've heard of the Owens family.
0: Sandra Bullock og Nicole Kidman har hovedrollerne i Practical Magic, magi i familien, instrueret af Susanne Bier. Owens-søsterne må konfrontere den forbandelse, der truer med en gang for alle at rive deres familie fra hinanden.
3: You're the Owens sisters.
2: Yeah, everyone we love dies.
3: Oh, right.
2: A really horrible death. But, I mean, it's not great for the Tinder bio.
0: Udover Bullock og Kidman medvirker også Joe King, Lee Pace, Diane Wiest og Stockard Channing. Practical Magic 2. Magi i familien.
2: Everything's gonna be okay.
4: Everything's gonna be okay? Just like it was when we had to bury a corpse under a rose bush, that kind of fine, or different? Different or same?
0: Og det er altså i morgenfilmen af biografen, at du kan vinde premierebilletter til den her til morgen. Lige om lidt skal vi til nyhederne. Og der handler det blandt andet om den nye PISA-undersøgelse, hvor Danmark altså scorer rigtig lavt. Politikerne kalder den nu en falliterklæring. Den er der mere om, også et kig på vejret og trafikken, blandt andet en færgeaflysning, det her om lidt, når vi er klar med nyhederne. Først, god musik fra Timbaland og One Republic. Her er Apologize. I'm holding

0: Diablo nyhederne.
1: Flere aviser kalder de nye PISA-resultater for en tragedie, katastrofe og skandale. Danske skoleelever har fået de dårligste resultater nogensinde. Politikken mener, at skolen skal have fokus på læreren, nysgerrighed og engagement. Kristeligt Dagblad peger især på digitalisering og skærmbrug, som kan svække elevernes koncentration og fordybelse. Avisen efterlyser derfor skarpere regulering. Jyllandsposten mener også, at sociale medier og skærmforbrug spiller en rolle. Samtidig opfordres forældre til at tage større ansvar for børnenes skolegang. Trygfonden og flere andre aktører vil have antallet af druknedødsfald i Danmark halveret. Omkring 200 druknehændelser registreres hvert år, og halvdelen ender med dødsfald. På en konference i København i dag skal eksperter derfor blandt andet diskutere bedre forebyggelse og sikkerhed ved havne. USA forbyder nu import af en række kanadiske varer. Det gælder blandt andet alkohol, mejeriprodukter og tunge motorcykler. Det skriver Det Hvide Hus i en række meddelelser. Forbuddet træder i kraft den 29. september. I meddelelserne lyder det, at Canada forskelsbehandler amerikanske varer, og at det stiller USA ringere end andre lande. Det kanadiske medie CBS kalder det for en udvidelse af handelskrigen mellem de to lande. I går indførte Canada en gengældelsestold på omkring 700 amerikanske varer.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
3: Meldingen fra DMI er, at det bliver en onsdag med lidt eller nogen sol, dog fortsat spredte regnbyer, hvor nogen kan være kraftige og med torden. Svag til jævn vind fra sydvest, lokalt op til frisk vind, og så i dag temperaturer mellem 13 og 18 grader.
0: Diablo trafikopdag.
2: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
3: Onsdagstrafikken er generelt kommet fint fra start ud på vejene. Det har regnet en del i nat og her de tidlige morgentimer, så der er fedtet fører mange steder. Så en melding til passagerer til Skarø og Dreje, der skal være opmærksom på en aflysning i dag. Det er MF Høje Stene, der aflyser rundturen med afgang fra Svendborg kl. 10.45. Fordi færgens besætning skal holde møde. Det er altså hele rundturen, der udgår. Sejladsen bliver genoptaget med den næste ordinære afgang fra Svendborg kl. 14.45. Og så er der jo mange vejarbejder for tiden. Bægergade er spadet, og så er der altså også melding om, at der snart sker noget på Torsinge. Det er nemlig fra i morgen, det går løs med 2 ugers vejarbejde. Det er fra i morgen, at der lægges ny asfalt på en næsten 5 km strækning fra Bjernemarksvej og Eskærsvej. Og begge veje står altså på Svendborgs kommuneliste over strækninger, der skal have ny asfalt. Oplever du problemer i morgentrafikken, så meld ind til studiet. Nummeret her til er 28 103 103.
2: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
0: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
4: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Forborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
5: Du finder møbler med Bo Godt på Banegårdspladsen 12 i Forborg.
6: Har du brug for en softwareløsning eller en smart app? Hos Quarterman IT leverer vi også skræddersyede programmer og apps, som gør hverdagen meget nemmere. Et skræddersyet udviklet program eller en app behøver ikke at koste en formue og er oftest hurtigt tjent hjem igen grundet tidsbesparelser. Quarterman IT. IT i øjenhøjde.
7: Champions League håndbold i Arena Svendborg. GOG går på jagt efter store europæiske oplevelser. Og nu kan du sikre dig adgang til 3 Champions League kampe for kun 250 kroner. Onsdag den 16. september kl. 18.45 tager GOG mod ungarske Pik Szeged. Torsdag 15. oktober gælder det svenske IFK Kristianstad. Og torsdag 29. oktober kommer portugisiske Sporting på besøg. 3 kampe, 3 europæiske modstandere, 1 skarp pris. 3 Champions League kampe for kun 250 kroner. Køb dit Champions League kort på GOG.dk og vær med til at gøre Arena Svendborg gul.
8: Flatdæk midt i marken eller lastbilen, der siger på motorvejen. Bare rolig. Svendborg Dækcenter tilbyder også døgnservice til erhvervslivet. Vi bedækker alt, der rører sig.
9: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.

Clean Bandit og Whitney Houston, og så er klokken blevet 22 minutter i syv. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Vi har taget hul på onsdag den 9. september, en dag, der tilbage i 2009 jo var ultrapopulær at blive gift på, så man havde den smukke dato 9. i 9. Det er en onsdag, hvor de europæiske kongehuses repræsentanter er samlet i Oslo for at sige farvel til kong Harald. Og så var det i går, årets resultater af PISA-undersøgelsen kom, og de viser tydeligt, at det går helt klart den forkerte vej på de danske skoler, hvor niveauet er faldet dramatisk. Kan vide, hvornår de ansvarlige kryber til korpset, og som Jakob Engel Schmidt gør det i Skatteministeriet for tiden, står frem og siger det, som det er. Vi gjorde noget forkert, inklusionen stod helt fejl, og nu må vi en anden vej. Det siger det selvfølgelig ikke. Jeg gælder på, at der nu bestilles en anden dyr rapport, som kan virke som en dejlig blød hovedpude. Jeg fatter simpelthen ikke, hvorfor vi ikke bare kigger til f.eks. Finland, som klarer sig fantastisk. Høj trivsel, meget korte skoledage og stort set ingen lektier før udskolingen. Men det var ligesom, jeg heller ikke forstår, at vi skulle bruge 3-4 milliarder på rejsekortet, når der nu i resten af verden var masser af løsninger, man kunne købe. Man fristes til at citere en aktuel reklame fra Combardo-folkene. Det er ikke forbudt at bruge hovedet. Men hvad er det så for en folkeskole, vi skal have? Jeg savner helt snakken om, at AI udvikler sig hurtigt, og det måske er lidt andre kompetencer, der er brug for i fremtiden. Hvem siger, at det ikke i en meget nær fremtid er mere værd at kunne synge, end at kunne bøje tyske verber? Eller det måske vil forberede eleverne bedre på fremtidens liv, at have sociale egenskaber, frem for at kunne korrekt kommasætning? Jeg hørte en enkelt af læringsforskerne i går i nyhederne, der nævnte udviklingen med kunstig intelligens. Forskerens udlægning var, at så er det jo endnu mere vigtigt at lære at læse og skrive. Det tror jeg bare ikke er rigtigt. Min bekymring er snarere, at mange af os glemmer skriftsproget, fordi vi i fremtiden taler med vores assistenter. Men hvordan finder vi balancen mellem ikke at spilde en masse tid på at lære noget, der i fremtiden kan virke lige så fjollet som udenlandslæger af kongerækker, men samtidig gør vores børn i stand til at lære kritisk tænkning og kunne se, når AI er helt afsporet? Jeg har ikke svaret. Kaster det bare op. Lige om lidt er vi klar med Sydfynskalenderen. Det er lige efter Sombre.

0: kalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: I aften er der foredrag om overgangsalderen. Viden om de hormonelle forandringer i perioden, hvor symptomer som dårlig søvn, hjertetåge, humør, hedestigninger og vægtøgning kan være en daglig følgesvend. Der er konkret råd til, hvad man selv kan gøre for at komme bedst igennem overgangsalderen. Det er på Stokkebækskolen i aften fra kl. 18.30. I aften kan du også blive klogere i SEFs auditorium. Det er, når det handler om universet, der udvider sig. Einstein, Big Bang og det mørke univers. Der er foredrag i Svendborg Folkeuniversitet med Sofie Marie Koksbang, lektor i teoretisk fysik på Syddansk Universitet. Det er i aften kl. 19. I morgen er der mulighed for at få et godt grin i Frederiksgade. Det er Jonas Bamdik, der er vært på Det Ukendte Show på Eventfabrikken. Der er show fra kl. 19. Torsdag aften er der også musik på CIMAC. Det er, når Giant Steps præsenterer Kort Lunde og Du Utrolig i en dobbeltkoncert fra kl. 20. Og så er det torsdag aften, der er urpremiere på en ny forestilling, produceret af Ulk Productions og Avenue T. Det handler om en musikdramatisk fortælling. Pandemonium, urpremiere, torsdag aften kl. 20 på Baggård Teateret. Når vi nærmer os weekenden, er der lørdags stor hundeevent i Christiansminde, Culture Dance Camp i Eskehuset, veteranbiler i Krøyers Have, historiske køretøjer ved Ådalsscenen og meget mere.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank. Hvis du

0: tilbage.
1: Rune Rask sammen med Hampenberg, og så er klokken blevet 12 minutter i syv. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, hvor det blandt andet handler om Svendborgbanen, der er blandt landets værste, når det handler om sikkerheden. Og det bliver vi transporten for Bo Hansen, borgmester i Svendborg Kommune, står fast på den nuværende parkeringsmodel. Og så er der reaktioner ovenpå de forfærdelige resultater i PISA-undersøgelsen i går. Det er i nyhederne, når klokken er syv.
2: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
3: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
4: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
8: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99 og 0,5 kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Nogle er til mænd rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
15: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
16: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget. Uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
17: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Kom nu, så kør du!
20: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
0: Kom nu.
11: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
19: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
20: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
21: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
22: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
23: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
24: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
21: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
6: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: Diablo nyhederne.
1: Flere aviser kalder de nye PISA-resultater for en tragedie, katastrofe og skandale. Danske skoleelever har fået de dårligste resultater nogensinde. Politikken mener, at skolen skal have fokus på læreren, nysgerrighed og engagement. Kristeligt Dagblad peger især på digitalisering og skærmbrug, som kan svække elevernes koncentration og fordybelse. Avisen efterlyser derfor skarpere regulering. Jyllandsposten mener også, at sociale medier og skærmforbrug spiller en rolle. Samtidig opfordres forældre til at tage større ansvar for børnenes skolegang. Trygfonden og flere andre aktører vil have antallet af druknedødsfald i Danmark halveret. Omkring 200 druknehændelser registreres hvert år, og halvdelen ender med dødsfald. På en konference i København i dag skal eksperter derfor blandt andet diskutere bedre forebyggelse og sikkerhed ved havne. USA forbyder nu import af en række kanadiske varer. Det gælder blandt andet alkohol, mejeriprodukter og tunge motorcykler. Det skriver Det Hvide Hus i en række meddelelser. Forbuddet træder i kraft den 29. september. I meddelelserne lyder det, at Canada forskelsbehandler amerikanske varer, og at det stiller USA ringere end andre lande. Det kanadiske medie CBS kalder det for en udvidelse af handelskrigen mellem de to lande. I går indførte Canada en gengældelsestol på omkring 700 amerikanske varer.
2: Alt for mange fodgængere og cyklister tager chancen og krydser Svendborgbanen, selvom de røde lamper blinker eller bommene stadig er nede. På Svendborgbanen blev der registreret 51 nærvedhændelser i 2024, 58 sidste år og yderligere 18 i årets første tre måneder. Mere end hver tiende af landets registrerede hændelser sidste år skete dermed på Svendborgbanen. En ny undersøgelse viser samtidig, at op mod 30% af fodgængerne i visse situationer ville krydse, selvom advarselsanlægget er aktiveret. Banedanmark sætter derfor nu fokus på problemet med kampagnen "Du kan ikke lige nå det". Svendborg henter flere penge på betalingsparkering per indbygger end Odense, men borgmester Bo Hansen vil ikke ændre kommunens parkeringsmodel, skriver Fyns Amts Avis. En ny opgørelse fra FDM viser, at landets kommuner sidste år havde rekordstore parkeringsindtægter på samlet næsten 1,4 milliarder kroner. I Svendborg betaler bilister op til 20 kroner i timen på de mest centrale pladser, mens blandt andet Voldgade tilbyder de første to timer gratis. Bo Hansen mener ifølge avisen, at kombinationen af dyr parkering helt inde i centrum og billigere eller gratis muligheder lidt længere væk fungerer godt. Svendborg fik sidste år knap 7,8 millioner kroner ind på betalingsparkering og ligger ifølge FDM-opgørelsen blandt landets kommuner med de højeste indtægter per borger.
0: Diablo.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek, så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
2: I dag lidt eller nogen sol, der fortsat spredte regnbyger, hvor nogen kan være kraftige. Svag til jævn vind fra sydvest, lokalt op til frisk vind og temperatur mellem 13 og 18 grader. Og så er klokken ved 7:03. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Vi har taget hul på en dag med en rigtig flot dato, den 9. i 9. Og så er jo en dag, hvor de europæiske kongehuse er samlet i Oslo for at sige farvel til kong Harald, der begraves kl. 13. Det er også en morgen med mulighed for at vinde premierebilletter til Skala Svendborg og ugens film. Og så lige om lidt et kig på dagens avisoverskrifter med morgenbordet. Blandt andet en konstatering af, at nu er det snart slut efter 33 år med rullende jul. Først god musik fra lokale Absurd

0: Det var The Backstreet Boys, og så er klokken blevet 10 minutter over 7.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Velkommen til morgenbordet og et kig på dagens avisoverskrifter. Vi starter med sikkerheden. Det er vigtigt at sikre de danske havne, hvis antallet af drukneulykker skal minimeres. Derfor mødes flere aktører i dag på en druknekonference for at diskutere, hvordan antallet af fatale druknehændelser i Danmark kan halveres. En række aktører har allerede udarbejdet nogle forslag og anbefalinger til at sikre havne. Og stiger og redningskranse ved havneområder er altså noget af det, der kan redde liv. Efter 33 år stopper Bergholt med at køre rutebusser på Fyn og Langeland. Fra januar overtager svenske Nobina de lokale og regionale ruter, efter at have vundet Fynbusses store udbud, skriver Fyns Amtsavis. Det betyder samtidig en omfattende elektrificering af bustrafikken med mere end 150 nye elbusser her i området. Bergholt fortsætter som busselskab og vil fremover koncentrere sig mere om turist- og minibuskørsel. Men selskabet skal samtidig drive 12 ladedepoter på Fyn, som led i et nyt samarbejde med Nobina. For ejer John Bergholt betyder skiftet også en større salgsopgave, da 83 dieselrutebusser skal sælges, når de sidste fynske ruter er overdraget til Nobina i januar. Så skal det handle om Faaborg Midtfyn Kommune, der fortsætter med at købe ejendom i Årslev for at gøre plads til et nyt stort erhvervsområde. Kommunen har denne gang købt en bolig for 1,75 millioner kroner, og sammen med et tidligere huskøb er der altså nu brugt næsten 5 millioner kroner, skriver Fyns Amts Avis. Planen er at udvikle et erhvervsområde ved Lundsmarken med omkring 40 hektar. Kommunen peger blandt andet på den kommende Odense Dryport, som en årsag er til, at efterspørgselen efter erhvervsjord omkring Årslev altså forventes at stige. Og så når vi af med en lidt sjov historie fra Langelands Bibliotek, der fremover ikke kun låner bøger ud. Det er fremover også andre ting, der kommer til at skifte hænder. Nu er der nemlig et nyt frøbibliotek på vej. Her kan langelænderne gratis hente frø og dyrke dem hjemme i haven, drivhuset eller på altanen. Og når planterne så sætter frø, kan man aflevere nogen tilbage, så andre kan få glæde af dem. Og i dag kl. 17 holder biblioteket det første opstartsmøde, hvor man er velkommen til at påvirke, hvordan det hele kommer til at virke. Selve frøbiblioteket på biblioteket åbner lige i starten af det nye år.

0: make my high.
1: I selskab her med Dua Lipa, og så er klokken blevet 16 minutter over 7. Vi har taget på hul på en onsdag, hvor der blandt andet mulighed for at vinde premierebilletter til Skala Svendborg og ugens film. Og så skal det jo lige om lidt handle om dagens store begravelse i Norge.
2: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
3: Godt brød, det er selvfølgelig lavet af nogle rigtig gode råvarer. Gerne lokale, hvis det er. Har man hjertet med, så kan man få lavet utrolig meget godt.
4: Lindorf. Kronen på bagværket. Porto Pires. Portugal midt i Svendborg by. Lækker takeaway og skønne tapas og sandwich lige fra butikken. Porto Pires. På toppen af Møllergade.
5: Her arbejder Jens Ravnholt.
6: Mip.
5: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
7: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
4: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og hurtigt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, Normal eller på Asia Restaurant i Svendborg Storcenter.
8: Kom til morgensvømning i Svendborg Svømmehal ved Krøyers Have alle hverdage fra 6.30 til 8. Og i Svendborg Svømmeland på Ryttervej alle hverdage fra 6 til 8. Her får du en frisk start på dagen. Husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.

I selskab med Andreas Odbjerg. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Og så er klokken blevet 21 minutter over 7. Norges kong Harald den 5. begraves i dag i den norske hovedstad, der nærmest vil være hermetisk lukket for biler og cykler dagen igennem. Det hele begynder med en privatstund i slotskapellet for kong Haralds nærmeste. Og derefter er det altså kl. 12, at hovedporten til det kongelige slot åbnes, og kong Haralds borg føres i procession til Oslo Domkirke. Og selve begravelsen finder sted i Oslo Domkirke. Den går i gang kl. 13, og samtidig starter et minut stilhed, der markeres i hele Norge. Det indbefatter blandt andet, at al kollektiv transport holder stille i det minut. Minuttet indledes med 3 klokkeslag fra alle landets kirker lige før kl. 13, og afsluttes igen med 3 klokkeslag et minut efter. Og så går det altså slag i slag. Kl. 14 er det 4 af det norske forsvars M35 fly, der flyver over Oslo Domkirke. Et fly vil bryde formationen og flyve til værs som et symbol på den afdøde sportgang. Selve begravelsen afsluttes med en kanonsalut kl. 15.50. Derefter kører kongefamilien tilbage til kongeslottet. Efter ankomsten vil det nye kongepar sammen med resten af familien så træde ud på slottets balkon og hilse på befolkningen. Til sidst holder det nye kongepar en sammenkomst på slottet, hvor familier, repræsentanter fra det officielle Norge og tilrejsende statsoverhoveder og kongen lige vil deltage. Og det er altså kl. 13, at nordmændene holder et minut stilhed.

The Weeknd, det var Dancing in the Flames, og så er klokken blevet 7:55. Og så er det altså på søndag, det går løs med den store indsamling til Skleroseforeningen. Du kan se og høre meget mere om, hvordan du kan blive en del af det og hjælpe. Sidste år blev der sat rekord. Det er lige nu inde på diabloplay.dk. Om lidt er vi klar med nyhederne, hvor det handler om Svendborgs borgmester Bo Hansen, der står fast på den nuværende parkeringsmodel. Men også fokus på Svendborgbanen, der er blandt landets værste. Og så skal det handle om reaktionerne oven på de ekstremt dårlige PISA-tal i går. Det er nyhederne lige efter, vi havde selskab med St. Clara.

0: Diablo nyhederne.
1: Svendborg henter flere penge på betalingsparkering per indbygger end Odense, men borgmester Bo Hansen vil ikke ændre kommunens parkeringsmodel, skriver Fyns Amts Avis. En ny opgørelse fra FDM viser, at landets kommuner sidste år havde rekordstore parkeringsindtægter på samlet næsten 1,4 milliarder kroner. I Svendborg betaler bilister op til 20 kroner i timen på de mest centrale pladser, mens blandt andet Voldgade tilbyder de første to timer gratis. Bo Hansen mener ifølge avisen, at kombinationen af dyr parkering helt inde i centrum og billigere eller gratis muligheder lidt længere væk fungerer godt. Svendborg fik sidste år knap 7,8 millioner kroner ind på betalingsparkering og ligger ifølge FDM-opgørelsen blandt landets kommuner med de højeste indtægter per borger. Alt for mange fodgængere og cyklister tager chancen og krydser Svendborgbanen, selvom de røde lamper blinker eller bommene stadig er nede. På Svendborgbanen blev der registreret 51 nærvedhændelser i 2024, 58 sidste år og yderligere 18 i årets første tre måneder. Mere end hver tiende af landets registrerede hændelser sidste år skete dermed på Svendborgbanen. En ny undersøgelse viser samtidig, at op mod 30% af fodgængerne i visse situationer ville krydse, selvom advarselsanlægget er aktiveret. Banedanmark sætter derfor nu fokus på problemet med kampagnen "Du kan ikke lige nå det".
2: Det faglige niveau blandt danske skoleelever falder, viser den seneste PISA-undersøgelse. Derfor er regeringen nu klar til at investere flere penge. Det siger undervisningsminister Magnus Heunicke, efter han i aftes mødtes med en række aktører på skoleområdet.
3: Det kræver flere midler, og det er vi fra regeringen klar til at investere. Og lige så vel som alle er klar, skal være klar til at gøre noget ekstraordinært her.
2: Formand for Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov Madsen, bekræfter, at regeringen har garanteret nye investeringer. Penge, der skal helt ud i klasseværelserne for at forbedre den daglige undervisning. 1,3 millioner danskere inviteres nu til vaccinationen mod influenza af covid-19. Det gælder alle på 65 år derover. De kan forvente at få en invitation fra i dag, oplyser Sundhedsstyrelsen. Ifølge chef i styrelsen, Kirstine Harbo, stiger risikoen for at blive alvorligt syg med alderen. Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen, at man tager imod tilbuddet. Yngre med kroniske sygdomme og visse gravide er også omfattet af det gratis tilbud. De modtager dog ikke en invitation, men skal selv bestille tid. Tusindvis af politifolk skal i dag sikre Kong Haralds statsbegravelse i Oslo. Omkring 3.000 norske betjente er på arbejde, og der kommer også forstærkninger fra Danmark og Sverige. Oslos centrum bliver stort set lukket for trafik.
0: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I dag lidt eller nogen sol, dog fortsat spredte regnbyer, hvoraf nogen kan være kraftige og med torden. Svag til jævn vind fra sydvest, lokalt op til frisk vind og temperaturer mellem 13 og 18 grader.
0: Diablo trafikopdag.
5: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Onsdagstrafikken kører derudad, og nu er der altså ved at være godt kamp om vejbanerne for de mange, der skal i skole og på arbejde. Det er en onsdag, hvor Stene aflyser en afgang på grund af personalemøde. Det er afgangen fra Svendborg kl. 10.45 med ankomst på Skarø 11.20 og Drejø kl. 12, der er aflyst. Næste afgang er 14.45 fra Svendborg. Og så er der afgang i en del vejarbejder, blandt andet på Bagergade, der jo altså er spærret på grund af asfaltarbejde. Og der er mere af den slags, det er nemlig fra i morgen, man går i gang på Tåsinge. Det er omkring Eskærsvej, at der er et stort stykke, der også skal have ny asfalt der. Og så er du altid velkommen til at melde problemer i morgentrafikken ind til studiet. Nummeret er 28-103-103.
5: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
6: Champions League håndbold i Arena Svendborg. GOG går på jagt efter store europæiske oplevelser. Og nu kan du sikre dig adgang til tre Champions League-kampe for kun 250 kroner. Onsdag den 16. september kl. 18.45 tager GOG mod ungarske Pik Szeged. Torsdag 15. oktober gælder det svenske IFK Kristianstad. Og torsdag 29. oktober kommer portugisiske Sporting på besøg. Tre kampe, tre europæiske modstandere, en skarp pris. Tre Champions League-kampe for kun 250 kroner. Køb dit Champions League-kort på GOG.dk og vær med til at gøre Arena Svendborg gul.
7: Er du også vild med portvin, så kom til Portvinsfestival i Svendborg i år for 8. gang. Oplev 5 hyggelige timer med spændende portvine og passionerede udstillere. Det sker lørdag den 26. september fra kl. 13 til 18 i Rundbuehallen på Frederiksø. Køb billetter på portvinsfestival.dk.
8: Gorillapark i Svendborg. En brølende oplevelse. Oplev en fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.
9: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Lækker takeaway og skønne tapas og sandwich lige fra butikken. Porto Pires på toppen af Møllergade.
10: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.

Det var David Guetta med Eva Max og Alphaville. Og så er klokken blevet 22 minutter i 8. Godmorgen, Danny Fubien her på en onsdag med den flotte dato, den 9. i 9. Hvor repræsentanter fra alle kongehusene er samlet til kong Haralds begravelse i dag. Efter ceremonien i domkirken føres borgerne i procession til Slotskirken, hvor der vil være en privat ceremoni inden kong Harald stedes til hvile i det kongelige mausoleum. Og det er altså kl. 13, at hele Norge holder et minut stillhed. Også den kollektive transport står stille i et minut. Årets resultater af PISA-undersøgelsen er kommet, og de viser tydeligt, at det går den helt forkerte vej på de danske skoler. Niveauet er faldet drastisk de seneste år. Gav vide, hvornår de ansvarlige kryber til korset, og som en Jakob Engel Schmidt gør det i Skatteministeriet, står frem og siger det, som det er. Vi gjorde noget forkert. Vi har fejlet af HT. Inklusionen var en kæmpe upser, og vi må gå en anden vej. Men det siger de selvfølgelig ikke. I stedet er der indkaldt til krisemøde. Men hvad er det så for en folkeskole, vi skal have fremover? Hvad kan vi forlange af den, og hvad skal vi som borgere selv bidrage med? Der har været meget snak om, hvilken rolle smartphone spiller i fiaskoen, og det er meget lidt ifølge tallene. Japan og Estland klarer sig begge rigtig godt. Japanske børn bruger en time om dagen på skærmen, mens børnene i Estland bruger 3,7 timer. En forskel, der på ingen måde afspejles i de faglige resultater. Jeg savner også helt snakken om, at AI udvikler sig lynhurtigt, og det måske er lidt andre kompetencer, der er brug for i fremtiden. Hvem siger, at det i en meget nær fremtid er ikke mere værd at kunne synge, end at kunne bøje tyske verber? Eller at det måske vil forberede eleverne bedre på fremtidens liv og have sociale egenskaber, frem for at kunne korrekt komme af sætning? Jeg hørte en enkelt af læringsforskerne i går i nyhederne, der nævnte udviklingen med kunstig intelligens. Forskerens udlægning var, at så bliver det jo endnu mere vigtigt at kunne læse og skrive. Det tror jeg bare ikke er rigtigt. Min bekymring er snarere, at mange af os glemmer skriftsproget, fordi vi taler stadig mere med vores assistenter. Men hvordan finder vi balancen mellem ikke at spille en masse tid på at lære noget, der i fremtiden vil virke lige så fjollet som udenadslære af kongerækker, men samtidig gør vores børn i stand til at tænke kritisk og kunne se, når AI er helt afsporet?

Klokken 17 minutter i 8. Det er onsdag, og en vidunderlig onsdag for filmelskere. Det er til morgen, der er mulighed for at vinde premierebilletter til Skala Svendborg og ugens film Practical Magic, Magi i familien. Det er med Nicole Kidman, Lee Pace og Maisie Williams. Og så jo altså en film, der i den grad jo altså har danske spor. Det er nemlig Susanne Bier, der har instrueret. Sandra Bullock er også med. Og det er Susanne Bier, det handler om her til morgen. Hun har jo et rigtig, rigtig fint repertoire. Det startede med det store sådan kommercielle gennembrud, nemlig filmen Den Eneste Ene i 1999. Og siden det er det blevet til kæmpe hit som Den Skaldede Frisør, Efter Brylluppet, Hævnen, Brødre og mange flere. Og spørgsmålet her til morgen for at vinde billetter, det er faktisk også, hvilken Susanne Bier-film elsker du allerhøjst? Fortæl mig din besked her til studiet, så du er med i konkurrencen lige nu på 28 103 103. Held og lykke. Og her så musik fra Den Eneste Ene, det er Helmi. So many

0: Det var Helmi fra Den Eneste Ene, The One and Only. Der blev jo lavet en dansk version, da der kom en musical om filmen. Men det er altså Susanne Biers værker, det handler om her til morgen. Du har mulighed for at vinde premierebilletter til hendes helt nye film med blandt andre Nicole Kidman og Sandra Bullock. Practical Magic, magi i familien, instrueret af Susanne Bier. Men jeg prøver at finde ud af, hvad er den mest populære Susanne Bier-film nogensinde? Hvilken Susanne Bier-film elsker du allerhøjst? Fortæl mig din besked til studiet, så du er med i konkurrencen om premierebilletter til Skala Svendborg og en forfriskning på under uret. Det er lige nu, du kan deltage på 28 103 103, og lad os så lige se nærmere på filmen.
1: Nu er der film i radioen.
2: I'm sure you've heard of the Owens family.
0: Sandra Bullock og Nicole Kidman har hovedrollerne i Practical Magic, magi i familien, instrueret af Susanne Bier. Owens-søsterne må konfrontere den forbandelse, der truer med en gang for alle at rive deres familie fra hinanden.
3: You're the Owens sisters.
4: Yeah, everyone we love dies.
3: Oh right.
4: A really horrible death, but I mean, it's not great for the Tinder bio.
0: Udover Bullock og Kidman medvirker også Joe King, Lee Pace, Diane Wiest og Stockard Channing. Practical Magic 2. Magi i familien.
4: Everything's gonna be okay.
5: Everything's gonna be okay? Just like it was when we had to bury a corpse under a rose bush? That kind of fine or different? Different or same?
6: En ny dag på Diablo. Morgenradio med nyheder, konkurrencer, spændende gæster og Sydfyns bedste morgenmusik. Diablo.

0: Det var forsangeren fra Absurd, Sigurd Bertram og hans hyldest til Svendborg. Og så er klokken blevet 10 minutter i 8. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, hvor det blandt andet handler om resultaterne og reaktionerne på PISA-undersøgelsen, der kom i går. Men det skal også handle om Bo Hansen, der står fast på Svendborg Kommunes parkeringsmodel. Og så bliver der nu afsat millioner til at bekæmpe ensomhed blandt seniorer. Det er nyhederne, når klokken bliver 8.
1: SJF Bank. Lokalt kendskab og personlig rådgivning.
2: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
3: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
4: Få et frisk tilbud på Nyt Køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Hey, Sten, se den forud der. Nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
9: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
10: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
11: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
13: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
16: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
17: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
18: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
19: Det er aldrig for tidligt til en burger.
20: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
19: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
20: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
19: du har fat i noget.
20: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
0: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
21: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
22: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
23: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu. På smarteyes.dk.
25: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
2: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.

0: Diablo nyhederne.
1: Det faglige niveau blandt danske skoleelever falder, viser den seneste PISA-undersøgelse. Derfor er regeringen nu klar til at investere flere penge. Det siger undervisningsminister Magnus Heunicke, efter han i aftes mødtes med en række aktører på skoleområdet.
2: Det kræver flere midler, og det er vi fra regeringen klar til at investere. Og lige så vel som alle er klar, skal være klar til at gøre noget ekstraordinært.
1: Formand for Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov Madsen, bekræfter, at regeringen har garanteret nye investeringer. Penge, der skal helt ud i klasseværelserne for at forbedre den daglige undervisning. 1,3 millioner danskere inviteres nu til vaccinationen mod influenza af covid-19. Det gælder alle på 65 år derover. De kan forvente at få en invitation fra i dag, oplyser Sundhedsstyrelsen. Ifølge chef i styrelsen, Kirstine Harbo, stiger risikoen for at blive alvorligt syg med alderen. Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen, at man tager imod tilbuddet. Yngre med kroniske sygdomme og visse gravide er også omfattet af det gratis tilbud. De modtager dog ikke en invitation, men skal selv bestille tid. Tusindvis af politifolk skal i dag sikre Kong Haralds statsbegravelse i Oslo. Omkring 3.000 norske betjente er på arbejde, og der kommer også forstærkninger fra Danmark og Sverige. Oslos centrum bliver stort set lukket for trafik.
3: Svendborg henter flere penge på betalingsparkering per indbygger end Odense, men borgmester Bo Hansen vil ikke ændre kommunens parkeringsmodel, skriver Fyns Amts Avis. En ny opgørelse fra FDM viser, at landets kommuner sidste år havde rekordstore parkeringsindtægter på samlet næsten 1,4 milliarder kroner. I Svendborg betaler bilister op til 20 kroner i timen på de mest centrale pladser, mens blandt andet Voldgade tilbyder de første 2 timer gratis. Bo Hansen mener ifølge avisen, at kombinationen af dyr parkering helt inde i centrum og billigere eller gratis muligheder lidt længere væk fungerer godt. Svendborg fik sidste år knap 7,8 millioner kroner ind på betalingsparkering og ligger ifølge FDM-opgørelsen blandt landets kommuner med de højeste indtægter per borger. Et nyt millionprojekt skal hjælpe flere 55-75-årige for Midtfyn Kommune ind i lokale fællesskaber og samtidig være med til at bekæmpe ensomhed. Projektet hedder Flere gode leveår og gennemføres frem til 2029 med mere end 5 millioner kroner fra Trygfonden i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Planen er blandt andet at skabe nye fritidsaktiviteter og gøre det lettere at tage det første skridt ind i et fællesskab. Haller, kirker, forsamlingshuse, skoler og andre lokale mødesteder kan komme i spil. Målet er både at reducere ensomhed, øge livstilfredsheden og få flere til at være aktive og opleve, at de tilhører et fællesskab.
0: Diablo.
4: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: Der kommer faktisk lidt eller nogen sol til Sydfyn i dag, men det er altså også en onsdag med spredte regnbyer, hvor nogen kan være kraftige og med torden. Og så en svag til jævn vind fra sydvest, lokalt op til frisk vind, og temperaturer mellem 13 og 18 grader. Og dermed er klokken blevet 8:03. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Vi har taget hul på den 9. efterårsdag. En onsdag, hvor der jo er alle de royale samlet i Norge, det er til Kong Haralds begravelse, der blandt andet starter med et helt minut stilhed i hele Norge her i eftermiddag kl. 13. Og så er det jo også en rigtig fin onsdag for alle filmfolk her, de sydfynske folk, der elsker at gå i biffen. Nemlig mulighed for at vinde premierebilletter til den helt nye film med Nicole Kidman og Sandra Bullock. Det er Susanne Bier, der er instrueret. Vi går med i konkurrencen lidt senere. Først er det nemlig om lidt et kig på dagens avisoverskrifter ved morgenbordet. Der handler det om et bibliotek, der nu går lidt anderledes til værks og ikke kun låner bøger ud. Du gætter nok ikke, hvad det er, de skal låne ud. Det er lige om lidt ved morgenbordet. Først er Benjamin Hav.

Uanset om morgenmenuen står på havregrød og minimælk, eller champagne og croissanter, har vi soundtracket til en god sydfynsk morgen. En ny dag på Diablo.

0: I selskab med Beyoncé, og så klokken 11 minutter over 8.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Velkommen til morgenbordet og kig på dagens avisoverskrifter. Blandt andet noget, der kommer til at ændre sig i det billede, man ser i det sydfynske ude på vejene her i løbet af det kommende år. Og så et bibliotek, der går helt nye veje og får noget nyt, de låner ud. Men vi starter med historien om håndboldklubberne, der skal være på dupperne i den nye Champions League-struktur. For turneringsstrukturen i mændenes Champions League er justeret i den nye håndboldsæson, og det stiller større krav til de deltagende klubber. Sådan er analysen fra Aalborg håndboldtræner Simon Dahl, efter turneringen er blevet udvidet fra 16 til 24 hold. Og det indledende gruppespil er lavet om fra 2 grupper med 8 hold til 6 grupper med 4 hold. Nu kan man ikke bruge tid på at få spillet sig i gang. Det kan have fatale konsekvenser at tabe i runde 1 eller 2, siger Simon Dahl. Dermed skal Aalborg være på dupperne, når de altså i aften runder første hjemmekamp mod Paris Saint-Germain. Og det er jo i morgen, at GOG tager fat. Det er på udebane. Og så til en konstatering af, at efter 33 år, så stopper vi med at se Bergholds busser køre rundt på Fyn og Langeland. Fra januar overtager svenske Nobina de lokale og regionale ruter, efter at have vundet Fynbusses store udbud, skriver Fyns Amts Avis. Det betyder samtidig en omfattende elektrificering af bustrafikken med mere end 150 nye elbusser. Men Bergholt fortsætter som busselskab og vil fremover koncentrere sig mere om turist- og minibuskørsel. Samtidig skal de drive 12 ladedepoter rundt om på Fyn som led i et nyt samarbejde med Nobina. For ejeren af selskabet John Bergholt betyder skiftet blandt andet en stor salgsopgave. De 83 dieselbusser skal sælges, når de sidste fynske ruter bliver overdraget i januar måned. Vi skal til Langeland, hvor en svineproducent ved Humble har fået grønt lys til at udvide bedriften med omkring 400 kvadratmeter stald og en ny gyllebeholder med plads til næsten 5.000 kubikmeter, skriver Fyns Amts Avis. Det er Svendborg Kommune, der som miljømyndighed har behandlet sagen for Langeland Kommune. Kommunens materiale viser, at det samlede godkendte produktionsareal bliver på mere end 4.000 kvadratmeter. Det er ikke kun bøger, der fremover skifter hænder på Langeland Bibliotek. Nu er et nyt frøbibliotek på vej. Her kan langlænderne så gratis hente frø og dyrke dem hjemme i haven, i drivhuset eller på altanen. Når planterne så sætter frø, kan man aflevere nogen tilbage, så andre også kan få glæde af dem. Og det er i eftermiddag kl. 17, at biblioteket skyder det hele i gang med et informationsmøde. Selve frøudlånet, altså på frøbiblioteket, det starter efter planen i det nye år. Og så er den 14 minutter over 8. Her er Gops og Ankerstjerne.

0: og Ankerstjerne. Det var 1000 år. Klokken blev 17 minutter over 8. Sidste år satte Sydfyn lokal rekord ved skleroseindsamlingen. Og nu på søndag er der igen indsamling. Vi har besøg i studiet af Kasper Lykke, der er indsamlingsleder i Svendborg. Han efterlyser sydfynboere, der vil snøre skoene og bruge et par timer på at samle ind til en blandt andet forskning i sklerose, men også støtte til de mennesker, der er ramt af sygdommen. Du kan se og høre meget mere om skleroseindsamlingen inde på diabloplay.dk, hvor du kan møde Kasper Lykke.
1: Det er jo en god følelse, når man sætter sådan en indsamling i søen, at man faktisk kan se, at det virker, og at der kommer flere og flere penge ind. Fordi man kan jo godt sige, at en indsamling som den her er jo sådan en lidt gammeldags måde at samle ind på. Man kommer ud med en indsamlingsbøtte ved døren. I dag findes der jo rigtig mange andre indsamlinger, som foregår på andre måder. Som det her, det er sådan lidt en traditionel måde at samle penge ind på, og derfor så er det glædeligt at se, at den stadigvæk virker.
0: Og det er altså på søndag mellem kl. 10 og 16, at der er skleroseindsamlingen, man har mulighed for at gøre en forskel på et par timer. Man kan selv vælge en rute tæt på, hvor man bor. Og så er der det nye tiltag over, at alle, der har samlet ind, også får et gavekort til Rema 1000. Se og hør meget mere på diabloplay.dk.
2: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig. Alt samlet et sted. Møder, idéudvikling og fællesskab. På Hotel Ærøhus skaber vi rammerne for effektive konferencer og stærke samarbejder. Fra 10 til 50 personer i ægte dansk idyl. Hotel Ærøhus. Hop på færgen. Land i de bedste rammer.
3: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
4: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
5: Har du fået en skade på din bil? Bare rolig, den klarer Autohuset Fred Vest i Svendborg. Mange års erfaring og samarbejder med alle forsikringsselskaber. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest.
6: Er du også vild med portvin? Så kom til Portvins Festival i Svendborg i år for 8. gang. Oplev 5 hyggelige timer med spændende portvine og passionerede udstillere. Det sker lørdag den 26. september fra kl. 13 til 18 i Rundbuehallen på Frederiksø. Køb billetter på portvinsfestival.dk.
7: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Lækker takeaway og skønne tapas og sandwich lige fra butikken. Porto Pires på toppen af Møllergade.

0: Emma Sigestedet Hø her var Badebro. Klokken er blevet 23 minutter over 8.
1: Diablo hylder musikken.
2: Præsenteres af fotomagasinet Klik Svendborg. Vi er klar, når oplevelser og store øjeblikke skal foreviges som flotte billeder. Klik Svendborg.dk.
1: Diablo hylder musikken.
0: Og det er denne her uge, vi hylder en af dem, der ofte har glædet store publikummer med musikfester i det sydfynske. Nemlig Kato, der blev født i Thisted tilbage i 81. Og startede allerede som 12-årig med sit eget mobildiskotek. Siden da er der sket rigtig meget i karrieren. Tilbage i 2010 lavede han en single, der blev hans kommercielle gennembrud. Det var sammen med Jon Nørgaard. Den oplevede platin og cementerede hans position på det danske marked. Og det sjove er jo altså, at den fik en revival for et stykke tid siden, så den kom på hitlisterne igen. Grunden til, vi hylder Kato, er jo altså, at han på søndag kan fejre 45 års fødselsdag. Men vi så forskud på glæderne her til morgen med megahittet Turn Up The Lights. Vi hylder Kato her med hjælp fra Jon.

Det er søndag, at Kato bliver 45 år i herværen sammen med Jon. Det er allerede i morgen tidlig, det skal handle om, hvordan naturen kan være med til at styrke folkesundheden. Der besøger vi morgenbordet i morgen tidlig fra Simon Høsmark og Vi Natur. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, og her til morgen handler det blandt andet om Svendborgbanen, der er blandt landets aller værste. Og så også millioner, der skal bekæmpe ensomhed blandt sydfynske seniorer. Og så er der også rigtig mange politikere, der mener noget, efter PISA-undersøgelsestallene kom i går. Det er der mere om i nyhederne lige efter her. Rune Rask.

0: Diablo nyhederne.
1: Alt for mange fodgængere og cyklister tager chancen og krydser Svendborgbanen, selvom de røde lamper blinker eller bommene stadig er nede. På Svendborgbanen blev der registreret 51 nærvedhændelser i 2024, 58 sidste år og yderligere 18 i årets første tre måneder. Mere end hver tiende af landets registrerede hændelser sidste år skete dermed på Svendborgbanen. En ny undersøgelse viser samtidig, at op mod 30% af fodgængerne i visse situationer ville krydse, selvom advarselsanlægget er aktiveret. Banedanmark sætter derfor nu fokus på problemet med kampagnen "Du kan ikke lige nå det". Et nyt millionprojekt skal hjælpe flere 55-75-årige for Borgmidtfyn Kommune ind i lokale fællesskaber og samtidig være med til at bekæmpe ensomhed. Projektet hedder Flere gode leveår og gennemføres frem til 2029 med mere end 5 millioner kroner fra Trygfonden i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Planen er blandt andet at skabe nye fritidsaktiviteter og gøre det lettere at tage det første skridt ind i et fællesskab. Haller, kirker, forsamlingshuse, skoler og andre lokale mødesteder kan komme i spil. Målet er både at reducere ensomhed, øge livstilfredsheden og få flere til at være aktive og opleve, at de tilhører et fællesskab.
2: 1,3 millioner danskere inviteres nu til vaccinationen mod influenza af covid-19. Det gælder alle på 65 år derover. De kan forvente at få en invitation fra i dag, oplyser Sundhedsstyrelsen. Yngre med kroniske sygdomme og visse gravide er også omfattet af det gratis tilbud. De modtager dog ikke en invitation, men skal selv bestille tid. Det faglige niveau blandt danske skoleelever falder, viser den seneste PISA-undersøgelse. Derfor er regeringen nu klar til at investere flere penge. Det siger undervisningsminister Magnus Heunicke, efter han i aftes mødtes med en række aktører på skoleområdet.
3: Det kræver flere midler, og det er vi fra regeringen klar til at investere. Og lige såvel som alle er klar, skal være klar til at gøre noget ekstraordinært.
2: Formand for Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov Madsen, bekræfter, at regeringen har garanteret nye investeringer. Penge, der skal helt ud i klasseværelserne for at forbedre den daglige undervisning. Trygfonden og flere andre aktører vil have antallet af druknedødsfald i Danmark halveret. Omkring 200 druknehændelser registreres hvert år, og halvdelen ender med dødsfald. På en konference i København i dag skal eksperter derfor blandt andet diskutere bedre forebyggelse og sikkerhed ved havne.
0: Diablo vejret.
4: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: Det er endnu en dag med nedbør, spredte regnbyger, hvor nogen kan være kraftige og med torden, men der bliver også plads til lidt eller nogen sol til Sydfyn. Svag til jævn vind fra sydvest, lokalt op til frisk vind. Temperatur i dag mellem 13 og 18 grader.
0: Diablo Trafikupdate.
5: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Passagerer til Skarø og Drejø skal være opmærksom på en aflysning i dag. Det er afgangen fra Svendborg kl. 10.45. Den dørskudad på Skarø 11.20 og Drejø kl. 12. Den er aflyst på grund af personalemøde. Men den næste sejler igen kl. 14.45 fra Svendborg. Og så er det generelt en onsdag, hvor trafikken har kørt ganske pænt. Der er en del vejarbejder, der kan drille i området. Og vær opmærksom på, at der altså starter 2 ugers vejarbejde i morgen. Det er på Tåsinge. Det er i morgen og så frem til slutningen af næste uge, der lægges ny asfalt på en næsten 5 km strækning fra Bjernemarksvej og Eskærvej.
6: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
7: Kom til morgensvømning i Svendborg Svømmehal ved Krøyers Have alle hverdage fra 6.30 til 8. Og i Svendborg Svømmeland på Ryttervej alle hverdage fra 6 til 8. Her får du en frisk start på dagen. Husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.
8: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
9: En plakat bliver til din personlighed, når den rammes rigtigt ind. Hos Klarmester Stenner finder du rammer, der gør dine billeder unikke. Giv dit billede den ramme, det fortjener. Klik ind til Klarmester Stenner. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.
10: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger. Også gerne dit nye tag og vinduer. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
11: Hos Nybolig Svendborg møder du Jonas Pytlik. Jeg kunne ikke finde på at sælge noget eller sige noget, som jeg ikke bagefter vil kunne tåle at høre igen. Det håber jeg, folk vil kunne sige, hvis de spørger dem, hvad er det, jeg står for. Jamen, det er ærlighed. Jeg siger tingene, som det er. Det er bare en del af mig.
12: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.
13: Drømmer du om ny elbil? Lige nu er der flere forskellige modeller til omgående levering hos Toyota. Kig forbi til et rigtig godt tilbud. Vi ses hos Via Biler på Odensevej i Svendborg.

I selskab her med Make This og Jonah Blacksmith, og så blev klokken 22 minutter i 9. Rigtig hjertelig godmorgen, og velkommen til en dag med en flot dato. For år tilbage var det en virkelig populær dag at blive gift på. Det er nemlig den 9. i dag, og i 2009 der var det den helt store dato. Og så er denne 9. september jo altså også en dag, hvor der er sorg i det norske. Det er i dag kl. 13, at begravelsen starter for norske kong Harald. Og det er altså med et helt minut stilhed i hele Norge, selv den kollektive trafik holder stille fra kl. 13. Meget i det politiske gik også i stå, da resultaterne af PISA-undersøgelsen kom og viser sit helt tydelige sprog, nemlig at det går af pommeren til. Niveauet er faldet drastisk de seneste år. Men det er jo altså noget af en historie at tage fat på. Personligt har jeg tit tænkt, hvor man ikke bare gør som i Finland, der jo klarer sig fantastisk. Høj trivsel, meget korte skoledage og stort set ingen lektier før udskolingen. Men det er jo ligesom jeg ikke rigtig forstår, at vi skulle bruge sådan en 3-4 milliarder kroner på rejsekortet, når nu der i resten af verden var masser af løsninger, man bare kunne have købt. Man fristes til at citere en aktuel reklame fra Combardo-folkene. Det er ikke forbudt at bruge hovedet. Men hvad er det så for en folkeskole, vi skal have fremover? Hvad kan vi forlange af den, og hvad skal vi som borgere selv spille ind med? Jeg savner også en snak om AI, der udvikler sig hurtigt, og at det måske er lidt andre kompetencer, der bliver brug for i fremtiden. Hvem siger, at det ikke er meget bedre at kunne synge end at bøje tyske verber i en nær fremtid, hvor AI fylder meget mere? Men hvordan finder vi balancen mellem ikke at spille en masse tid på at lære noget, der i fremtiden vil virke lige så fjollet som udenadslærer af kongerækker, men samtidig gør vores børn i stand til at lære kritisk tænkning og gå se, når AI er helt afsporet? Lige om lidt gode forslag til, hvad du kan opleve i dag i området, det er i Sydfynskalenderen. Det er lige efter Beyoncé. So sweet.

0: sydfynskalenderen.dk. Samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: I aften er der foredrag om overgangsalderen. Viden om de hormonelle forandringer i perioden, hvor symptomer som dårlig søvn, hjertetåge, humør, hedestigninger og vægtøgning kan være en daglig følgesvend. Der er konkret råd til, hvad man selv kan gøre for at komme bedst igennem overgangsalderen. Det er på Stokkebækskolen i aften fra kl. 18.30. I aften kan du også blive klogere i SEFs auditorium. Det er, når det handler om universet, der udvider sig. Einstein, Big Bang og det mørke univers. Der er foredrag i Svendborg Folkeuniversitet med Sofie Marie Koksbang, lektor i teoretisk fysik på Syddansk Universitet. Det er i aften kl. 19. I morgen er der mulighed for at få et godt grin i Frederiksgade. Det er Jonas Bamdæk, der er vært på Det Ukendte Show på Eventfabrikken. Der er show fra kl. 19. Torsdag aften er der også musik på CIMAC. Det er, når Giant Steps præsenterer Kort Lunde og Du Utrolig i en dobbeltkoncert fra kl. 20. Og så er det torsdag aften, der er urpremiere på en ny forestilling, produceret af Ulk Productions og Avenue T. Det handler om en musikdramatisk fortælling. Pandemonium, urpremiere, torsdag aften kl. 20 på Baggård Teateret. Når vi nærmer os weekenden, er der lørdags stor hundeevent i Christiansminde, Culture Dance Camp i Eskehuset, veteranbiler i Krøyers Have, historiske køretøjer ved Ådalscenen og meget mere.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Med Elton John og Britney Spears blev klokken 11 minutter i 9. Snart skal det faktisk handle om gode nyheder fra det sydfynske øhav. Men først lige om lidt nyhederne, hvor det handler om 1,3 millioner danskere, der nu inviteres til vaccine mod influenza og covid-19. Og så skal det lige om lidt i nyhederne også handle om borgmesteren i Svendborg, der står fast på parkeringsmodellen. Og Svendborgbanen, der er blandt landets værste. Det er nyhederne, når klokken bliver 9.
1: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
2: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
4: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
5: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
8: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
13: Nu er min computer frosset igen.
14: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
13: Jeg prøver lige at genstarte.
14: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
13: Den virker måske nu. Okay, vi skal have købt en ny.
14: Jeg sagde det jo.
15: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
16: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi, flere varianter til kun en 10'er. Little, det betaler sig.
17: Er du dum i hovedet, eller
18: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
17: Så hold nu kæft og se kampen.
19: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
7: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
1: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige.
18: Du har vundet 1 million.
20: Wow!
18: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
20: Ja.
21: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
22: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
24: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
23: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
25: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
26: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
27: Hvad skal jeg til aftensmad?
28: Skal vi have tacos?
29: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
30: Op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreil til kun 44,44. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
31: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
32: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
33: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: Thomas Heunicke, efter han i aftes mødtes med en række aktører på skoleområdet.
1: Kræver flere midler, og dem er vi fra regeringen klar til at investere. Og lige så vel som alle er klar, skal være klar til at gøre noget ekstraordinært.
0: Formand for Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov Madsen, bekræfter, at regeringen har garanteret nye investeringer. Penge, der skal helt ud i klasseværelserne for at forbedre den daglige undervisning. Trygfonden og flere andre aktører vil have antallet af druknedødsfald i Danmark halveret. Omkring 200 druknehændelser registreres hvert år, og halvdelen ender med dødsfald. På en konference i København i dag skal eksperter derfor blandt andet diskutere bedre forebyggelse og sikkerhed ved havne.
2: Svendborg henter flere penge på betalingsparkering per indbygger end Odense, men borgmester Bo Hansen vil ikke ændre kommunens parkeringsmodel, skriver Fyns Amts Avis. En ny opgørelse fra FDM viser, at landets kommuner sidste år havde rekordstore parkeringsindtægter på samlet næsten 1,4 milliarder kroner. I Svendborg betaler bilister op til 20 kroner i timen på de mest centrale pladser, mens blandt andet Voldgade tilbyder de første to timer gratis. Bo Hansen mener ifølge avisen, at kombinationen af dyr parkering helt inde i centrum og billigere eller gratis muligheder lidt længere væk fungerer godt. Svendborg fik sidste år knap 7,8 millioner kroner ind på betalingsparkering og ligger ifølge FDM-opgørelsen blandt landets kommuner med de højeste indtægter per borger. Alt for mange fodgængere og cyklister tager chancen og krydser Svendborgbanen, selvom de røde lamper blinker eller bommene stadig er nede. På Svendborgbanen blev der registreret 51 nærvedhændelser i 2024, 58 sidste år og yderligere 18 i årets første tre måneder. Mere end hver tiende af landets registrerede hændelser sidste år skete dermed på Svendborgbanen. En ny undersøgelse viser samtidig, at op mod 30% af fodgængerne i visse situationer ville krydse, selvom advarselsanlægget er aktiveret. Banedanmark sætter derfor nu fokus på problemet med kampagnen Du kan ikke lige nå det.
3: Diablo.
4: Brak til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
2: Vejrudsigten i dag er altså noget af en lottokupon. Lidt eller nogen sol til Sydfyn, men også fortsat spredt i regnbyer. Nogle af dem kan være kraftige og med torden. Svag til jævn vind fra sydvest, lokalt op til frisk vind, og så får vi i dag temperaturer mellem 13 og 18 grader. Og så er klokken ved 3 minutter over 9. God formiddag, jeg hedder Danny Fobian. Nu er der under 4 timer til begravelsen starter i Oslo. Begravelsen af kong Harald, hvor blandt andet det danske kongehus jo mangler repræsentationen for dronning Margrethe, der stadig er indlagt. Det er også her til morgen, vi skal have fundet endnu en vinder. Her til morgen jo altså premierebilletter til den helt nye Susanne Bier-film. Og så lige om lidt, for en gang skyld, godt nyt fra det sydfynske Øhav. Det er ved morgenbordet, det skal handle om badevandet. Allerførst her, Gracie Abrams.

0: I selskab med Lee and Rhymes, og så er klokken 10 minutter over 9.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Ja, velkommen til morgenbordet og kig på dagens avisoverskrift. Vi starter med en god nyhed. For trods en ophedet debat om spildevand i det sydfynske øhav, har der altså kun været et badeforbud ved de kommunale strande på Sydfyn i år. Det var ved Slotthagen Strand ved Valdemars Slot, hvor en prøve i juli viste for meget E. coli. Her blev badning frarådet 4 dage, men efterfølgende blev der altså ikke fundet tegn på kloakoverløb eller fejl ved de nærliggende pumpestationer. På Ærø, Langeland og i Faaborg Midtfyn har der ikke været badeforbud som følge af årets badevandsprøver. Kommunerne kontrollerer blandt andet vandet for E. coli og enterokokker, der kan være tegn på fekal forurening. Miljøstyrelsen oplyser, at kommunerne løbende skal kontrollere badevandet gennem sæsonen og advarer, hvis der konstateres forurening. Så skal vi til Langeland, for en svineproducent ved Humble har fået grønt lys til at udvide bedriften med omkring 400 kvadratmeter stald og en ny gyllebeholder med plads til næsten 5.000 kubikmeter, skriver Fyns Amts Avis. Det er Svendborg Kommune, der som miljømyndighed har behandlet sagen for Langeland Kommune. Kommunens materiale viser, at det samlede godkendte produktionsareal bliver på 4.100 kvadratmeter. Og et syn, der de sidste 33 år har mødt en i det sydfynske, er synet af Bergholtsbusser. Men de holder op med at køre rutebusser på Fyn og Langeland. Fra januar er det i stedet det svenske Nobina, der overtager de både lokale og regionale ruter, efter at have vundet Fynbusses store udbud, skriver Fyns Amts Avis. Det betyder samtidig en omfattende elektrificering af bustrafikken med mere end 150 nye elbusser. Men Bergholt fortsætter som busselskab og vil fremover koncentrere sig mere om turist- og minibuskørsel. Samtidig skal selskabet drive 12 ladedepoter rundt om på Fyn, som led i et nyt samarbejde med Nobina. For ejer John Bergholt betyder skiftet også en større salgsopgave, da de 83 dieselrutebusser skal sælges, når de sidste fynske ruter er overtaget af Nobina i januar. Og når den norske kong Harald i dag begraves, deltager alle dele af det norske forsvar, mens blandt andet danske ærestropper også deltager. Når begravelsesceremonien i Oslo Domkirke er slut, og kongens borger bæres ud omkring kl. 14, kommer F-35 fly til at flyve i en såkaldt Missing Man Formation. En Missing Man Formation indebærer, at 4 fly flyver i formation over begravelsesoptoget, der bryder et fly formationen for at flyve til værts. Det symboliserer en person, som rejser videre og efterlader et tomrum i formationen. Og det er altså kl. 13, begravelsen starter, og det er med 1 minut stilhed i hele Norge, hvor selv den kollektive trafik holder stille præcis kl. 13.

0: selskab med Malte Ebert og Mumle. Det er altså en rigtig god duet, den her Vagabond. Og så er klokken blevet 16 minutter over 9. Og så er det lige om lidt sidste chance for at være med i konkurrencen om premierebilletter til Skala Svendborg ugens film. Det er en ny en fra danske Susanne Bier med blandt andet Nicole Kidman og Sandra Bullock i hovedrollerne. Du har mulighed for at vinde premierebilletter lige om lidt.
1: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
2: Middelfart Sparekasse ligger i hjertet af Svendborg. Kom ind og mød din personlige rådgiver på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.
3: Menys køkken giver dig mere tid til at nyde både dine gæster og mad. Det behøver slet ikke at tage lang tid at få god mad på bordet. I hvert fald ikke, når du bestiller mad i Meny Hæslager. Når du henter din bestilling i delikatesseafdelingen, er maden pakket og klar til at tage med hjem. Vi ses i Meny Hæslager.
4: I Skovsen, Svendborg og Forborg sælger vi ikke kun hvidevarer, men også reservedele. Mangler du reservedele, så kig ind til os, så står vi klar til at hjælpe dig.
5: Gør hverdagen lidt sødere. Forkæl dig og din familie i Danmarks største slikbutik med over 800 forskellige slikvarianter. Vi ses hos King of Candy på Ørbækvej i Svendborg, stedet hvor de søde mødes.
6: Er du til lækker mad? Ved Terning i Svendborg får du ægte italiensk mad, lavet af italienske kokke. La Pupa, alle dage undtagen mandag. Byens bedste, basta.

0: Det var Lucas Graham, og så er klokken 20 minutter over 9. Det er onsdag morgen, og dermed mulighed for at vinde premierebilletter til Scala Svendborg. Og ugens film, det er i morgen, der er premiere på den nye Susanne Bier-film Practical Magic, Magi i familien. Og det er med blandt andet Nicole Kidman og Sandra Bullock i hovedrollerne. Og det er i Scala Svendborg, filmen vises, det er der billetterne til, men udover det er der altså også for to personer en forfriskning på nogle, så man lige kan snakke om filmen bagefter. Og det handler selvfølgelig om den danske instruktør her til morgen. Hun har lavet rigtig, rigtig mange gode film. Vi prøver at finde ud af, hvilken der er den mest populære, og der er en del lytter, der har skrevet ind, blandt andet Jakob, som jeg fornemmer er fan. Der står, godmorgen Diablo, det er jo svært at vælge, men den eneste ene er selvfølgelig toppen. Men de kan alle sammen noget. Hun er fantastisk dygtig, og hendes serie er også gode. The Perfect Couple er særlig god. Og så er der en, der skriver her, noget af det dejlige er, at der er så mange legendariske replikker, som man kan bruge i dag. Bare ærgerligt, Sonny Boy, er der en, der nævner her. Men hvad synes du er den allerbedste Susanne Bier-film nogensinde? Fortæl os din besked til studiet, så du er med i konkurrencen om premierebilletterne til den nye film Practical Magic, Magi i familien. Du er med lige nu på 28 103 103. Vi finder snart den heldige vinder. Og lad os så lige se nærmere på filmen.
1: Nu er der film i radioen.
2: I'm sure you've heard of the Owens family.
0: Sandra Bullock og Nicole Kidman har hovedrollerne i Practical Magic, Magi i familien, instrueret af Susanne Bier. Owens-søsterne må konfrontere den forbandelse, der truer med en gang for alle at rive deres familie fra hinanden.
3: You're the Owens sisters.
2: Yeah, everyone we love dies.
3: Oh, right.
2: A really horrible death. But I mean, it's not great for the Tinder bio.
0: Udover Bullock og Kidman medvirker også Joe King, Lee Pace, Diane Wiest og Stockard Channing. Practical Magic 2. Magi i familien.
2: Everything's gonna be okay.
4: Everything's gonna be okay? Just like it was when we had to bury a corpse under a rose bush? That kind of fine or different? Different or same?
1: Træt af regn og rusk? Diablo redder dit efterår. Vi giver de varme hits. Diablo.

Jeg selskab med den helt nye fra Hugorm, det var Forfra Sårbar. I morgen tidlig skal det handle om, hvad naturen kan gøre for folkesundheden. Jeg besøger her i studiet fra Vi Natur. Det er Simon Høsmar, der kommer og fortæller meget mere, hvad naturen har at byde på i forhold til at få det godt. Lige om lidt er vi klar med nyhederne. Det handler blandt andet om Kong Haralds begravelse, men også om Svendborgbanen, der er blandt landets værste. Og så skal det handle om parkering. Borgmester Bo Hansen står fast på Svendborgs parkeringsmodel. Det er vi mere om lige om lidt, når der er et kig på nyhederne, også vejret og trafikken. Og så her mere af den gode musik til en onsdag på Diablo. Nu i selskab med Apakas, en drøm om et menneske.

0: Diablo nyhederne.
1: Alt for mange fodgængere og cyklister tager chancen og krydser Svendborgbanen, selvom de røde lamper blinker eller bommene stadig er nede. På Svendborgbanen blev der registreret 51 nærvedhændelser i 2024, 58 sidste år og yderligere 18 i årets første tre måneder. Mere end hver tiende af landets registrerede hændelser sidste år skete dermed på Svendborgbanen. En ny undersøgelse viser samtidig, at op mod 30% af fodgængerne i visse situationer ville krydse, selvom advarselsanlægget er aktiveret. Banedanmark sætter derfor nu fokus på problemet med kampagnen "Du kan ikke lige nå det". Svendborg henter flere penge på betalingsparkering per indbygger end Odense, men borgmester Bo Hansen vil ikke ændre kommunens parkeringsmodel, skriver Fyns Amts Avis. En ny opgørelse fra FDM viser, at landets kommuner sidste år havde rekordstore parkeringsindtægter på samlet næsten 1,4 milliarder kroner. I Svendborg betaler bilister op til 20 kroner i timen på de mest centrale pladser, mens blandt andet Voldgade tilbyder de første to timer gratis. Bo Hansen mener ifølge avisen, at kombinationen af dyr parkering helt inde i centrum og billigere eller gratis muligheder lidt længere væk fungerer godt. Svendborg fik sidste år knap 7,8 millioner kroner ind på betalingsparkering og ligger ifølge FDM-opgørelsen blandt landets kommuner med de højeste indtægter per borger.
2: I dag bliver den norske kong Harald begravet i Oslo, og her deltager statsminister Mette Frederiksen som repræsentant for den danske regering. Selve begravelsen begynder kl. 13 i Oslo Domkirke. Her vil statsministeren være i selskab med statsoverhoveder og kongelige fra mindst 30 lande. Fra Danmark deltager også kong Frederik, dronning Mary, kronprins Christian og prinsesse Benedikte. Egentlig skulle dronning Margrethe også have været med, men hun måtte melde afbud i søndags, efter hun blev indlagt på Rigshospitalet med et ildebefindende. En test af 30 bøffer fra Uruguay viser, at kødet var fordavet og uegnet til at blive spist. Det er DR's program Kontant, der har købt bøfferne i Rema 1000, hvorefter forskere fra Københavns Universitet har testet dem. I gennemsnit fandt man 300 millioner bakterier per gram kød. Lektor Dorte Fræs fortæller til DR, at hun aldrig har set et produkt med så mange bakterier. Bøfferne er pakket af Danish Crown, som ærger sig over resultatet. Rema 1000 oplyser til DR, at de siden testen har skiftet leverandør. Energikoncernen Andel sælger ud af sine aktier i Ørsted for 3 milliarder kroner. Selskabets aktier er nemlig stedet markant i værdi, og indtjeningen skal nu bruges på investeringer i det danske elnet. Administrerende direktør i Andel Jesper Julemand understreger dog, at de fortsat tror på Ørsted, og at Andel stadig vil være en betydelig aktionær.
0: Diablo.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Det er en onsdag med lidt eller nogen sol til Sydfyn, dog fortsat spredte regnbyer, hvor nogen kan være kraftige og med torden. Vi får temperaturer mellem 13 og 18 grader i dag, og så en svag til jævn vind fra sydvest. Lokalt op til frisk vind.
0: Diablo Trafikopdag.
4: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Passagerer, der skal til Skarø eller Drejø, skal være opmærksom på, at der er altså en aflysning på Høje Stene. Det er afgangen kl. 10.45, der er aflyst i dag, fordi besætningen skal holde møde. Der er en del vejarbejder, blandt andet i Bæregade, der spærrer, og i morgen starter et nyt vejarbejde, det er på Torsinge. Det er fra i morgen, og så har man ramt til 10 dage senere, at der altså skal lægges nyt asfalt på en 5 km strækning af Bjernemarksvej og Eskærvej, oplyser Svendborg Kommune.
5: SJF Bank. Lokalt kendskab og personlig rådgivning. Alt samlet et sted. Møder, idéudvikling og fællesskab. På Hotel Ærøhus skaber vi rammerne for effektive konferencer og stærke samarbejder fra 10 til 50 personer i ægte dansk idyl. Hotel Ærøhus. Hop på færgen. Land i de bedste rammer.
6: Skal du holde firmafest, fødselsdag eller noget helt tredje? Svendborgfest.dk samler feststederne i Svendborg by. Se mere. Svendborgfest.dk. Svendborgfest.dk.
7: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren finder du altid et stort udvalg i røgvarer og delikatesser.
8: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
0: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
9: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank. Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
10: Meny Hesselager har det, du lige står og mangler. Med vin, slagter, delikatesse, frugt- og grøntafdelinger. Vi holder åbent ugen 7 dage fra klokken 7 til 20. Tjek også vores Facebook-side og se dagens ja tak tilbud. Meny Hesselager.

I selskab med Taylor Swift, det var Antihero, og så er klokken blevet 22 minutter i 10. God formiddag, jeg hedder Danny Fobian. Vi har taget hul på onsdag den 9. september. En helt særlig dag i det norske, hvor de jo skal begrave deres elskede kong Harald, og klokken 13 er det altså med et minuts stilhed. Årets resultater af PISA-undersøgelsen er kommet, og de viser tydeligt, at det helt klart går den forkerte vej på de danske skoler, hvor niveauet sidste år er faldet dramatisk. Kan vide, hvornår de ansvarlige kryber til korpset og gør, som Jakob Engel Schmidt har gjort det i Skatteministeriet, står frem og siger det, som det er. Vi gjorde noget forkert, vi har fejlet af HT, inklusionen var en kæmpe upser, og vi må gå en anden vej. Men det gør de selvfølgelig ikke. I stedet er der indkaldt til krisemøde. Jeg falder simpelthen ikke, hvorfor vi ikke bare kigger til lande som Finland, der klarer sig fantastisk. Høj trivsel, meget korte skoledage og stort set ingen lektier før udskolingen. Men det er jo ligesom, jeg heller ikke forstår, at vi skulle bruge alle de milliarder på rejsekortet, når der nu i resten af verden var masser af løsninger, man bare kunne købe. Man fristes til at citere en aktuel reklame fra Combardo-folkene. Det er ikke forbudt at bruge hovedet. Men hvad er det så for en folkeskole, vi skal have fremover? Hvad kan vi forlange af den? Og hvad skal vi som borgere selv bidrage med? Der har været meget snak om, hvilken rolle smartphone spiller i fiaskoen. Og svaret er meget lidt. Japan og Estland klarer sig begge rigtig godt. Japanske børn bruger en time om dagen på skærmen, mens børnene i Estland bruger 3,7 timer. En forskel, der på ingen måde afspiller sig i tallene. Og så savner jeg altså også helt snakken om AI, der udvikler sig hurtigt, og måske er det lidt andre kompetencer, der er brug for i fremtiden. Hvem siger, at det ikke i en meget nær fremtid er meget mere værd at kunne synge, end at kunne bøje tyske verber? Eller måske vil det forbedre eleverne bedre på forberede eleverne bedre på fremtidens liv og få nogle gode sociale egenskaber. Hvordan finder vi balancen mellem ikke at spille en masse tid på at lære noget, der i fremtiden vil virke lige så fjollet som udenadslærer af kongerækker, men altså samtidig gør vores børn i stand til at lære kritisk tænkning og frem for alt kunne se, når AI ryger helt af sporet. Det er en onsdag med masser af god musik på Diablo, og lige nu i selskab med en af dem, der gjorde det rigtig godt på Olympen Live. Her mumle sammen med SVS, hvor solen ikke skinner.

I selskab her med Svea S. og Mumle, det var Hvor solen ikke skinner. Det er Nordkoreas nationalmelodi, og derfor har jeg tænkt mig i dag at tale som en nordkoreansk speaker på tv, når han skal fortælle om King Jong-un. Det er nemlig sådan, de gør det i Nordkorea. Jeg har ingen idé om, hvorfor de taler sådan her hele tiden. Det er godt nok også belastende for stemmen at tale sådan her. Hvordan kan de overhovedet holde det ud? Og så er det i øvrigt også Tadsjikistans nationaldag i dag. Jeg har ingen idé om, hvordan deres speaker på tv lyder. Men der fejrer man løsrivelsen fra Sovjetunionen i 91. En, der man så må sige er blevet løsrevet fra Valdemars Slot, er jo Caroline Fleming, der i dag fylder 51 år. Og så er det en morgen med god musik nu fra Pau og Lina. Her er Infernal og I Saw It All Coming.

0: I selskab med Kanye sammen med Estelle, det var The American Boy. Det er i morgen tidlig, der besøger vi natur. Det handler om, hvad det at være ude i naturen kan gøre for folkesundheden, når der besøger her ved morgenbordet af Simon Høgsberg. Og så er det altså lige om lidt, vi er klar med nyhederne, hvor det blandt andet handler om, hvad vi skal gøre ved de grimme tal, der kom i går i PISA-undersøgelsen. Men også om kong Haralds begravelse, der jo starter om 3 timers tid. Det er i nyhederne lige om lidt.
1: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
3: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
4: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Tyvstart julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Flækgaard. Lige over grænsen.
7: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
8: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
13: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
16: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
17: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
18: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
19: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
20: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
22: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
23: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
24: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
25: Hvad skal jeg til aftensmad?
26: Skal vi have tacos?
27: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
28: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
29: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
30: Hej hej.
29: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
30: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
29: Nå, så en ben uge med andre ord.
30: Ja. Yeah.
29: Dagens hjælp er lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring. Hey, kom til
31: Bare op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og 0,5 kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
0: Diablo. Og det er en onsdag med masser af god musik. Lige om lidt er vi klar med nyhederne. Og så er faktisk på den her dato tilbage i 1971, at John Lennon udsendte sit soloalbum Imagine. Så er der ikke andet for, så måske få lyttet til det album i løbet af dagen. Det er desværre et album fuld af beskeder, der stadigvæk er aktuelle. Jeg hedder Danny Fobian. Lad os høres ved igen i morgen tidlig, og have en dejlig onsdag. Hej!

0: Diablo nyhederne.
1: I dag bliver den norske kong Harald begravet i Oslo, og her deltager statsminister Mette Frederiksen som repræsentant for den danske regering. Selve begravelsen begynder kl. 13 i Oslo Domkirke. Her vil statsministeren være i selskab med statsoverhoveder og kongelige fra mindst 30 lande. Fra Danmark deltager også kong Frederik, dronning Mary, kronprins Christian og prinsesse Benedikte. Egentlig skulle dronning Margrethe også have været med,

0: ud af sine aktier i Ørsted for 3 milliarder kroner. Selskabets aktier er nemlig stedet markant i værdi, og indtjeningen skal nu bruges på investeringer i det danske elnet. Administrerende direktør i andel Jesper Julemand understreger dog, at de fortsat tror på Ørsted, og at andel stadig vil være en betydelig aktionær.
1: Efter 33 år stopper Bergholt med at køre rutebusser på Fyn og Langeland. Fra januar overtager svenske Nobina de lokale og regionale ruter. Efter at have vundet Fynbusses store udbud, skriver Fyns Amtsavis. Det betyder samtidig en omfattende elektrificering af bustrafikken med mere end 150 nye elbusser. Bergholt fortsætter dog som busselskab og vil fremover koncentrere sig mere om turist- og minibuskørsel. Samtidig skal selskabet drive 12 ladeposter rundt om på Fyn, som led i et nyt samarbejde med Nobina. For ejer John Bergholt betyder skiftet også en større salgsopgave, da 83 dieselrutebusser skal sælges, når de sidste fynske ruter er overdraget til Nobina i januar.
2: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kildberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
4: Der kan komme en del byer til os på Sydfyn i dag, og måske også lidt torden, men der kommer altså også lige færdøder med en solstråle eller to op til 18 grader i dag og en lidt til frisk vind. Så er der dømt 4 timers god musik til dig, der går og jobber den derude. Det er dagens udgave af Diablo på Job her onsdag den 9. september, der i radioen. Jeg hedder Torben Hansen, er med dig til klokken er 14.

0: Hej Radio Diablo, det er Uro. Det her, det er min nye single, der hedder Nirvana. Og jeg elsker virkelig den her sang, og har faktisk fået min kærestes navn tatoveret på benet, efter vi besluttede os for at udgive den. Så jeg håber virkelig også, at I kan lide den. Den kommer her.
1: Hej.

David Kennedy med Kiss Me. Du lytter til Diablo på job, og rigtig hjertelig velkommen til midten af uge 37. Og så går det, når vi når middag her, stille og roligt ned ad bakke mod weekend igen, og det kan vi godt bruge til noget. 9. september, som er blevet kortere med 4 timer og 18 minutter. Og hvem skal vi fejre i dag? Og vi skal sige tillykke til Caroline Fleming, bagnæsen og tv-verden og modellen. Hun har fødselsdag i dag på samme dag som kanadiske Michael Bublé, den kanadiske sanger. Vi kan også sige tillykke til Adam Sandler, den amerikanske skuespiller, til Cecilie Norby fra One Two, som jo ellers slår sig også ned på jazzmusikken, kan man sige. Lisa Marklund, den svenske krimiforfatter, og Hugh Grant har også fødselsdag i dag. Og en mand, som har sunget mange år om, man må tage hunden med sig ind i himlen. Han kunne have haft fødselsdag i dag. Ted Edelman, han gik bort i 2018 og kunne altså have fødselsdag i dag. Han er fra 41. Og så vil vi også bare lige hejse flaget for dig her på Sydfyn helt til tops og sige kæmpe tillykke, hvis du har fødselsdag i dag. Nu er det John Mayer og den, der hedder New Light. Jeg hedder Torben, er med dig til klokken 14 med Diablo på job.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Skal du holde firmafest, fødselsdag eller noget helt tredje? Svendborgfest.dk samler feststederne i Svendborg by. Se mere Svendborgfest.dk. Svendborgfest.dk.
2: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.
3: Hej, jeg hedder Camilla. Jeg er optiker ved Heiko Stumbæk. Bruger du kontaktlinser? Bruger du de bedste kontaktlinser? Det er nemlig ikke ligegyldigt, hvad du putter i øjnene. For sunde øjne og et godt syn er vigtigt for os. Synet skal jo vare hele livet. Lad os være med til at passe godt på det. Besøg os i Heiko Stumbæk.
4: Sydfyns eneste fri fagskole indbyder til åbent hus. Åbent hus for dig, der vil tage et udviklende skoleår med fokus på for eksempel erhvervsmaritime oplevelser, spiludvikling eller heste. Vi ses den 27. september mellem kl. 13 og 17. Sydfyns Fri Fagskole.dk. Vi tager dig et skridt videre.
5: Mangler I det, der samler kollegerne til firmaeventen til jul, uanset størrelse på jeres virksomhed? Book Sang på Hjernen. En analog musikquiz med kategorier og spørgsmål, hvor alle kan være med. I dyster på hold, alle kan byde ind, og snakken går hurtigt på kryds og tværs. Perfekt før middagen eller mellem retterne, når I vil samle alle om noget fælles. En vært sørger for quiz og god hyggelig energi. I skal bare være med. Tjek ledige datoer og book på sangpåhjernen.dk. Sangpåhjernen.dk. Fællesskab starter med et hit.
6: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, og der er altid plads til bilen og til dig i Svendborg Storcenter.

Ja, var det så Mille med lyver fra min dagbog, du lytter til Diablo på job, og jeg håber, I har en rigtig skøn dag på jobbet derude, og hygger jer, selvom at det er arbejdstid. Her i radioen om onsdagen, der har vi jo One Hit Wonder onsdag, og i dag, der skal vi tilbage til en sang, som blev udsendt den 4. november 1984. Et orkester, som var noget med både død og levende. Så kan du se, om du kan regne ud. De var aktive fra 1980 og frem til 2016, og det her nummer, som vi skal høre som onsdagens One Hit Wonder, er faktisk det absolut største hit, hvis ikke også det eneste, de nogensinde rigtig har haft. Hvem det er, ja, det kan du lige se, om du kan regne ud, når jeg siger død eller levende. Og 1984, 5. november, udkom den her sang her. Jeg har onsdagens One Hit Wonder klar til dig fra 84. Lige om lidt i radioen, nu skal vi høre Drew Sycamore med Electric Motion på Diablo.

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo. Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer en gang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.
1: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
2: Hos Nybolig Svendborg møder du Thomas Thomsen.
3: Vi sælger jo ikke huse som sådan. Vi sælger en drøm til nogen, og vi hjælper nogen med at komme videre til deres næste drøm. Og det er det, vi hjælper med, når vi ejendomsmægler. Så det er menneskene, det drejer sig om. Det er ikke husene.
2: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.
4: Hos PNJ Design giver vi lige nu kæmpe rabatter på udvalgte håndlavede smykker fra eget værksted. Spar helt op til -50%. Og på resten af butikken giver vi -20%. Vi ses til en god handel. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
0: Alt samlet et sted. Møder, idéudvikling og fællesskab. På Hotel Ærøhus skaber vi rammerne for effektive konferencer og stærke samarbejder fra 10 til 50 personer i ægte dansk idyl. Hotel Ærøhus. Hop på færgen. Land i de bedste rammer.
5: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger, også gerne de nye tilbygning. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.

Coldplay og en herlig sang, der hedder Feels Like I'm Falling In Love. Du lytter med på Radio Diablo, og det er vi super glade for. Nu er det jo onsdag i dag, og det er den 9. september. Om onsdagen, der har vi jo One Hit Wonder onsdag her i programmet. Og som jeg lige sagde for lidt siden, så er det med et New Wave band fra Storbritannien, som var aktiv fra 1980 og frem til 2016. Og det her hit, vi skal høre nu og her, det var et kæmpe hit for Dead or Alive, You Spent Me Round Like a Record. Det er onsdagens One Hit Wonder fra engelske Dead or Alive. Her kommer den fra 1984. Den blev udsendt den 5. november 1984. Her er Dead or Alive.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 1995, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark. Så tag til
2: Fleggaard. Hører du noget?
3: Ja, jeg har en sådan noget.
2: Du har vundet 1 million her i weekenden.
3: Er det rigtigt?
2: Det er rigtigt.
3: For helvede,
2: mand. Fedt. Kæmpe stort tillykke.
3: Fedt. Så er lykken med mig alligevel, jo.
2: Ja.
4: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
8: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
10: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
13: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi, flere varianter til kun en 10'er. Little, det betaler sig.
14: Kom nu, så kør du!
15: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
14: Kom nu!
15: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
16: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
17: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
18: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
19: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
16: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
20: Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
21: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
22: Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
23: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
24: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
0: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.

Red Hot Chili Peppers, så var der rock på drengen her med den, der hedder Under the Bridge. Jeg hedder Torben Hansen. Og jeg er faktisk fødselsdag lige dagen efter Kato, at han bliver 45. Jeg bliver så lidt mere end 45, men Kato, han er fødselsdag den 13. september. Og vi hylder ham hele den her uge i radioen. Jeg har også en god sang med Kato med til dig efter klokken 11 i radioen, så jeg håber, du har lyst til at lytte med. Nyhedsredaktionen, de er klar med en opdatering både fra Sydfyn, fra Danmark og ude fra den store verden. Lige et kig på, hvad der sker der også, når klokken slår 11. Nu skal vi høre Benson Boone og den, der hedder Sorry, I'm Here for Someone Else.

0: Diablo nyhederne.
1: 30 ud af 30 testede bøffer var fordavet og uegnede til at blive spist. Det viser en test, som DR's program Kontant har fået lavet. Kødet stammer fra Uruguay, er pakket af Danish Crown og blev solgt i Rema 1000. I testen fandt man i gennemsnit 300 millioner bakterier per gram kød. Dorte Fræs, der er lektor i fødevare mikrobiologi på Københavns Universitet, fortæller til DR, at de aldrig har set et produkt med så mange bakterier. Rema 1000 sælger ikke længere kødet. Den politiske leder for Frie Grønne, Sikandar Siddique, står til at ryge ud af Københavns borgerrepræsentation. Han har nemlig tabt en langvarig sag om sin bopæl, skriver Ekstrabladet. Københavns Kommune har tidligere annulleret hans bopælsregistrering, og en anke til Digitaliseringsministeriet er nu tabt. Til Ekstrabladet siger Siddique, at han er uforstående over for beslutningen. Han vil dog ikke tage sagen videre til domstolene. I dag bliver den norske kong Harald begravet i Oslo, og her deltager statsminister Mette Frederiksen som repræsentant for den danske regering. Selve begravelsen begynder kl. 13 i Oslo Domkirke. Her vil statsministeren være i selskab med statsoverhoveder og kongelige fra mindst 30 lande. Fra Danmark deltager også kong Frederik, dronning Mary, kronprins Christian og prinsesse Benedikte.
2: For hvor Midtfyn Kommune fortsætter med at købe ejendomme i Årslev for at gøre plads til et nyt stort erhvervsområde. Kommunen har denne gang købt en bolig for 1,75 millioner kroner, og sammen med et tidligere huskøb er der nu brugt snart 5 millioner kroner, skriver Fyns Amts Avis. Planen er at udvide erhvervsområdet ved Lundsmarken med omkring 40 hektar. Kommunen peger blandt andet på den kommende Odense Dryport som årsag til,

0: den tidligere dametøjsbutik Kalu har taget længere tid end forventet. Nu er Lolo Deli snart klar med italiensk morgenkaffe og croissanter, samt frokost, middag, vin og cocktails. Åbningen bliver markeret på fredag fra kl. 16 med åbningsfest, snacks og et glas til gæsterne.
1: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
3: Det bliver en god sammenblanding rent vejrmæssigt i dag. Onsdag med en del byer. Lokalt kan regnbyerne også være med torden, men der dukker også lidt sol op indimellem i dag. 15-18 graders varme og en lidt til frisk vind. Ja, onsdag formiddag i fuld sving med Diablo på job, og jeg håber, du nyder det på jobbet med kollegerne derude, og I har en dejlig dag denne her 9. september. Torben her, nu er det Sigurd Bertram og Svendborg-sangen.

0: Her var det Danser med Pia sammen med Kit, og den her, der hedder Kemikalier. Vi hedder Radio Diablo, og det er med Diablo på job. Vi har rullet den røde musikløber ud her til onsdagen den 9. september. Nu skal vi lige forbi Sydfynskalenderen. Det er vores opslagsværk, som du godt lige kan bookmarke på din telefon, fordi så har du altid lige et par gode arrangementer sådan inden for rækkevidde. Og der er rundvisning på Langelandsfortet i dag. Der kan du lige få et indblik i den kolde krigs historie. Det er Koldkrigsmuseet Langelandsfortet, der er åben for det. Og det er fra klokken 11. Det er i fuld sving nu her, og rundvisningen den er gratis, når entréen den er betalt. Så er der kaffesmagning i Vestergade 7C på første sal. Det er fra 17 til 19. Der er jo vanvittigt meget, man kan smage i dag. Ølsmagning og whiskysmagning og vinsmagning, og nu altså også kaffesmagning. Se mere om det på sydfynskalenderen.dk. Og ellers så kan jeg også lige fortælle, at der er fællessang. Det er i Fredens Kirke i Sognehuset, Klaremestervej 8 i Svendborg. Det er i aften fra klokken 19 til klokken 20.30. Og husk, hver fugl synger med sit næb. Så det skal altså ikke afholde dig at komme afsted. Så selvom du ikke synger fuldstændig ligesom lærken, så kan du godt synge alligevel. Nu skal vi høre Morgan Wallen. Det er Love Somebody her til din onsdag på Diablo.
1: Rumors going all over town. Can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: H. havde sovet som en midlertidig våbenhvile, temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til, ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin tredje uge med hedebølge. Det var bryllupsdag, bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman, Tinas tredje bryllup. Køb den på harskehubi.com.
2: Aflever dine batterier, LP'er, kemikalier og småt elektronik, pakket hver for sig, i den røde kasse eller på din genbrugsstation. Læs mere om farligt affald på ffv.dk.
3: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her ligger vi løbende info ud.
4: Julefrokost på Svendborgsund Bryghus. Hvis du er til sjov og uformel stemning i anderledes rammer, så overvej os. Vi har hele konceptet klar, som sikrer jer en hyggelig og sjov aften. Ring til mig, hvis du vil vide mere. Hilsen Bo.
5: Svendborg Dækcenter tilbyder autoservice af alle benzin- og dieselbiler. Vi klarer det hele. Olie og udskiftning af alle filtre, bremser, styretøj og dæk. Kig ind til drengene. Vi er klar.
6: Skal du holde firmafest, fødselsdag eller noget helt tredje? Svendborgfest.dk samler feststederne i Svendborg by. Se mere. Svendborgfest.dk. Svendborgfest.dk.

Calvin Harris og Dua Lipa med One Kiss. Du lytter til Radio Diablo her på en onsdag midten af uge 37. Og hele denne her uge, der hylder vi jo den danske DJ og musikproducer Kato, som jo er at finde på de helt store DJ-scener. Selvom han fylder 45, så er han stadigvæk hot og mega aktiv. Han fylder 45 år den 13. september, lige dagen før min fødselsdag. Der har Kato altså fødselsdag, som i øvrigt bærer det borgerlige navn Thomas Vittrup. Vi hylder ham med masser af gode sange i den her radioen i denne her uge. Og i dag der har jeg fundet en sang frem med Kato sammen med Camilla Jones. Og i det kort, den hedder Shus, og den får du her, hvor vi hylder Kato i radioen her i uge 37. Her kommer Shus.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
2: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, til Hansen eller Kids Cool Shop i Svendborg Storcenter.
3: Champions League håndbold i Arena Svendborg. GOG går på jagt efter store europæiske oplevelser. Og nu kan du sikre dig adgang til tre Champions League-kampe for kun 250 kroner. Onsdag den 16. september kl. 18.45 tager GOG mod ungarske Pick Szeged. Torsdag 15. oktober gælder det svenske IFK Kristianstad. Og torsdag 29. oktober kommer portugisiske Sporting på besøg. Tre kampe, tre europæiske modstandere, en skarp pris. Tre Champions League-kampe for kun 250 kroner. Køb dit Champions League-kort på GOG.dk og vær med til at gøre Arena Svendborg gul.
4: Drømmer du om ny elbil? Den nye Toyota BZ4 Touring er landet. Kig forbi Via Biler på Odensevej i Svendborg og få en prøvetur.
5: Kom til rigtig mandetræning i Svendborg Svømmeland. Vær med på vores seje herrehold, det er bare mænd. Her får du god motion, sved på panden og mandehygge. Det er træning på den fede måde. Læs mere om Det er bare mænd og træningstider på vores hjemmeside. Husk også at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.

Var det Carl William August Højen forstår til en på radio Diablo på søndag, udover det Katus fødselsdag, Katus, som vi jo hylder hele den her uge med masser af gode sange. Ja, så er det også Skilroseindsamlingsdagen i det sydfynske og resten af Danmark. Sidste år, der satte Sydfyn faktisk en lokal rekord ved Skilroseindsamlingen, og søndagen på søndag den 13. september er der igen indsamling. Og vi har haft besøg i studiet af Kasper Lykke, der er indsamlingsleder for det sydfynske, og vil gerne opfordre til, at man lige snører skoene og kommer ud over stepperne og deltager i indsamlingen på søndag mellem kl. 10 og kl. 16. Du kan høre snakken, som Danne Fobian har haft med Kasper, på diabloplay.dk, og så kan du blive en del af den her sydfynske indsamling til Skleroseforeningen, hvor du kan bruge et par timer på at samle penge ind til forskning i sklerose og støtte mennesker med sygdommen. Hør mere om det på diabloplay.dk. Her i radioen for Diablo, der har vi nu Emil Kruse og Anton Edwards klar til dig med Copenhagen City.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
2: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
3: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
4: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
5: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
8: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Det er aldrig for tidligt til en burger.
16: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
12: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
16: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
12: Du har fat i noget.
16: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
17: Så er der kæmpe udsalg hos Thi Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thihansen.dk.
18: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
19: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk, og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
18: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. grønnere fremtid for alle.
10: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
21: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
22: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
24: Få et frisk tilbud på Nyt Køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
25: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
26: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
27: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

Lord Shiva, som jo faktisk har rødder på Sri Lanka. Her var han med den, der hedder Paris. Jeg håber, at du nyder din onsdag midten af uge 37, er vi jo i. Apropos Lord Shiva, så ved jeg ikke, om du har set mit andet hjemland. Jeg tror, det er på DR, eller er det på TV2. Der ligger en dokumentar, hvor man følger Lord Shiva på rejsen tilbage til Sri Lanka, hvor han jo stadig har familie, som også producerer musik, ligesom han selv gør. Så tag for den til, det er faktisk en ret spændende udsendelse. I radioen lige om lidt er det tid til en opdatering for nyderne. Nu er det Malte Ebert, er det mig, du elsker.

0: Diablo nyhederne.
1: I de næste 2 uger kan man ikke bestille en almindelig flextur i Midtjylland på hverdag mellem kl. 10 og 16. Det skriver Midttrafik i en pressemeddelelse. Selskabet mangler nemlig cirka en fjerdedel af deres vogne. Det skyldes, at flere leverandører har fået beslaglagt penge af politiet i forbindelse med en efterforskning, og derfor har indstillet kørslen. Afdelingschef i Midttrafik, Henrik Juel Vestergaard, oplyser, at de nu prioriterer kørsel til blandt andet hospitaler, og han tilføjer, at de arbejder på at finde nye leverandører. Den politiske leder for Frie Grønne, Sikandar Siddique, står til at ryge ud af Københavns borgerrepræsentation. Han har nemlig tabt en langvarig sag om sin bopæl, skriver Ekstrabladet. Københavns Kommune har tidligere annulleret hans bopælsregistrering, og en anke til Digitaliseringsministeriet er nu tabt. Til Ekstrabladet siger Siddique, at han er uforstående over for beslutningen. Han vil dog ikke tage sagen videre til domstolene. 30 ud af 30 testede bøffer var fordavet og uegnet til at blive spist. Det viser en test, som DR's program Kontant har fået lavet. Kødet stammer fra Uruguay, er pakket af Danish Crown og blev solgt i Rema 1000. I testen fandt man i gennemsnit 300 millioner bakterier per gram kød. Dorte Fræs, der er lektor i fødevare mikrobiologi på Københavns Universitet, fortæller til DR, at de aldrig har set et produkt med så mange bakterier. Rema 1000 sælger ikke længere kødet.
2: Efter 33 år stopper Bergholt med at køre rutebusser på Fyn og Langeland. Fra januar overtager svenske Nobina de lokale og regionale ruter, efter at have vundet Fynbusses store udbud, skriver Fyns Amtsavis. Det betyder samtidig en omfattende elektrificering af bustrafikken med mere end 150 nye elbusser. Bergholt får

0: café skulle oprindeligt være åbnet allerede i juli, men ombygningen af den tidligere dametøjsbutik Kalo har taget længere tid end forventet. Nu er Lolo Deli snart klar med italiensk morgenkaffe og croissanter, samt frokost, middag, vin og cocktails. Åbningen bliver markeret på fredag fra kl. 16 med åbningsfest, snacks og et glas til gæsterne.
1: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: Der kan komme en del byer til os på Sydfyn i dag, og måske også lidt torden, men der kommer altså også lige perioder med en solstråle eller to op til 18 grader i dag og en lidt til frisk vind. Halløjsa, så klokken lidt over 12, og her er Diablo på job tilbage oven på nyheder hver, der er klar klokken 13 igen. Det er Torben her, og jeg har masser af gode sange med til dig. Nu er det Rasmus Seebach med Sprækker.

Emma Winther danser alene. Du danser ikke alene her med mig i radioen. Jeg hedder Torben Hansen og byder op til dans ind til klokken. Den slår 14 og har masser af gode sange med. Og det er den 9. september i dag. Det er en lidt speciel dag i dag, for det er det, vi kalder National Teddy Bear Day. Og det er altså en dag, hvor der over hele verden bliver hyldet den nok bedste legetøjsfigur, der mandler, nemlig Teddy Bamsen. Og dagen den handler om barndom, tryghed og trøst og nostalgi og omsorg. Og fejrer især børn og familier og skoler og institutioner, men også voksne, der stadigvæk har eller savner deres barndomsbamse. Så det er altså Bamsedag, Teddy Bamsedag i dag, den 9. september. Det er Torben her, og jeg vil godt lige ønske kæmpe stort tillykke til Caroline Fleming i dag, der har fødselsdag. Den kanadiske sanger Michael Bublé har fødselsdag. Adam Sandler, Cecilie Norby fra One Two, Lisa Marklund, den svenske krimiforfatter, har fødselsdag. Og ikke mindre end Hugh Grant, den engelske skuespiller. Så er der vist ikke flere tilbage af de kendte i dag. Der skulle lige være dig, hvis du har fødselsdag i dag. Så hører vi Dannebrog til tops for dig her på Diablo i dag. Nu er det en god sang fra Harry Styles, vi er klar til dig. Det er American Girls.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Elsker du slik? Så kom ind til King of Candy i Center Øst på Ørbækvej ved Netto. Her finder du Danmarks største udvalg af lækkert glaseret. Vi ses i King of Candy, slikbutikken, hvor de søde mødes.
2: Middelfart Sparekasse ligger i hjertet af Svendborg. Kom ind og mød din personlige rådgiver på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.
3: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Faaborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
4: Du finder møbler med BoGodt på Banegårdspladsen 12 i Faaborg.
5: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Lækker takeaway og skønne tapas og sandwich lige fra butikken. Porto Pires på toppen af Møllergade.
6: Specialindramning af billeder med passepartout i et bredt udvalg af farver og UV-museumsglas til beskyttelse mod solen. Giv dit billede den ramme, det fortjener. Kig ind til Glarmester Stænder. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.

Jason Derulo, Radio Diablo, og en rigtig god sang fra Jason Derulo, den hedder Don't Wanna Go Home. Jeg håber, du har en skøn onsdag på jobbet derude. Inden så længe, om en måneds tid, så er der faktisk et gigantisk stort show i Middelfart og alle steder her på Fyn, og det handler om de springende unger, nemlig de flying superkids. De springer, og de flipper, og de flyver gennem luften, og nu kan du snart opleve dem altså på de her breddegrader, nemlig i Middelfart. Flying superkids, de har været på besøg hos Danny Fobian i studiet en morgenstund, hvor træner Mikkel Teist og to 11-årige superkids, nemlig Camilla og Nelly, fortalte om deres succesfulde gymnastikhold. Og det kan du genhøre, hvis du smutter ind på diabloplay.dk. Selve showet i Middelfart, det finder sted i Middelfart under Lillebæltsbroen fra den 12. til den 20. september. Og så kommer de faktisk også til Sydfyn søndag den 11. oktober kl. 14.00, hvor du altså kan opleve akrobatik, gymnastik og musik og masser af energi. Så ind forbi vores videosider og få en lyttesmagsprøve på det nu på diabloplay.dk. Her i radioen nu vores helt egen patine fra Sydfyn. Det er krystalklart kaos.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Hos Nærvarme Danmark kan du leje en luft-til-vand-varmepumpe med installation fra kun 7.500 kroner eller en luft-til-luft med aircondition fra 0 kroner. Slip for investeringen og alt arbejdet. Det klarer vi. Beregn din besparelse i dag på nærvarme.dk. Nærvarme Danmark. En del af SEF.
2: Champions League håndbold i Arena Svendborg. GOG går på jagt efter store europæiske oplevelser. Og nu kan du sikre dig adgang til tre Champions League-kampe for kun 250 kroner. Onsdag den 16. september kl. 18.45 tager GOG mod ungarske Pick Szeged. Torsdag 15. oktober gælder det svenske IFK Kristianstad. Og torsdag 29. oktober kommer portugisiske Sporting på besøg. Tre kampe, tre europæiske modstandere, én skarp pris. Tre Champions League-kampe for kun 250 kroner. Køb dit Champions League-kort på GOG.dk og vær med til at gøre Arena Svendborg gul.
3: Mangler I det, der samler kollegerne til jeres næste firma-event, uanset størrelse på jeres virksomhed? Book Sang på Hjernen. En analog musikquiz med kategorier og spørgsmål, hvor alle kan være med. I dyster på hold, alle kan byde ind, og galleriet går hurtigt på kryds og tværs. Perfekt til at starte eventen op lige før middagen eller mellem retterne, når I vil samle alle om noget fælles, der skaber snak og sammenhold. Har I allerede datoen på plads for jeres næste event? Så læs mere og book nu på sangpåhjernen.dk. Fællesskab starter med et hit.
4: Menys køkken giver dig mere tid til at nyde både dine gæster og mad. Det behøver slet ikke at tage lang tid at få god mad på bordet. I hvert fald ikke, når du bestiller mad i Meny Hæslager. Når du henter din bestilling i delikatesseafdelingen, er maden pakket og klar til at tage med hjem. Vi ses i Meny Hæslager.
5: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
6: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk

Ja, var det Surreal Stumbling In på Radio Diablo med alle de gode sanger. Det er faktisk en gammel sang fra Susie Quattro og Chris Norman, den her Stumbling In. Og normalt så er jeg faktisk ikke sådan helt vild med coverversioner, men den her, den synes jeg til gengæld er rigtig, rigtig fed. Der er lige tilført noget ekstra bund og noget bas på, så det sætter ekstra skub i dansegulvet, når der skal danses igennem. Nu skal vi lige forbi sydfynskalenderen.dk. Der er faktisk fællessang. Det er i Fredens Kirke i Sognehuset, Klaremestervej 8, og det er i aften fra klokken 19 og halvanden time frem ind til 20.30. Og det er ganske gratis at være med der. Så hvis du trænger til at få brændt lidt energi af i form af at komme til at synge lidt, så er der altså mulighed for det, når Ulrik han indleder aftenen med 2-3 aktuelle sange. Så det er bare om at komme afsted til det og få sunget lidt der. Ellers er der også kaffesmagning i aften. Det er i Vestergade 7C på første sal. Det er fra 17 til 19, at der er kaffesmagning. Der skal du nok få lov til at smage noget kaffe, som du ikke var klar over smagte så godt, som det i virkeligheden gør. Ellers er der også i dag rundvisning på Langelandsfortet. Det er dagen ud, og det er ganske gratis at være med på, når entréen er betalt. Der kan du komme tæt på den kolde krigs historie. Der skal have tusind andre spændende ting her i det sydfynske lignagte i dag, og de kommende dage, du kan selv tjekke det ud på sydfynskalenderen.dk. Her kommer Snoop Dogg og Pharrell på Diablo i Diablo på Diablo.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
2: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
3: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i sædet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
5: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
6: Wow, så fejrer vi Haribo igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Haribo til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
11: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
13: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
15: Er du dum i hovedet, eller
16: hvad? Vi skulle da komme for at se fodbold.
15: Så hold nu kæft og se kampen.
17: Hey, ro på. Det er bare oldboysfodbold.
18: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
19: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
20: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
22: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
21: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
23: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
24: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
25: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
0: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
2: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi, flere varianter til kun en 10'er. Lidl, det betaler sig.
3: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
8: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
26: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
27: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
28: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.

One Republic og Counting Stars. Rigtig god onsdag eftermiddag med dig, som det snart bliver til lige efter klokken 13. Og nyhederne, ja, de banker på her klokken 13.00, hvor vi lige har en update fra det, der sker ude i den store verden i Kongeriget Danmark, og naturligvis også her på de sydfynske breddegrader i Svendborg nærmest omegn. Så tag lyt med klokken 13.00. Nu er det Markus, og jeg ved det godt, der spiller os frem til klokken 13.00.

0: Diablo nyhederne.
1: Det danske kongepar, kronprins Christian og statsminister Mette Frederiksen, gik med i begravelsesoptoget i forbindelse med begravelsen af den norske kong Harald. Det oplyser det norske kongehus. Begravelsesoptoget gik fra det kongelige slot til Oslo Domkirke. Selve begravelsen begynder her kl. 13 i Domkirken. Flere mandlige værnepligtige bliver i forsvaret, når deres værnepligt er slut. Det konkluderer Danmarks Statistik i en ny analyse. Her fremgår det, at over en fjerdedel af de seneste årgange stadig er ansat 2 år efter. For 10 år siden var det kun omkring 15%. Stillingen skyldes formentlig 2 ting, vurderer Magnus Nørtoft, der er specialkonsulent i Danmarks Statistik. De værnepligtige ønsker at fortsætte, men forsvaret rekrutterer også flere folk i de her år. En 40-årig mand er sigtet for drabsforsøg efter et knivstikkeri i Vildbjerg. I eftermiddag fremstilles han i grundlovsforhør. I nat kom 2 mænd op og slås i en lejlighed, hvor den ene blev stukket i halsen, ryggen og brystet. Han var i livsfare, men er nu stabil. Det oplyser Gert Svendsen, der er politiassistent ved lokalpolitiet i Herning. Politiet har endnu ikke identificeret offeret. Ifølge Herning Folkeblad har den 40-årige forklaret, at han handlede i selvforsvar.
2: For hvor Midtfyn Kommune fortsætter med at købe ejendomme i Årslev for at gøre plads til et nyt stort erhvervsområde. Kommunen har denne gang købt en bolig for 1,75 millioner kroner, og sammen med et tidligere huskøb er der nu brugt snart 5 millioner kroner, skriver Fyns Amts Avis. Planen er at udvide erhvervsområdet ved Lundsmarken med omkring 40 hektar. Kommunen peger blandt andet på den kommende Odense Dryport som årsag til, at efterspørgslen efter erhvervsjord omkring Årslev ventes at stige. Der er afsat 61,9 millioner kroner til byggemodning af nye erhvervsarealer ved Lundsmarken og Ringe Nord frem mod 2029. Efter 33 år stopper Bergholdt med at køre rutebusser på Fyn og Langeland. Fra januar overtager svenske Nubina de lokale og regionale ruter, efter at have vundet Fynbusses store udbud, skriver Fyns Amts Avis. Det betyder samtidig en omfattende elektrificering af bustrafikken med mere end 150 nye elbusser. Bergholdt fortsætter dog som busselskab og vil fremover koncentrere sig mere om turist- og minibuskørsel. Samtidig skal selskabet drive 12 ladeposter rundt om på Fyn, som led i et nyt samarbejde med Nubina. For ejer John Bergholdt betyder skiftet også en større salgsopgave, da 83 dieselrutebusser skal sælges, når de sidste fynske ruter er overdraget til Nubina i januar.
0: Diablo vejret.

Ellie Goulding, den der hedder On My Mind, her onsdag eftermiddag. Jeg håber, din eftermiddag på jobbet sammen med kollegerne, den er helt perfekt. Nu tager vi dig med ned af Memory Lane, lige for at se lidt på, hvad der sådan er sket gennem årene, der er gået. Og vi starter lige i 2002, hvor den tørlagte eksborgmester Peter Brixtofte igen blev optaget af Venstre, efter at have været ekskluderet i 96 dage. Det skete altså på dagen i dag i 2002, der tog de Peter Brixtofte tilbage igen. Ja, det gjorde så. Og på dagen i dag i 2009, der udkom The Beatles' legendariske album fra 60'erne, genudgivet på 14 CD'er. Alle numre, de var hentet fra de originale masterbånd og nænsomt digitaliseret og mixet med den nyeste teknik. Det skete altså på dagen i dag i 2009. Og endelig på dagen i dag i 2009, der var det en stor dag på de danske rådhuse. På rigtig mange af landets rådhuse, der stod folk nærmest i kø for at blive gift, for der var det datoen 09-09-09. Så der var altså mange, der valgte at blive gift på dagen i dag i 2009. Det var en tur ned af Memory Lane med os i Diablo på job. Jeg håber, du har en rigtig god onsdag. Nu skal vi høre Ed Sheeran i Diablo på job.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Kom til rigtig mandetræning i Svendborg Svømmeland. Vær med på vores seje herrehold, det er bare mænd. Her får du god motion, sved på panden og mandehygge. Det er træning på den fede måde. Læs mere om Det er bare mænd og træningstider på vores hjemmeside. Husk også at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.
2: Er du også vild med portvin? Så kom til Portvinsfestival i Svendborg. I år for 8. gang. Oplev 5 hyggelige timer med spændende portvine og passionerede udstillere. Det sker lørdag den 26. september fra kl. 13 til 18 i Rundbuehallen på Frederiksø. Køb billetter på portvinsfestival.dk.
3: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
4: Er du til lækker mad? Ved Terning i Svendborg får du ægte italiensk mad, lavet af italienske kokke. La Pupa, alle dage undtagen mandag. Byens bedste, basta.
5: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Lækker takeaway og skønne tapas og sandwich lige fra butikken. Porto Pires på toppen af Møllergade.
6: H havde sovet som en midlertidig våbenhvile, temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til, ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin tredje uge med hedebølge. Det var bryllupsdag, bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman, Tinas tredje bryllup. Køb den på harskehubi.com.

Teddy Swims, en rigtig herlig sang til onsdag eftermiddag hos os på Diablo, hvor vi nu skal have gang i onsdagsudgaven af det, vi kalder sandt eller bullshit. Og jeg er lige så spændt på svaret, som du nok er i dag. For er det sandt eller bullshit, at de fem ringe i det olympiske flag symboliserer de fem første idrætsgrene ved de oprindelige olympiske lege? Er det sandt eller bullshit, at de fem ringe i det olympiske flag symboliserer de fem første idrætsgrene ved de oprindelige olympiske lege? Er det sandt eller bullshit? Jeg er lige så spændt på at høre svaret, som du er. Få svaret lige om lidt her i radioen hos mig. Nu kommer Katy Perry og Dark Horse i Diablo på job.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Skal du holde firmafest, fødselsdag eller noget helt tredje? Svendborgfest.dk samler feststederne i Svendborg by. Se mere Svendborgfest.dk. Svendborgfest.dk.
2: Giv dit billede den ramme, det fortjener. Kig ind til Glarmester Stenner. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.
3: Gorilla Park i Svendborg. Et røgland oplevelse. Oplev en fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.
4: Hos Nærvarme Danmark kan du leje en luft-til-vand-varmepumpe med installation fra kun 7.500 kroner, eller en luft-til-luft med aircondition fra 0 kroner. Slip for investeringen og alt arbejdet. Det klarer vi. Beregn din besparelse i dag på nærvarme.dk. Nærvarme Danmark. En del af SEF.
5: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren får du både kvalitet og det bedste udvalg. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
6: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
7: Det godt brød, det er skorpe, krumme, holdbarhed og rigtig godt bagånd. Hvor det hele simpelthen bare synger sammen.
8: Lindorf, kronen på bagværket.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her assen titty. De kigger på mig som, hvad

sommer. Tobias Rahim og Birthe Kjær og den danske sommer. Hvad gør man, når man hedder Tobias Rahim og gerne vil lave et stort sommerhit? Så hører man da bare lige fat i en af de ældste på den danske musikscene, Birthe Kjær, og laver en sommersang sammen med hende, og så bliver det helt stensikker et kæmpe hit. Nu skal vi lige afsløre, om det er sandt eller bullshit, at de fem ringe i det olympiske flag symboliserer de fem første idrætsgrene ved de oprindelige olympiske lege. Er det sandt eller bullshit? Jeg er lige så spændt på resultatet, som du er. Lad os vende kortet her. Og så finder vi ud af, at det faktisk er bullshit, for ringene, de symboliserer de fem verdensdele, altså ikke de fem idrætsgrene, men ringene symboliserer de fem verdensdele. Nå, ja, så bliver vi så kloge i Diablo på job for i dag. Jo, tak fordi du lige legede med. Nu skal vi til Frankrig sammen med

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
2: 20 start julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
1: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Kom nu, så kør du!
13: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
12: Kom nu!
13: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
14: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
15: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
16: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Hey, Sten, se den forud der. Nu.
19: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
22: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
23: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
24: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

Svea Eskærs, det jeg ønsker for dig. Og så er vi nået til vejs ende i Diablo på job for i dag. Og ved du hvad, jeg håber, du har haft en lige så hyggelig onsdag formiddag og middag og eftermiddag, som jeg har haft. Det har været mega fedt. Jeg håber, du lytter med efter klokken 14 også, for der er Patrick Damsted i radioen med dig, mig og Diablo. Og så er det mig, Britt, der spiller god musik til din onsdag aften senere i radioen efter klokken 18. Jeg er tilbage i morgen på pinden igen. Det er klokken 10. Jeg stempler ind igen. Nu skal vi høre Cat's Eye med Animal. Ha' en rigtig god onsdag. Mm-hmm.

0: Diablo nyhederne.
1: Socialdemokratiet foreslår nu, at der skal indføres videoovervågning i flextrafik. Formålet er at øge sikkerheden for både passagerer og chauffører. Det skal være de samme krav, der allerede gælder for danske taxaer, fortæller partiets trafikordfører Bjørn Brandenborg. Forslaget er en del af et større opgør med den svindel og dårlige arbejdsforhold i branchen. Derudover vil partiet blandt andet stille krav om, at chaufførerne har en ren straffeattest og taler tilstrækkeligt dansk. Forsvarsminister Jeppe Bruus går nu i rette med den kritik, der har været rejst af det danske beredskab i Grønland. Hen over sommeren har flere medier skrevet om personalemangel i søværnet, som har gjort det svært hele tiden at have et inspektionsskib i Grønland. Men kritikken er forfejlet, mener forsvarsministeren. Vi er meget mere til stede nu, end vi nogensinde har været, eller i hvert fald i lang tid i Grønland. Det gælder både det operative, altså det militære, og i forhold til SAR-beredskabet, lyder det fra Jeppe Bruus.
2: Efter 33 år stopper Bergholt med at køre rutebusser på Fyn og Langeland. Fra januar overtager svenske Nubina de lokale og regionale ruter, efter at have vundet Fynbusses store udbud, skriver Fyns Amts Avis. Det betyder samtidig en omfattende elektrificering af bustrafikken med mere end 150 nye elbusser. Bergholt fortsætter dog som busselskab og vil fremover koncentrere sig mere om turist- og minibuskørsel. Samtidig skal selskabet drive 12 ladeposter rundt om på Fyn, som led i et nyt samarbejde med Nubina. For ejer John Bergholt betyder skiftet også en større salgsopgave, da 83 dieselrutebusser skal sælges, når de sidste fynske ruter er overdraget til Nubina i januar.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: Vi får lidt eller nogen sol i dag, men også spredte byer, der kan være kraftige og med torden. Temperatur mellem 15 og 19 grader. Jævn til frisk vind mellem sydvest og nordvest. I nat mest klart vejr og temperatur mellem 7 og 12 graders varme.
4: I dag, der vil jeg gerne være din bamsebjørn lige her i radioen. Hvorfor ser noget så ubehageligt som det? Ja, det er fordi, det er international bamsebjørnsdag i dag. Så vi krammer bamsen, som man siger.

Jeg har stadigvæk den der fantastiske og forrygende koncert fra Ø-festival med Jonah Blacksmith i oplevelsen. Sådan frisk i hjernen. Blandt andet, da de fyrer konfettikanonerne af, og så kommer der en vind ude fra vandet, som gør, at det ryger direkte ind over scenen, og de bliver sjasket til i konfetti. Det var et fantastisk øjeblik. De synes selv, at det var hysterisk morsomt, og det så også helt vildt sjovt ud. Nå, nu skal vi til Loud Luxury lige her på Diablo. Her der er Buddy. Babe,

0: Memphis. Du hørte den her på Diablo. Jeg har The Weeknd klar til dig.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Hyppe Lindahl.dk.
2: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
1: Skal du have eftersyn på din nye bil? Du bevarer garantien på din nye bil, og der er 3 års garanti på din reparation. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest.
3: Skovsen Svendborg og Forborg er din lokale hvidevareekspert. Følg os på Facebook og Instagram, hvor du kan få gode tilbud og praktisk råd om vedligehold.
4: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
5: Skal du holde firmafest, fødselsdag eller noget helt tredje? Svendborgfest.dk samler feststederne i Svendborg by. Se mere Svendborgfest.dk. Svendborgfest.dk.
6: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Lækker takeaway og skønne tapas og sandwich lige fra butikken. Porto Pires på toppen af Møllergade.

Lidt tjasket dag med temperaturer mellem 14 og 18 grader i området. Det er koldest i Forborg, hvor det er omkring 14 grader i dag i Ærøskøbing. Rudkøbing Marstal, der er en 16-17 grader. I Ringe er der 17, og i Svendborg, hvor vi udkommer fra, der er der 18 grader.

0: One Republic og Sunshine, du hørte den lige her på Diablo. Damsted her, du og jeg, vi har eftermiddagen sammen ganske sædvanen tro hver eneste dag lige her på Diablo fra 14 til 18. Om lidt, Tom Grennan.
1: Diablo nyhederne.
2: For hvor Midtfyn Kommune fortsætter med at købe ejendomme i Årslev for at gøre plads til et nyt stort erhvervsområde. Kommunen har denne gang købt en bolig for 1,75 millioner kroner, og sammen med et tidligere huskøb er der nu brugt snart 5 millioner kroner, skriver Fyns Amts Avis. Planen er at udvide erhvervsområdet ved Lundsmarken med omkring 40 hektar. Kommunen peger blandt andet på den kommende Odense Dryport som årsag til, at efterspørgslen efter erhvervsjord omkring Årslev ventes at stige. Der er afsat 61,9 millioner kroner til byggemodning af nye erhvervsarealer ved Lundsmarken og Ringe Nord frem mod 2029. På fredag åbner en ny café midt i Svendborg, når Lolo Deli slår dørene op på Københavnerhjørnet. Bag den nye café står Lone Bjerg Tusing, der i forvejen driver Lolo Bakery and Bar på havnen. Et mikrobageri og kaffebar med blandt andet hjemmebagt brød, sandwiches og kaffe. Den nye café skulle oprindeligt være åbnet allerede i juli, men ombygningen af den tidligere dametøjsbutik Kalo har taget længere tid end forventet. Nu er Lolo Deli snart klar med italiensk morgenkaffe og croissanter, samt frokost, middag, vin og cocktails. Åbningen bliver markeret på fredag fra kl. 16 med åbningsfest, snacks og et glas til gæsterne.
3: Socialdemokratiet foreslår nu, at der skal indføres videoovervågning i flextrafik. Formålet er at øge sikkerheden for både passagerer og chauffører. Det skal være de samme krav, der allerede gælder for danske taxaer, fortæller partiets trafikordfører Bjørn Brandenborg. Forslaget er en del af et større opgør med den svindel og dårlige arbejdsforhold i branchen. Derudover vil partiet blandt andet stille krav om, at chaufførerne har en ren straffeattest og taler tilstrækkeligt dansk. Forsvarsminister Jeppe Bruus går nu i rette med den kritik, der har været rejst af det danske beredskab i Grønland. Hen over sommeren har flere medier skrevet om personalemangel i søværnet, som har gjort det svært hele tiden at have et inspektionsskib i Grønland. Men kritikken er forfejlet, mener forsvarsministeren. Vi er meget mere til stede nu, end vi nogensinde har været, eller i hvert fald i lang tid i Grønland. Det gælder både det operative, altså det militære, og i forhold til SAR-beredskabet, lyder det fra Jeppe Bruus.
1: Diablo vejret.
4: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: Vi får lidt eller nogen sol i dag, men også spredte byer, der kan være kraftige og med torden. Temperatur mellem 15 og 19 grader. Jævn til frisk vind mellem sydvest og nordvest. I nat mest klart vejr og temperaturer mellem 7 og 12 graders varme.
5: Blindal Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppelindal.dk.
6: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
7: Hos Scooter Martin sælger, reparerer og servicerer vi alle typer cykler og scootere. Kig ind til Scooter Martin på Mølmarksvej 159 eller ring 20 22 1888.
8: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Lækker takeaway og skønne tapas og sandwich lige fra butikken. Porto Pires på toppen af Møllergade.
9: Overvejer du at sælge? Få en gratis salgsvurdering hos Nybolig Langeland. Kontakt Nybolig Langeland. Forvent en forskel.
10: Mangler I det, der samler kollegerne til firmaeventen til jul, uanset størrelse på jeres virksomhed? Book Sang på Hjernen. En analog musikquiz med kategorier og spørgsmål, hvor alle kan være med. I dyster på hold, alle kan byde ind, og snakken går hurtigt på kryds og tværs. Perfekt før middagen eller mellem retterne, når I vil samle alle om noget fælles. En vært sørger for quiz og god hyggelig energi. I skal bare være med. Tjek ledige datoer og book på sangpåhjernen.dk. Sangpåhjernen.dk. Fællesskab starter med et hit.
11: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.

0: I morgen skulle det blive bedre.
1: I morgen skulle det blive godt vejr. I morgen, der skulle der simpelthen komme sol, i hvert fald ind til lidt over frokost. Og så holde tørt resten af dagen, og det skulle det også meget gerne på fredag. Der er ikke så meget sol, men der er i hvert fald tørt.

0: Hybel Lindahl Blik & VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse, så løser vi opgaven. Hybel Lindahl.dk.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
4: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
6: Hej.
5: I lørdag, så rammer du 7 rigtigt.
6: Så du gas på mig?
5: Det er ikke gas. Du har vundet
6: 1.450.000.
7: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
11: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
10: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
12: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme el-aftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
14: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
15: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
16: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
17: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
18: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
15: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
19: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
20: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Lidl, det betaler sig.
21: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
22: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
21: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
23: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
24: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
25: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch. Til den store McDonald's-sult.
26: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
27: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
28: Giv
0: give dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
1: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
3: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk. Et godt tilbud.
5: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.

0: Diablo nyhederne.
1: Regeringen har i dag sendt et lovforslag om et nationalt sprøjteforbud på sårbare grundvandsdannende områder i høring. Forslaget vil forbyde erhvervsmæssig brug af pesticider, forurenet jord og spildevandsslam på alle sårbare grundvandsdannende områder. Landbrug og Fødevare kritiserer forslaget og mener, at det skaber stor usikkerhed for landbruget, fordi konsekvenserne ikke er kendte. Danmarks Naturfredningsforening derimod kalder forslaget for en stor sejr for det danske drikkevand. Frie Grønnes politiske leder Sikandar Siddique står til at miste sin plads på Rådhuset i København. Et flertal af partierne er nemlig klar til at tage hans mandat fra ham, skriver Altinget. Årsagen er, at han har tabt en sag om sin bopæl. I maj sidste år oplyste han, at han flyttede fra sin familie i Herlev Kommune til København for at kunne blive opstillet til kommunalvalget. Han lejede et værelse og flyttede sin folkeregisteradresse, men boede der reelt ikke. Sundheds- og omsorgsborgmester Jens Christian Lytgen fra Venstre siger til Altinget, at kommunen bør kræve Siddiques løn tilbagebetalt. Sagen afgøres på et kommende møde.
2: En svineproducent ved Humble har fået grønt lys til at udvide bedriften med omkring 400 kvadratmeter stald, og en ny gyllebeholder med plads til næsten 5.000 kubikmeter, skriver Fyns Amts Avis. Det er Svendborg Kommune, der som miljømyndighed har behandlet sagen for Langeland Kommune. Kommunens materiale viser, at det samlede godkendte produktionsareal bliver på godt 4.100 kvadratmeter. Landmand Erling Rasmussen har tidligere forklaret, at projektet ikke handler om at få flere grise på gården, men om at omlægge produktionen. Smågrisene skal flyttes til en anden gård, mens bedriften ved Humble i stedet skal bruges til søer. Kommunen vurderer, at projektet ikke vil give væsentlige miljøpåvirkninger, men tilladelsen kan fortsat påklages.
0: Diablo.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Vi får lidt eller nogen sol i dag, men også spredte byer, der kan være kraftige og med torden. Temperatur mellem 15 og 19 grader. Jævn til frisk vind mellem sydvest og nordvest. I nat mest klart vejr og temperatur mellem 7 og 12 grader varme.
4: Forleden gik jeg en tur ned på Svendborg Havn. Jeg gik en tur og kiggede på de forskellige ting på Østerkaj. Der er jo de her store siloer, men der er også så mange andre bygninger. Både nye og gamle, og der er et eller andet interessant i det der med, hvordan man har tænkt sig at byudvikle over den kommende tid. Det er jo virkelig et af de områder, som i den grad kan udvikles og skal udvikles. Men hvordan? Det er den kæmpe store diskussion. Lidt mere om det lidt senere.

Pleasure the Strip hørte du lige her på Diablo, hvor vi i dag ikke har sådan den mest fantastiske vejrmelding, kan man sige. Det har vi til gengæld i morgen. Det ser rigtig, rigtig fint ud, når vi har afleveret børnene i skole. Jamen, så har vi sol i hvert fald ind til sådan begyndelsen af formiddagen.

0: Hybel Lindahl Blik & VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hybel Lindahl DK.
1: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Faaborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
2: Du finder møbler med BoGodt på Banegårdspladsen 12 i Faaborg.
3: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
2: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer en gang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.
4: Middelfart Sparekasse ligger i hjertet af Svendborg. Kom ind og mød din personlige rådgiver på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.
5: Den gode mad ud af huset. Festmenuer, smørrebrød, buffeter, til receptioner, til møder, til fest. Lækkert og rigeligt. christiansmadhus.dk over for politistationen.
6: Menys køkken giver dig mere tid til at nyde både dine gæster og mad. Det behøver slet ikke at tage lang tid at få god mad på bordet. I hvert fald ikke, når du bestiller mad i Meny Hæslager. Når du henter din bestilling i delikatesseafdelingen, er maden pakket og klar til at tage med hjem. Vi ses i Meny Hæslager.

0: Hej Radio Diablo, det er Uro. Det her det er min nye single, der hedder Nirvana. Og jeg elsker virkelig den her sang, og har faktisk fået min kærestes navn tatoveret på benet, efter vi besluttede os for at udgive den. Så jeg håber virkelig også, at I kan lide den. Den kommer her.
1: Hej.

0: og Diablo. Det her er dig, mig og Diablo.
1: Jeg gik en tur på Østerkaj her forleden, stille og roligt. Gik og kiggede på de gamle siloer, gik og kiggede på det gamle foderstof-setup, som jo faktisk er ret interessant. Hed det ikke Pedersen og noget på den ene side, og så hed det Faf på den anden side, indtil Faf så købte Pedersen og noget. Og så blev det hele til DLG på et eller andet tidspunkt, og man udvidede den hvide silo med en ekstra silobygning. Og på den måde har man jo haft en eller anden form for knopskydning, som er interessant nede på havnen, og som nu jo er det, vi står med. Skal siloerne rives ned eller ej? Det er sådan nogle cellesiloer, det vil sige, der er ikke etageadskillelse i dem. Det er dybe, dybe celler, som går helt op på toppen af bygningen, helt ned til bunden af bygningen. Og en af tingene, som jo ligger i det, det er jo, at hvis ikke, når DLG flytter ud, vil lade dem betale regningen for at tilbageføre det til normal, det er kodesprog, kommunalsprog for at rive det hele ned, jamen så kommer vi skatteborgere til det, og man tænker, at det koster lidt over 6 millioner at gøre. Så mon ikke, vi skal lade DLG rydde op.

0: Reality, lige her på Diablo Damsted her, du og jeg. Vi har den sammen, det har vi hele eftermiddagen indtil klokken 18. Og så kommer Majbrit, og hun er klar med aftenradioen lige her på Diablo. Nu er der nyheder.
1: Diablo nyhederne.
2: Trods en ophedet debat om spildevand i det sydfynske øhav, har der kun været et badeforbud ved de kommunale strande på Sydfyn i år. Det var ved Slot Hagen Strand ved Valdemar Slot, hvor en prøve i juli viste for meget E. coli. Her blev badning frarådet i 4 dage, men efterfølgende blev der ikke fundet tegn på kloakoverløb eller fejl ved de nærliggende pumpestationer. På Ærø, Langeland og i Faaborg Midtfyn har der ikke været badeforbud som følge af årets badevandsprøver. Kommunerne kontrollerer blandt andet vandet for E. coli og enterokokker, der kan være tegn på fekal forurening. Miljøstyrelsen oplyser, at kommunerne løbende skal kontrollere badevandet gennem sæsonen og advarer, hvis der konstateres forurening. En svineproducent ved Humble har fået grønt lys til at udvide bedriften med omkring 400 kvadratmeter stald, og en ny gyllebeholder med plads til næsten 5.000 kubikmeter, skriver Fyns Amts Avis. Det er Svendborg Kommune, der som miljømyndighed har behandlet sagen for Langeland Kommune. Kommunens materiale viser, at det samlede godkendte produktionsareal bliver på godt 4.100 kvadratmeter. Landmand Erling Rasmussen har tidligere forklaret, at projektet ikke handler om at få flere grise på gården, men om at omlægge produktionen. Smågrisene skal flyttes til en anden gård, mens bedriften ved Humble i stedet skal bruges til søer. Kommunen vurderer, at projektet ikke vil give væsentlige miljøpåvirkninger, men tilladelsen kan fortsat påklages.
3: Regeringen har i dag sendt et lovforslag om et nationalt sprøjteforbud på sårbare grundvandsdannende områder i høring. Forslaget vil forbyde erhvervsmæssig brug af pesticider, forurenet jord og spildevandsslam på alle sårbare grundvandsdannende områder. Landbrug og Fødevare kritiserer forslaget og mener, at det skaber stor usikkerhed for landbruget, fordi konsekvenserne ikke er kendte. Danmarks Naturfredningsforening derimod kalder forslaget for en stor sejr for det danske drikkevand. Frie Grønnes politiske leder Sikandar Siddique står til at miste sin plads på Rådhuset i København. Et flertal af partierne er nemlig klar til at tage hans mandat fra ham, skriver Altinget. Årsagen er, at han har tabt en sag om sin bopæl. I maj sidste år oplyste han, at han flyttede fra sin familie i Herlev Kommune til København for at kunne blive opstillet til kommunalvalget. Han lejede et værelse og flyttede sin folkeregisteradresse, men boede der reelt ikke. Sundheds- og omsorgsborgmester Jens Christian Lytgen fra Venstre siger til Altinget, at kommunen bør kræve Siddiques løn tilbagebetalt. Sagen afgøres på et kommende møde.
1: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
3: Vi får lidt eller nogen sol i dag, men også spredte byer, der kan være kraftige og med torden. Temperatur mellem 15 og 19 grader. Jævn til frisk vind mellem sydvest og nordvest. I nat mest klart vejr og temperaturer mellem 7 og 12 graders varme.
5: Bibel Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Bibel Lindahl.dk.
6: Skal du holde firmafest, fødselsdag eller noget helt tredje? Svendborgfest.dk samler feststederne i Svendborg by. Se mere Svendborgfest.dk. Svendborgfest.dk.
7: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Lækker takeaway og skønne tapas og sandwich lige fra butikken. Porto Pires på toppen af Møllergade.
8: Aske fra brændeovn, havegrill og bålsted skal være helt koldt og pakket ind i en lukket pose, inden du smider det i restaffald. Så bliver din skraldemand glad.
9: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
10: Hej, jeg hedder Camilla. Jeg er optiker ved Heiko Stumbæk. Er du nærsynet? Vil du undgå briller og kontaktlinser i dagligdagen, så skift til natlinser. Kom ind og få en snak i Heiko Stumbæk.
11: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
12: Har du brug for en softwareløsning eller en smart app? Hos Quarterman IT leverer vi også skræddersyede programmer og apps, som gør hverdagen meget nemmere. Et skræddersyet udviklet program eller en app behøver ikke at koste en formue og er oftest hurtigt tjent hjem igen grundet tidsbesparelser. Quarterman IT. IT i øjenhøjde.

0: Dig, mig og Diablo. Det her er dig, mig og Diablo.
1: Som jeg har fortalt tidligere, så gik jeg en tur på Østerkaj i Svendborg. For ikke så dagens længe. Den havn er jo i gang med at blive i den grad byplanlagt til en helt ny fremtid. Og der er jo allerede nu med Simark og med den maritime erhvervsbygning og med UCL allerede udført en del byplanlægning i virkeligheden, kan man sige. Og så kommer næste del af det, og det er jo der, hvor DLG-siloerne står. Både de hvide, som jo egentlig principielt er to siloer på hver sin side af en bygning i midten, og den røde, som jo principielt er en del siloer om bag den der røde kappe af mursten, som i virkeligheden bare er en måde at skjule, at der er en masse siloer om bagved. Den røde, den er i elendig stand. Det fortalte Arne Ebsen mig forleden, at den kan ikke stå selv. Det går simpelthen ikke. Men noget er jo også blevet revet ned, men meget skal også blive bitter. Altså simpelthen, fordi mange af de bygninger, som der er på Østerkaj, de har en fantastisk historie i sig. Det, der til gengæld ikke har så meget historie i sig, og heller ikke for den sags skyld har så meget staying power, det er de her siloer. Og jeg mødte en gut, som havde kørt lastbil for DLG i 44 år her forleden på kajen, da jeg gik dernede og kiggede. Og han fortalte mig historien om det der med, da han var dreng, der blev den første af de hvide siloer opført, og så mens han arbejdede efter, at det her firma hed, som jeg ikke kan huske, hvad hedder, de hedder noget med Pedersen, de var blevet overtaget af FAF, så byggede man den anden hvide silo. Og så var det ligesom det. Så var der simpelthen de her to store siloer, og det hele var en stor bygning. Hey, yo, B.

0: Alex Warren og Fever Dream hørte du lige her på Diablo Damsted her. Vi to, vi har eftermiddagen sammen. Patrick Dorgan er klar om et øjeblik.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
2: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
3: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på en halv million, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
6: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
7: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fest. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
9: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske skirten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
11: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget. Uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
13: Er du dum i hovedet, eller
14: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
13: Så hold nu kæft og se kampen.
15: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
16: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
19: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
20: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
21: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
0: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
21: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
22: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
23: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
24: Det er lige over grænsen.
23: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakket tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Diablo nyhederne.
1: I går viste den nye PISA-undersøgelse, at andelen af lavt præsterende skoleelever er fordoblet på 10 år. Og her bærer skærmene en stor del af skylden, det siger Ida Bikic, der er psykolog og lektor ved Syddansk Universitet. Hun peger på, at unges koncentrationsevne er blevet dårligere, og bare det at have telefonen i tasken forstyrrer undervisningen. For at løse problemet, så skal lærerne efteruddannes, det mener Jesper Tække, der er lektor i medievidenskab på Aarhus Universitet. Han mener, at eleverne skal lære at styre sig selv og slå notifikationer fra. To helt nye lejlighedsbygninger på Amager Fælled i København skal rives ned igen. Det oplyser selskabet Fælledby i en pressemeddelelse. Beslutningen bygger på en undersøgelse fra ingeniørfirmaet Sweco, og nedrivningen rammer lidt over 170 ejer- og lejeboliger. Selskabet har nu kontaktet de berørte ejere og lejere og tilbudt dem kompensation. Byggeriet på Amager Fælled har længe været omdiskuteret, da kritikere mener, at det ødelægger naturen.
2: En svineproducent ved Humble har fået grønt lys til at udvide bedriften med omkring 400 kvadratmeter stald, og en ny gyllebeholder med plads til næsten 5.000 kubikmeter, skriver Fyns Amts Avis. Det er Svendborg Kommune, der som miljømyndighed har behandlet sagen for Langeland Kommune. Kommunens materiale viser, at det samlede godkendte produktionsareal bliver på godt 4.100 kvadratmeter. Landmand Erling Rasmussen har tidligere forklaret, at projektet ikke handler om at få flere grise på gården, men om at omlægge produktionen. Smågrisene skal flyttes til en anden gård, mens bedriften ved Humble i stedet skal bruges til søer. Kommunen vurderer, at projektet ikke vil give væsentlige miljøpåvirkninger, men tilladelsen kan fortsat påklages. Det er ikke kun bøger, der fremover skal skifte hænder på Langeland Bibliotek. Nu er et nyt frøbibliotek på vej. Her kan langelænderne gratis hente frø og dyrke dem hjemme i haven, drivhuset eller på altanen. Når planterne så senere sætter frø, kan man aflevere nogen tilbage, så andre kan få glæde af dem. Projektet skal samtidig skabe et grønt fællesskab, hvor både erfarne havefolk og nybegyndere kan udveksle frø, erfaringer og viden om dyrkning. Frøbiblioteket åbner efter planen på Langeland Bibliotek i det nye år.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: Vi får lidt eller nogen sol i dag, men også spredte byer, der kan være kraftige og med torden. Temperatur mellem 15 og 19 grader. Jævn til frisk vind mellem sydvest og nordvest. I nat mest klart vejr og temperatur mellem 7 og 12 grader varme.
4: Du er på Diablo, du er på Sydfyn. Og som altid så leverer vi det sydfynske soundtrack til dig. Det gør vi døgnet rundt, året rundt. Lige her på din lokale frekvens. Og vi står bare klar til at lave lokal sydfynsk radio til dig. Altid. Det er det, vi godt kan lide. Det er det, vi holder af. Det er det, vi elsker at lave.

Spice Girls og Who Do You Think You Are. I dag, det er bare godt og vådt, ikke? Og så kommer der sådan et enkelt solstrejf en gang imellem. I morgen til gengæld, jamen, der bliver det helt, helt anderledes. Der kommer til at være en dejlig formiddag og frokost, hvor solen skinner.

0: Dejligt os to.
1: Mille kendte mig i en uge. Der var lidt diskussion der om, hvor hurtigt det skulle gå. Det var åbenbart ikke lige synkroniseret fuldstændig. Om et øjeblik, Bruno Mars.
2: Hyppel Lindahl Blik & VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
3: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
4: Hos Nærvarme Danmark kan du leje en luft-til-vand-varmepumpe med installation fra kun 7.500 kroner, eller en luft-til-luft med aircondition fra 0 kroner. Slip for investeringen og alt arbejdet. Det klarer vi. Beregn din besparelse i dag på nærvarme.dk. Nærvarme Danmark. En del af SEF.
5: Champions League håndbold i Arena Svendborg. GOG går på jagt efter store europæiske oplevelser. Og nu kan du sikre dig adgang til tre Champions League-kampe for kun 250 kroner. Onsdag den 16. september kl. 18.45 tager GOG mod ungarske Pik Szeged. Torsdag 15. oktober gælder det svenske IFK Kristianstad. Og torsdag 29. oktober kommer portugisiske Sporting på besøg. Tre kampe, tre europæiske modstandere, én skarp pris. Tre Champions League-kampe for kun 250 kroner. Køb dit Champions League-kort på GOG.dk og vær med til at gøre Arena Svendborg gul.
6: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
7: Er du også vild med portvin? Så kom til Portvins Festival i Svendborg i år for 8. gang. Oplev 5 hyggelige timer med spændende portvine og passionerede udstillere. Det sker lørdag den 26. september fra kl. 13 til 18 i Rundbuehallen på Frederiksø. Køb billetter på portvinsfestival.dk.
8: Meny Hesselager har det, du lige står og mangler. Med vin, slagter, delikatesse, frugt- og grøntafdelinger. Vi holder åben ugen 7 dage fra kl. 7 til 20. Tjek også vores Facebook-side og se dagens ja-tak-tilbud. Meny Hesselager.

Hvis du lytter med til vores morgenprogram på fredag, så kan du møde Anton Edwards. Han blev kendt i hele Danmark som bare 15-årig i X-Factor med duen City Boys, og senest var han med til at sende sangen Copenhagen City op af hitlisten. Men midt i det hele, så trak han stikket, og her fredag formiddag og fredag morgen, der kan du høre, hvorfor han havde brug for et år væk fra musikken, og hvad der sker, når man har været kendt næsten hele sit voksenliv, og pludselig står alene og skal finde sig selv. Det er fredag lige efter klokken 8, der er også premiere på hans helt nye

0: Kelly Clarkson, Since You've Been Gone, hørte du lige her på Diablo. Damsted her, sædvænden tro, har du og jeg alle eftermiddage sammen mellem 14 og 18, og om et kort øjeblik, der er der Thor Farlov. Men allerførst er der nyheder.
1: Diablo, nyhederne.
2: Trods en ophedet debat om spildevand i det sydfynske øhav, har der kun været et badeforbud ved de kommunale strande på Sydfyn i år. Det var ved Slot Hagen Strand ved Valdemars Slot, hvor en prøve i juli viste for meget E. coli. Her blev badning frarådet i 4 dage, men efterfølgende blev der ikke fundet tegn på kloakoverløb eller fejl ved de nærliggende pumpestationer. På Ærø, Langeland og i Faaborg Midtfyn har der ikke været badeforbud som følge af årets badevandsprøver. Kommunerne kontrollerer blandt andet vandet for E. coli og enterokokker, der kan være tegn på fekal forurening. Miljøstyrelsen oplyser, at kommunerne løbende skal kontrollere badevandet gennem sæsonen og advarer, hvis der konstateres forurening.
3: I går viste den nye PISA-undersøgelse, at andelen af lavt præsterende skoleelever er fordoblet på 10 år. Og her bærer skærmene en stor del af skylden, det siger Ejder Bikic, der er psykolog og lektor ved Syddansk Universitet. Hun peger på, at unges koncentrationsevne er blevet dårligere, og bare det at have telefonen i tasken forstyrrer undervisningen. For at løse problemet, så skal lærerne efteruddannes, det mener Jesper Tække, der er lektor i medievidenskab på Aarhus Universitet. Han mener, at eleverne skal lære at styre sig selv og slå notifikationer fra. 2 helt nye lejlighedsbygninger på Amager Fælled i København skal rives ned igen. Det oplyser selskabet Fælledby i en pressemeddelelse. Beslutningen bygger på en undersøgelse fra ingeniørfirmaet Sweco, og nedrivningen rammer lidt over 170 ejer- og lejeboliger. Selskabet har nu kontaktet de berørte ejere og lejere og tilbudt dem kompensation. Byggeriet på Amager Fælled har længe været omdiskuteret, da kritikere mener, at det ødelægger naturen.
1: Diablo.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rødkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
3: Vi får lidt eller nogen sol i dag, men også spredte byer, der kan være kraftige og med torden. Temperatur mellem 15 og 19 grader. Jævn til frisk vind mellem sydvest og nordvest. I nat mest klart vejr og temperatur mellem 7 og 12 grader varme.
5: Hyppe Lindahl Blikker VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
6: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
7: Menu Hesselager har det, du lige står og mangler. Med vin, slagter, delikatesse, frugt- og grøntafdelinger. Vi holder åbent ugen 7 dage fra klokken 7 til 20. Tjek også vores Facebook-side og se dagens Ja Tak-tilbud. Menu Hesselager.
8: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Faaborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
9: Du finder møbler med Bo Godt på Banegårdspladsen 12 i Faaborg.
10: Kør billigt og klimavenligt på el-scooter. El er vejen frem. Ring til Scooter Martin på 2022 1888.
11: Sydfyns eneste fri fagskole indbyder til åbent hus. Åbent hus for dig, der vil tage et udviklende skoleår med fokus på for eksempel erhvervsmaritime oplevelser, spiludvikling eller heste. Vi ses den 27. september mellem kl. 13 og 17. Sydfyns fri fagskole.dk. Vi tager dig et skridt videre.
12: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren finder du altid et stort udvalg i røgvarer og delikatesser.
13: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.

0: Anita og Crybaby. Lige her på Diablo, en temmelig regnvåd og grå onsdag eftermiddag, må man sige. Men som altid, så smiler Sydfyn, særligt når vi kigger i kalenderen.
1: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
2: I aften er der foredrag om overgangsalderen. Viden om de hormonelle forandringer i perioden, hvor symptomer som dårlig søvn, hjertetåge, humør, hedestigninger og vægtøgning kan være en daglig følgesvind. Der er konkret råd til, hvad man selv kan gøre for at komme bedst igennem overgangsalderen. Det er på Stokkebækskolen i aften fra kl. 18.30. I aften kan du også blive klogere i SEFs auditorium. Det er, når det handler om universet, der udvider sig. Einstein, Big Bang og det mørke univers. Der er foredrag i Svendborg Folkeuniversitet med Sofie Marie Koksbang, lektor i teoretisk fysik på Syddansk Universitet. Det er i aften kl. 19. I morgen er der mulighed for at få et godt grin i Frederiksgade. Det er Jonas Bamdik, der er vært på Det Ukendte Show på Eventfabrikken. Der er show fra kl. 19. Torsdag aften er der også musik på C-Mac. Det er, når Giant Steps præsenterer Kort Lunde og Du Utrolig i en dobbeltkoncert fra kl. 20. Og så er det torsdag aften, der er urpremiere på en ny forestilling, produceret af Ulk Productions og Avenue T. Det handler om en musikdramatisk fortælling. Pandemonium, urpremiere, torsdag aften kl. 20 på Baggård Teateret. Når vi nærmer os weekenden, er der lørdag stor hundeevent i Christiansminde, Culture Dance Camp i Eskihuset, veteranbiler i Krøyers Have, historiske køretøjer ved Ådalscenen og meget mere.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: der græder nu? Hver år, hvem er det, der græder nu? Hørte du lige her på Diablo. Damsted her. Om lidt, så er vi tilbage med Khalid.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Hyppe Lindahl.dk.
2: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
5: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
11: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
13: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
12: Møder, mails, fakturer.
13: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
12: Nå, hvad skal jeg så have?
13: Kom lige med.
14: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
15: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
18: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
19: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
0: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
4: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
18: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
20: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
21: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
22: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
23: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: Hvad skal jeg til aftensmad?
25: Skal vi have tacos?
26: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
27: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
28: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
29: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
28: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
29: En ekstra ferie?
28: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
30: Til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreil til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
31: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
32: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
33: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
34: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.

0: Diablo nyhederne.
1: Der bliver intet omvalg i Københavns Kommune, selvom den politiske leder for Frie Grønne, Sikandar Siddique, har tabt sin boligsag. Han står dermed til at skulle forlade borgerrepræsentationen, fastslår overborgmester Sisse Maria Velling over for TV2 Kosmopol. Hun afviser dermed en forskersvurdering af, at sagen burde udløse et omvalg. Økonomi- og Indenrigsministeriet oplyser, at en stedfortræder blot træder til, hvis et medlemsvalg erklæres ugyldig. Rusland foretrækker, at kommende fredsforhandlinger om en afslutning på krigen i Ukraine bliver afholdt i de Forenede Arabiske Emiraters hovedstad Abu Dhabi. Det siger Yuri Ushakov, der er rådgiver for den russiske præsident. Rådgiveren siger endvidere, at USA skal standse støtten til Ukraine, hvis kampene skal stoppe. Tidligere i dag lød det fra det russiske styre, at det håber, at de amerikansk ledede forhandlinger, der har til formål at afslutte krigen, snart vil fortsætte. Der har ikke været egentlige forhandlinger siden februar.
2: En svineproducent ved Humble har fået grønt lys til at udvide bedriften med omkring 400 kvadratmeter stald, og en ny gyllebeholder med plads til næsten 5.000 kubikmeter, skriver Fyns Amts Avis. Det er Svendborg Kommune, der som miljømyndighed har behandlet sagen for Langeland Kommune. Kommunens materiale viser, at det samlede godkendte produktionsareal bliver på godt 4.100 kvadratmeter. Landmand Erling Rasmussen har tidligere forklaret, at projektet ikke handler om at få flere grise på gården, men om at omlægge produktionen. Smågrisene skal flyttes til en anden gård, mens bedriften ved Humble i stedet skal bruges til søer. Kommunen vurderer, at projektet ikke vil give væsentlige miljøpåvirkninger, men tilladelsen kan fortsat påklages. Trods en ophedet debat om spildevand i det sydfynske øhav, har der kun været et badeforbud ved de kommunale strande på Sydfyn i år. Det var ved Slot Hagen Strand ved Valdemar Slot, hvor en prøve i juli viste for meget E. coli. Her blev badning frarådet i 4 dage, men efterfølgende blev der ikke fundet tegn på kloakoverløb eller fejl ved de nærliggende pumpestationer. På Ærø, Langeland og i Forborg Midtfyn har der ikke været badeforbud som følge af årets badevandsprøver. Kommunerne kontrollerer blandt andet vandet for E. coli og enterokokker, der kan være tegn på fekal forurening. Miljøstyrelsen oplyser, at kommunerne løbende skal kontrollere badevandet gennem sæsonen og advare, hvis der konstateres forurening.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Vi får lidt eller nogen sol i dag, men også spredte byer, der kan være kraftige og med torden. Temperatur mellem 15 og 19 grader. Jævn til frisk vind mellem sydvest og nordvest. I nat mest klart vejr og temperatur mellem 7 og 12 grader varme.
4: Jamen, sikkert et program, jeg har gjort klar til dig. Du skal få en tur i biffen, og så skal du også ud og opleve alt det, du overhovedet kan opleve her på Sydfyn. Du er på Diablo.

0: Meghan Trainor, Made You Look. Du hørte den lige her på Diablo. Husk, vi har Anton Edwards i morgenradioen. Det har vi fredag morgen, hvor han blandt andet fortæller, hvorfor han trak stikket et helt år, før han vendte tilbage til musikken.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
2: Når du handler i Skovsen, Svendborg og Forborg, bygger vi vores rådgivning på over 70 års erfaring.
3: Det sikrer, at du får den rigtige vare, og naturligvis til laveste netpris.
4: Svendborg Dyrehospital har akutberedskab hele året. Her kan du altid få hjælp til dit kæledyr. Læs om vores skadestue på svendborgdyrehospital.dk.
5: Skal du holde firmafest, fødselsdag eller noget helt tredje? Svendborgfest.dk samler feststederne i Svendborg by. Se mere svendborgfest.dk. Svendborgfest.dk.
6: Er du til lækker mad? Ved Terning i Svendborg får du ægte italiensk mad, lavet af italienske kokke. La Pupa, alle dage undtagen mandag. Byens bedste, basta.
7: Hos PNJ Design giver vi lige nu kæmpe rabatter på udvalgte håndlavede smykker fra eget værksted. Spar helt op til -50%. Og på resten af butikken giver vi -20%. Vi ses til en god handel. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
8: Hvert billede har en historie. Lad os sætte den i fokus med en indramning, der både forstærker og beskytter. Giv dit billede den ramme, det fortjener. Kig ind til Glarmester Stænder. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.

Paul Russell, Little Blue Thing. Du kan glæde dig til i morgen. I morgen formiddag, der får vi så meget sol, så det bare ligner en rigtig ægte sommerdag. Så kan vi lige nu at lade en lille smule op, før regnen kommer om eftermiddagen.

0: Diablo nyhederne.
1: Trods en ophedet debat om spildevand i det sydfynske øhav, har der kun været et badeforbud ved de kommunale strande på Sydfyn i år. Det var ved Slot Hagen Strand ved Valdemar Slot, hvor en prøve i juli viste for meget E. coli. Her blev badning frarådet i 4 dage, men efterfølgende blev der ikke fundet tegn på kloakoverløb eller fejl ved de nærliggende pumpestationer. På Ærø, Langeland og i Forborg Midtfyn har der ikke været badeforbud som følge af årets badevandsprøver. Kommunerne kontrollerer blandt andet vandet for E. coli og enterokokker, der kan være tegn på fekal forurening. Miljøstyrelsen oplyser, at kommunerne løbende skal kontrollere badevandet gennem sæsonen og advarer, hvis der konstateres forurening. Det er ikke kun bøger, der fremover skal skifte hænder på Langeland Bibliotek. Nu er et nyt frøbibliotek på vej. Her kan langelænderne gratis hente frø og dyrke dem hjemme i haven, drivhuset eller på altanen. Når planterne så senere sætter frø, kan man aflevere nogen tilbage, så andre kan få glæde af dem. Projektet skal samtidig skabe et grønt fællesskab, hvor både erfarne havefolk og nybegyndere kan udveksle frø, erfaringer og viden om dyrkning. Frøbiblioteket åbner efter planen på Langeland Bibliotek i det nye år.
2: Der bliver intet omvalg i Københavns Kommune, selvom den politiske leder for Frie Grønne, Sikandar Siddiq, har tabt sin boligsag. Han står dermed til at skulle forlade borgerrepræsentationen, fastslår overborgmester Sisse Maria Velling over for TV2 Kosmopol. Hun afviser dermed en forskersvurdering af, at sagen burde udløse et omvalg. Økonomi- og Indenrigsministeriet oplyser, at en stedfortræder blot træder til, hvis et medlems valg erklæres ugyldig. Rusland foretrækker, at kommende fredsforhandlinger om en afslutning på krigen i Ukraine bliver afholdt i de Forenede Arabiske Emiraters hovedstad Abu Dhabi. Det siger Yuri Ushakov, der er rådgiver for den russiske præsident. Rådgiveren siger endvidere, at USA skal standse støtten til Ukraine, hvis kampene skal stoppe. Tidligere i dag lød det fra det russiske styre, at det håber, at de amerikansk ledede forhandlinger, der har til formål at afslutte krigen, snart vil fortsætte. Der har ikke været egentlige forhandlinger siden februar.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
2: Vi får lidt eller nogen sol i dag, men også spredte byer, der kan være kraftige og med torden. Temperatur mellem 15 og 19 grader. Jævn til frisk vind mellem sydvest og nordvest. I nat mest klart vejr og temperatur mellem 7 og 12 graders varme.
4: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
5: Mangler I det, der samler kollegerne til jeres næste firma-event, uanset størrelse på jeres virksomhed? Book Sang på Hjernen. En analog musikquiz med kategorier og spørgsmål, hvor alle kan være med. I dyfter på hold, alle kan byde ind, og galleriet går hurtigt på kryds og tværs. Perfekt til at starte eventen op, lige før middagen eller mellem retterne, når I vil samle alle om noget fælles, der skaber snak og sammenhold. Har I allerede datoen på plads for jeres næste event? Så læs mere og book nu på sangpåhjernen.dk. Fællesskab starter med et hit.
6: Landevejs tømrer og snedker. Skal du bygge ny bolig? Vi klarer hele opgaven. Fra idé til mangelfri aflevering. Interesseret? Gå ind på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
7: Jeg brænder for det gode brød, og det er det, vi alle sammen brænder for. Du får en unik oplevelse, god smag, god skorpe og et fantastisk håndværk bagved.
8: Lindorf, kronen på bagværket.
9: Champions League håndbold i Arena Svendborg. GOG går på jagt efter store europæiske oplevelser. Og nu kan du sikre dig adgang til 3 Champions League-kampe for kun 250 kroner. Onsdag den 16. september kl. 18.45 tager GOG mod ungarske Pik Szeged. Torsdag 15. oktober gælder det svenske IFK Kristianstad. Og torsdag 29. oktober kommer portugisiske Sporting på besøg. 3 kampe, 3 europæiske modstandere, 1 skarp pris. 3 Champions League-kampe for kun 250 kroner. Køb dit Champions League-kort på GOG.dk og vær med til at gøre Arena Svendborg gul.
10: Julefrokost på Svendborg Sund Bryghus. Hvis du er til sjov og uformel stemning i anderledes rammer, så overvej os. Vi har hele konceptet klar, som sikrer jer en hyggelig og sjov aften. Ring til mig, hvis du vil vide mere. Hilsen Bo.
11: Er du til lækker mad? Ved Terning i Svendborg får du ægte italiensk mad, lavet af italienske kokke. La Puba, alle dage undtagen mandag. Byens bedste, basta.

0: helt store navne netop nu, det er Somber. Her var My Body Isn't Ready. Du hørte den lige her på Diablo.
1: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
2: I aften er der foredrag om overgangsalderen. Viden om de hormonelle forandringer i perioden, hvor symptomer som dårlig søvn, hjertetåge, humør, hedestigninger og vægtøgning kan være en daglig følgesvend. Der er konkret råd til, hvad man selv kan gøre for at komme bedst igennem overgangsalderen. Det er på Stokkebækskolen i aften fra kl. 18.30. I aften kan du også blive klogere i SEFs auditorium. Det er, når det handler om universet, der udvider sig. Einstein, Big Bang og det mørke univers. Der er foredrag i Svendborg Folkeuniversitet med Sofie Marie Koksbang, lektor i teoretisk fysik på Syddansk Universitet. Det er i aften kl. 19. I morgen er der mulighed for at få et godt grin i Frederiksgade. Det er Jonas Bamdæk, der er vært på Det Ukendte Show på Eventfabrikken. Der er show fra kl. 19. Torsdag aften er der også musik på CIMAC. Det er, når Giant Steps præsenterer Kort Lunde og Du Utrolig i en dobbeltkoncert fra kl. 20. Og så er det torsdag aften, der er urpremiere på en ny forestilling, produceret af Ulk Productions og Avenue T. Det handler om en musikdramatisk fortælling. Pandemonium, urpremiere, torsdag aften kl. 20 på Baggård Teateret. Når vi nærmer os weekenden, er der lørdags stor hundeevent i Christiansminde, Culture Dance Camp i Eskehuset, veteranbiler i Krøyers Have, historiske køretøjer ved Ådalscenen og meget mere.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Nu er det tid til Majbrit og Aftenradioen. Jeg håber, du hænger på og hænger med. Vi to, vi høres ved igen i morgen, når klokken bliver 14. Og indtil da, er det godt.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl DK.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
3: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
4: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
2: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
3: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
4: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
6: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk, og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
5: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi, flere varianter til kun en 10'er. Little, det betaler sig.
9: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
11: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
12: Kom nu, så kør du!
13: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
12: Kom nu!
13: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
14: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
15: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
17: Hvad skal jeg til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: 20 start julen i Fleggaard.
21: Det er lige over grænsen.
18: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Flækgaard. Lige over grænsen.
20: Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
21: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
22: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.

0: Diablo nyhederne.
1: Der bliver intet omvalg i Københavns Kommune, selvom den politiske leder for Frie Grønne, Sikandar Siddik, har tabt sin boligsag. Han står dermed til at skulle forlade borgerrepræsentationen, fastslår overborgmester Sisse Maria Velling over for TV2 Kosmopol. Hun afviser dermed en forskersvurdering af, at sagen burde udløse et omvalg. Økonomi- og Indenrigsministeriet oplyser, at en stedfortræder blot træder til, hvis et medlems valg erklæres ugyldig. Rusland foretrækker, at kommende fredsforhandlinger om en afslutning på krigen i Ukraine bliver afholdt i De Forenede Arabiske Emiraters hovedstad Abu Dhabi. Det siger Yuri Ushakov, der er rådgiver for den russiske præsident. Rådgiveren siger endvidere, at USA skal standse støtten til Ukraine, hvis kampene skal stoppe. Tidligere i dag lød det fra det russiske styre, at det håber, at de amerikansk ledede forhandlinger, der har til formål at afslutte krigen, snart vil fortsætte. Der har ikke været egentlige forhandlinger siden februar.
2: En svineproducent ved Humble har fået grønt lys til at udvide bedriften med omkring 400 kvadratmeter stald, og en ny gyllebeholder med plads til næsten 5.000 kubikmeter, skriver Fyns Amts Avis. Det er Svendborg Kommune, der som miljømyndighed har behandlet sagen for Langeland Kommune. Kommunens materiale viser, at det samlede godkendte produktionsareal bliver på godt 4.100 kvadratmeter. Landmand Erling Rasmussen har tidligere forklaret, at projektet ikke handler om at få flere grise på gården, men om at omlægge produktionen. Smågrisene skal flyttes til en anden gård, mens bedriften ved Humble i stedet skal bruges til søer. Kommunen vurderer, at projektet ikke vil give væsentlige miljøpåvirkninger, men tilladelsen kan fortsat påklages.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: Vi får lidt eller nogen sol i dag, men også spredte byer, der kan være kraftigere med torden. Temperatur mellem 15 og 19 grader. Jævn til frisk vind mellem sydvest og nordvest. I nat mest klart vejr og temperaturer mellem 7 og 12 grader varme.
4: Så blev det onsdag aften lige midt på ugen, og jeg har overtaget mikrofonen her efter Patrick Damsted. Mit navn er Majbritt Elberg, og du lytter til hele Sydfyns Radio Diablo. Jeg vil gøre mig ekstra umage for at spille den helt rigtige musik til din onsdag aften, og selvfølgelig sende en masse good vibes til dig fra mig.

0: Nyd aften med Diablo. Diablo Aftenradio.
1: Vi lyttede til Taylor Swift med Willow. Og så vil jeg gerne fortælle dig om en af de mange mærkedage, der findes. Der er nemlig endnu en i dag. Nogle er selvfølgelig vigtigere end andre, men spørger du et barn, så tror jeg bestemt, at dagens mærkedag er mindst lige så vigtig som alle de andre. I dag er det nemlig National Teddy Bear Day, altså bamsens helt egen dag. Dagen hylder en af verdens mest elskede legetøjsfigurer, den gode gamle teddybamse. For en bamse er jo meget mere end bare et legetøj. Den kan jo være tryghed, trøst, omsorg, når man er lille. Og for os voksne kan den altså vække en masse dejlige minder om barndommen. Men ved du egentlig, hvorfor den hedder en teddybamse? Navnet stammer fra den tidligere amerikanske præsident Theodore Roosevelt, som blev kaldt Teddy. Under en bjørnejagt i 1902, der nægtede han at skyde en såret bjørn, som de andre havde fanget og bundet fast til et træ. Han syntes ganske enkelt ikke, det var i orden. Historien blev så tegnet som en tegneserie i en amerikansk avis, og den inspirerede et ægtepar til at sy en lille stofbamse. Med præsidentens tilladelse gav de så navnet Teddy Bear. Og derfra blev teddybamsen kendt og elsket over hele verden. Jamen, så blev vi da lidt klogere på Teddy Bear. Og nu vil jeg så spole tiden tilbage til den gang, jeg stadig selv havde min Teddy Bear siddende på sengen. Eller det er i hvert fald lige før. For det næste nummer, vi skal høre, det blev udgivet den 29. september 1997, hvor jeg var blot 21. Skulle jeg lige til at regne 21 år gammel? Ja, det er rigtigt. Her får du Backstreet Boys med As Long As You Love Me. Åh, Teddy.

0: M-Care Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på mcare.dk.
1: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
2: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
3: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
4: Skal du holde firmafest, fødselsdag eller noget helt tredje? Svendborgfest.dk samler feststederne i Svendborg by. Se mere Svendborgfest.dk. Svendborgfest.dk.
5: Middelfart Sparekasse ligger i hjertet af Svendborg. Kom ind og mød din personlige rådgiver på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.

0: hylder musikken.
1: Præsenteres af fotomagasinet Klik Svendborg. Vi er klar, når oplevelser og store øjeblikke skal foreviges som flotte billeder. Klik Svendborg.dk.
0: Diablo hylder musikken. Diablo.
2: Ja, så er vi nået til Diablo hylder musikken. Hver eneste uge sætter vi fokus på en ny kunstner. I den her uge så er turen kommet til Thomas Kato Vittrup. Han er født i Thisted 1981 og er i dag en af Danmarks mest markante DJ's og producer inden for house-genren. Kunstnernavnet Kato kommer ganske enkelt fra hans mellemnavn, og det er jo selvfølgelig det navn, vi alle sammen kender ham bedst under. Kato begyndte faktisk sin karriere allerede som 12-årig, hvor han var en del af mobildiskoteket Power Players. Og som bare 17-årig, der spillede han altså allerede på natklubber. Det helt store gennembrud kom i 2010 med hittet Turn the Lights Off sammen med Jo Nørgaard. Og her kommer så en sjov detalje. Omkring 15 år efter udgivelsen fik nummeret pludselig nyt liv i udlandet. Det var efter en scene med skuespilleren Jon Hamm. På et dansegulv blev det delt flittigt på de sociale medier. Så nogle gange kan et gammelt hit altså sagtens vågne op igen og få et helt ny tur på dansegulvet, så at sige. Samme år som sit store gennembrud udgav Kato debutalbummet Discolized, som også bød på Hey Shorty, og det nummer, som kommer, jeg kommer lige til om lidt, som jeg har valgt her til aften. Og siden da, der har Kato arbejdet sammen med både danske og internationale navne som Ida Kåre, Uso, Snoop Dogg, Cigala og Outlandish. Og netop Outlandish er med på Desert Walk, som blev udgivet i 2010 og nåede helt op som nummer 4 på den danske hitliste. Så det håber jeg, du er klar til at nyde her sammen med mig. Tak for, at du lytter med. Her får du Kato og Outlandish med Desert Walk.

0: Diablo nyhederne.
1: Trods en ophedet debat om spildevand i det sydfynske øhav, har der kun været et badeforbud ved de kommunale strande på Sydfyn i år. Det var ved Slot Hagen Strand ved Valdemars Slot, hvor en prøve i juli viste for meget E. coli. Her blev badning frarådet i 4 dage, men efterfølgende blev der ikke fundet tegn på kloakoverløb eller fejl ved de nærliggende pumpestationer. På Ærø, Langeland og i Forborg Midtfyn har der ikke været badeforbud som følge af årets badevandsprøver. Kommunerne kontrollerer blandt andet vandet for E. coli og enterokokker, der kan være tegn på fekal forurening. Miljøstyrelsen oplyser, at kommunerne løbende skal kontrollere badevandet gennem sæsonen og advarer, hvis der konstateres forurening. Det er ikke kun bøger, der fremover skal skifte hænder på Langeland Bibliotek. Nu er et nyt frøbibliotek på vej. Her kan langelænderne gratis hente frø og dyrke dem hjemme i haven, drivhuset eller på altanen. Når planterne så senere sætter frø, kan man aflevere nogen tilbage, så andre kan få glæde af dem. Projektet skal samtidig skabe et grønt fællesskab, hvor både erfarne havefolk og nybegyndere kan udveksle frø, erfaringer og viden om dyrkning. Frøbiblioteket åbner efter planen på Langeland Bibliotek i det nye år.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
3: I aften enkelte byer landet over østpå dog mest klart vejr. Ned mellem 7 og 12 graders varme. I morgen nogen sol, stadigvis med skyde vejr og temperaturer mellem 13 og 17 graders varme. Helt døgnet let til frisk, stadigvis hård vind fra vest.
4: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
5: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
6: Menys køkken giver dig mere tid til at nyde både dine gæster og mad. Det behøver slet ikke at tage lang tid at få god mad på bordet. I hvert fald ikke, når du bestiller mad i Meny Hæslager. Når du henter din bestilling i delikatesseafdelingen, er maden pakket og klar til at tage med hjem. Vi ses i Meny Hæslager.
7: Hos Nærvarme Danmark kan du leje en luft-til-vand-varmepumpe med installation fra kun 7.500 kroner eller en luft-til-luft med aircondition fra 0 kroner. Slip for investeringen og alt arbejdet. Det klarer vi. Beregn din besparelse i dag på nærvarme.dk. Nærvarme Danmark. En del af SEF.
8: Porto Pires. Portugal midt i Svendborg by. Lækker takeaway og skønne tapas og sandwich lige fra butikken. Porto Pires. På toppen af Møllergade.
9: Med FFV's affaldsapp har du det vigtigste samlet et sted. Så det er nemt at holde styr på dit affald. Find den på ffv.dk.
10: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.

0: med bedste aftentid. Dette er Diablo.
1: Her var det Mille, vi lyttede til i selskab med Uro og deres sang Drømmefanger, som udkom i januar her i år. Er du vild med at danse, eller måske bare vild med at se på dans, så skal du da vide, at lige om lidt er der mulighed for begge dele. For på lørdag den 12. september, så bliver SG-huset i Svendborg nemlig fyldt op med hiphop, afrobeat, dancehall, female dancehall og shuffle, når Culture Dance Camp 2026 rammer byen. Der venter altså 5 forskellige workshops med både danske og internationale instruktører. Og du behøver ikke at være professionel for at deltage. Campen er for alle fra 15 år, både begynder og øde. Og det hele foregår fra klokken 10 til 17. Vi har haft besøg i studiet af danseinstruktør Sofie Didi, som fortalte meget mere om dagen. Og hvis du gerne vil genhøre interviewet, så kan du finde det inde på diabloplay.dk. Nu skal vi videre med musikken, og nogen, der virkelig forstår at skabe en fed fest på scenen, så er det Inferno. Jeg har set dem gå helt crazy med det her nummer, vi skal høre. Her får du Touch Heaven.

0: Hyggelig aften på Sydfyn. Det her er Diablo Aftenradio.
1: Og her var det St. Clara med Break Up Glow, som udkom i november 25. Titlen beskriver den her særlige glød, man nogle gange kan få efter et brud. Du ved, hvis man lige skal igennem en svær tid, men bagefter finder sig selv igen. Og så både selvtilliden, smilet og lyset i øjnene vender tilbage. Så sangen handler altså ikke kun om at komme over en anden, men også om at genfinde sin egen frihed og opdage, at man faktisk godt kan stå stærkt alene. Om St. Clara selv har hentet historien fra sit eget kærlighedsliv, har hun ikke afsløret. Så det må indtil videre forblive hendes lille hemmelighed. Og apropos hemmelighed, nu skal vi tilbage til Danmark og have musik fra C21. Det danske boyband blev gendannet i 2023, og i december 25 udgav de Secrets, som blev valgt som temasang til Paradise Hotel 26. Og med en sang, der handler om hemmelig kærlighed, tiltrækning og alt det, man måske ikke fortæller de andre på hotellet, så kunne den jo næsten ikke passe bedre. C21 beskrev selv nummeret som en sang med en sexet stemning. Og nu kan du selv høre, om de ramte den helt rigtige, hvad skal man sige, paradise-følelse. Her får du C21 med Secrets.

0: Indkær Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på indkær.dk.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
4: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
6: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
7: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
9: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
8: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
10: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
11: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi, flere varianter til kun en 10'er. Lidl, det betaler sig.
12: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
13: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
14: Er du dum i hovedet, eller
15: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
14: Så hold nu kæft og se kampen.
16: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
17: Bevar du overblikket, når andre mister det. Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
20: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
21: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
23: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
24: Rejs billigt, rejs
0: Rejs Orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt. Rejs Orange. DSB. Rejs med.
1: Nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte den.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
2: Jeg sagde det jo.
15: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
24: I elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
25: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
26: Hvad skal jeg til aftensmad?
27: Skal vi have tacos?
28: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
29: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
30: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
31: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
32: Velkommen, Isabella.
33: Tak.
32: Du havde en bil, der brød sammen.
33: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
32: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
33: Klart.
32: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring. Hey,
34: kom
32: til
34: Kalle nu. Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.

0: Diablo nyhederne.
1: Interessen for at etablere minivådområder herhjemme er stor. Forløbig er der søgt om støtte for 300 millioner kroner til nye minivådområder. Det er 36 millioner mere end puljens størrelse. Men alle ansøgninger vil blive imødekommet. Det oplyser minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen. De nye minivådområder skal mindske udledning af kvælstof og fosfor til fjorde og kyster. En 69-årig mand, som i går aftes under et skænderi i Slemminge nær Ringsted, affyrede et skud tæt ved hovedet på en mand, er i dag blevet varetægtsfængslet, det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Manden rettede også en riffel mod politiet, da de ankom til stedet. Politiet afgav flere varselsskud, før manden overgav sig. Flag er nu gået til tops over hele Norge efter at have været på halv stang siden kong Haralds død. Dermed er den officielle sørgeperiode i Norge slut, skriver norske medier. Norge tog i dag afsked med den afdøde konge ved begravelsen i Oslo, inden kongens kiste blev nedsænket i et sarkofag i Akershus Slotskirke. Internationale kongelige og statsledere deltog i begravelsesceremonien, blandt dem det danske kongepar, kronprins Christian og statsminister Mette Frederiksen.
2: En svineproducent ved Humble har fået grønt lys til at udvide bedriften med omkring 400 kvadratmeter stald, og en ny gyllebeholder med plads til næsten 5.000 kubikmeter, skriver Fyns Amts Avis. Det er Svendborg Kommune, der som miljømyndighed har behandlet sagen for Langeland Kommune. Kommunens materiale viser, at det samlede godkendte produktionsareal bliver på godt 4.100 kvadratmeter. Landmand Erling Rasmussen har tidligere forklaret, at projektet ikke handler om at få flere grise på gården, men om at omlægge produktionen. Smågrisene skal flyttes til en anden gård, mens bedriften ved Humble i stedet skal bruges til søer. Kommunen vurderer, at projektet ikke vil give væsentlige miljøpåvirkninger, men tilladelsen kan fortsat påklages.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften enkelte byer landet over østpå dog mest klart vejr. Ned mellem 7 og 12 graders varme. I morgen nogen sol, stedvis med skydevejr og temperaturer mellem 13 og 17 graders varme. Heldøjlet let til frisk, stedvis hård vind fra vest.
4: Så er vi tilbage efter nyhederne. Mit navn er Majbrit, og jeg er lige her hos dig en lille times tid endnu. Jeg håber, du har lyst til at hænge på, så vi sammen kan nyde den dejlige musik, jeg nøje har valgt ud til dig. Og selvfølgelig vil jeg jo som altid gøre mig ekstra umage for, at vi bringer good vibes ud til dig for mig.

0: med bedste aftentid. Dette er Diablo.
1: Carl William var det her med Selvom Du. Et nummer, der udkom i maj 2019 og blev et af hans helt store radiohits. Og selvom du måske ikke selv svinger golfkølen, så prøv lige at høre her. Hvad har fonden på Fynske Bank omkring 1400 golfspillere og en masse nye golfbolde og en bare 14-årig klubmester egentlig med hinanden at gøre? Det handler jo faktisk om at gøre Sydfyn til et endnu bedre sted at bo. Jo, hør nu her. Svendborg Golfklub har nemlig modtaget en donation på 50.000 kroner fra fonden for Fynske Bank. Pengene skal blandt andet bruges på nye bolde til klubbens træningsbane. Golfklubbens favner bredt med plads til både unge og ældre, begynder og øde. Og faktisk finder de også klubbens kun 14-årige klubmester, Sander Nørregård, blandt medlemmerne. Så det er en absolut talentfuld lille gut. Vi har haft Kirsten Elkær, Henrik Bo Jensen og Michael Danielsen på besøg i studiet til en snak om donationen, det mangeårige samarbejde og om, hvorfor det er så vigtigt at støtte de lokale fællesskaber og foreninger. Hvis du kunne tænke dig at høre eller gense hele interviewet, kan du finde det inde på diabloplay.dk. Og nu skal vi videre med musikken. Lad os nyde Sanne Salomonsen sammen her med Hold dig i mørke.

0: Energicenteret. Oplev hele Gear-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
3: Gorilla Park i Svendborg. Et brølende oplevelse. Oplev en fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.
4: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
5: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren får du både kvalitet og det bedste udvalg. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
6: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
7: Hos PNJ Design giver vi lige nu kæmpe rabatter på udvalgte håndlavede smykker fra eget værksted. Spar helt op til -50%. Og på resten af butikken giver vi -20%. Vi ses til en god handel. PNJ Design. Din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
8: Skal du holde firmafest, fødselsdag eller noget helt tredje? Svendborgfest.dk samler feststederne i Svendborg by. Se mere. Svendborgfest.dk. Svendborgfest.dk.

0: Nyd aften med Diablo. Diablo Aftenradio.
1: Katinka var det her, vi lyttede til med kogebladet. Og fra kogebladen, så skal vi videre til noget, der i hvert fald kan få pulsen godt op. Fordi nu handler det om vildespring, imponerende akrobatik og masser af energi. Flying Superkids har, nogle af dem har været på besøg i studiet. Træner Mikkel Theist havde de to 11-årige Superkids Camilla og Nelly med. Og de fortalte om livet på det populære gymnastikhold, som både som rejser både Danmark og verden rundt med deres store show fyldt med gymnastik, sang og også dans. Vi blev blandt andet klogere på, hvordan man egentlig bliver en flying superkids, og hvordan det føles, når man bare som 11-årig står på scenen foran et stort publikum. Flying Superkids har rødder helt tilbage til 1967. I dag har foreningen omkring 400 medlemmer, og 47 børn og unge er med på selve showholdet. Fra den 12. til den 20. september kan du opleve dem under Lillebæltsbroen i Middelfart, og søndag den 11. oktober kommer de til Arena Svendborg. Hvis du vil se eller genhøre hele interviewet og opleve den lille smagsprøve, vi fik i studiet, så finder du det inde på diabloplay.dk. Nu er Jennifer Page klar her med en ægte 90'er-hit, der udkom i 1998, og her får du Crush.

0: Diablo nyhederne.
1: Trods en ophedet debat om spildevand i det sydfynske øhav, har der kun været et badeforbud ved de kommunale strande på Sydfyn i år. Det var ved Slot Hagen Strand ved Valdemars Slot, hvor en prøve i juli viste for meget E. coli. Her blev badning frarådet i 4 dage, men efterfølgende blev der ikke fundet tegn på kloakoverløb eller fejl ved de nærliggende pumpestationer. På Ærø, Langeland og i Faaborg Midtfyn har der ikke været badeforbud som følge af årets badevandsprøver. Kommunerne kontrollerer blandt andet vandet for E. coli og enterokokker, der kan være tegn på fekal forurening. Miljøstyrelsen oplyser, at kommunerne løbende skal kontrollere badevandet gennem sæsonen og advarer, hvis der konstateres forurening. Det er ikke kun bøger, der fremover skal skifte hænder på Langeland Bibliotek. Nu er et nyt frøbibliotek på vej. Her kan langelænderne gratis hente frø og dyrke dem hjemme i haven, drivhuset eller på altanen. Når planterne så senere sætter frø, kan man aflevere nogen tilbage, så andre kan få glæde af dem. Projektet skal samtidig skabe et grønt fællesskab, hvor både erfarne havefolk og nybegyndere kan udveksle frø, erfaringer og viden om dyrkning. Frøbiblioteket åbner efter planen på Langeland Bibliotek i det nye år.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
3: I aften enkelte byerlandet over Østbro dog mest klart vejr. Ned mellem 7 og 12 graders varme. I morgen nogen sol, stedvis med at skyde vejr. Temperaturer mellem 13 og 17 graders varme. Helt døgnet let til frisk, stedvis hård vind fra vest.
2: Indkær Bilcentret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byb ind med MitID. Læs mere på indkær.dk.
4: Julefrokost på Svendborgsund Bryghus. Hvis du er til sjov og uformel stemning i anderledes rammer, så overvej os. Vi har hele konceptet klar, som sikrer jer en hyggelig og sjov aften. Ring til mig, hvis du vil vide mere. Hilsen Bo.
5: Aflever dine batterier, elpærer, kemikalier og småt elektronik pakket hver for sig i den røde kasse eller på din genbrugsstation. Læs mere om farligt affald på ffv.dk.
6: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
7: På Snybolig Svendborg møder du Jonas Pytlik.
8: Jeg kunne ikke finde på at sælge noget eller sige noget, som jeg ikke bagefter vil kunne tåle at høre igen. Det håber jeg, folk vil kunne sige, hvis de spørger dem, hvad er det, Jonas står for. Jamen, det er ærlighed. Jeg siger tingene, som det er. Det er bare en del af mig.
7: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.
9: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
10: Flatdæk midt i marken eller lastbilen, der siger psst. På motorvejen. Bare rolig. Svendborg Dækcenter tilbyder også døgnservice til erhvervslivet. Vi bedækker alt, der rører sig.
11: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer engang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.

0: Aftenmix og godt selskab. Det her er Diablo Aftenradio.
1: Jeg håber, du nyder musikken. Her før var det Eddie Benjamin med Weatherman. Og nu retter vi lige blikket mod det store lærred. For først og fremmest skal der lyde et stort tillykke til dig, der her til morgen vandt 2 biografbilletter til Scala Svendborg og også 2 drinksbilletter til under uret. Hvis du nu ikke var den heldige vinder denne gang, så fortvivl ikke. Du får nemlig chancen igen næste onsdag morgen. Det eneste, du skal gøre, det er at lytte med til vores morgenprogram En Ny Dag, som vi sender alle hverdage. Så kan det jo være dig, vi siger stort tillykke til næste gang. Og måske er dagens vinder både til drama, komedie og en lille smule magi. Ugens film har nemlig premiere i morgen. Det er Practical Magic, magi i familien, med Nicole Kidman og Sandra Bullock i hovedrollerne. Og hvis du overvejer, om det er en film for dig, så bliv hængende. Lige om lidt guider min kollega Dan Fobian dig igennem handlingen med lidt af filmens lydspor i baggrunden, så kan du få en fornemmelse af, hvad det er, der venter i biografmørket. Men først, så synes jeg lige, vi skal nyde Alex Vargas her med

0: Diablo.
1: Som altid har det været en kæmpe fornøjelse at være din aftens radiovært her på Diablo. Min vagt er ved at være slut for i aften, men inden jeg siger min sidste ord, vil jeg lige minde dig om, at jeg er tilbage igen i morgen aften kl. 18 med Good Vibes til dig fra mig. Indtil da, så kan du bare lade radioen spille videre, i hvert fald i baggrunden, for der er masser af dejlig musik på vej din vej. Og ja, så får du selvfølgelig også lige aftens lille tanke med på vejen, for det kan jeg jo ikke lade være med. Nogle gange er der jo bare flere gode ting i vores liv, end vi lige lægger mærke til. Det kan være de helt små øjeblikke, et lille smil, en besked fra et menneske, vi holder af. Og hvis tankerne begynder at kredse om alt det, der kan gå galt, så prøv også lige at give lidt plads til tanken om, at det måske ender med at gå rigtig godt. Med disse ord vil jeg ønske dig en dejlig aften. Pas på dig selv, og pas på dem, du elsker. Her får du Erica Jane med Fantasize.

0: M-Kær Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på mkær.dk.
1: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi hos Biltema.
2: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
3: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
9: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdækker få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
13: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
20: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
21: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
22: Nogle er til mindre rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
23: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
24: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
25: Det er lige over grænsen.
24: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakket tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.

0: Diablo nyhederne.
1: Interessen for at etablere minivådområder herhjemme er stor. Forløbig er der søgt om støtte for 300 millioner kroner til nye minivådområder. Det er 36 millioner mere end puljens størrelse. Men alle ansøgninger vil blive imødekommet. Det oplyser minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen. De nye minivådområder skal mindske udledning af kvælstof og fosfor til fjorde og kyster. En 69-årig mand, som i går aftes under et skænderi i Slemminge nær Ringsted affyrede et skud tæt ved hovedet på en mand, er i dag blevet varetægtsfængslet, det oplyser Midt- og Vestjyllands politi. Manden rettede også en riffel mod politiet, da de ankom til stedet. Politiet afgav flere varselsskud, før manden overgav sig. Den 69-årige har kæret varetægtsfængslingen til landsretten. For femte gang i karrieren er den danske fodboldspiller og landsholdsstjerne Pernille Harder nomineret til kvindernes Ballon d'Or. Danskeren er blandt 30 nominerede fodboldspillere til kvindernes prestigefyldte pris, som France Football og UEFA har offentliggjort. Tidligere er Harder blevet nummer to i kampen om at vinde Ballon d'Or. Prisen uddeles ved et show den 26. oktober i London.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kildberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: I aften enkelte byer landet over østpå, dog mest klart vejr. Ned mellem 7 og 12 graders varme. I morgen nogen sol, stadigvis med skydevejr og temperaturer mellem 13 og 17 graders varme. Helt døgnet let til frisk, stadigvis hård vind fra vest.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften. Diablo.
3: Hej Radio Diablo, det er Uro. Det her det er min nye single, der hedder Nirvana. Og jeg elsker virkelig den her sang, og har faktisk fået min kærestes navn tatoveret på benet, efter vi besluttede os for at udgive den. Så jeg håber virkelig også, at I kan lide den. Den kommer her.

0: Indkær Bilcentret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Her arbejder Jens Ravnholt. Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
2: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
3: Mangler I det, der samler kollegerne til firmaeventen til jul, uanset størrelse på jeres virksomhed?

0: Hjernen på Hjernen. En analog musikquiz med kategorier og spørgsmål, hvor alle kan være med. I dyster på hold, alle kan byde ind, og snakken går hurtigt på kryds og tværs. Perfekt før middagen eller mellem retterne, når I vil samle alle om noget fælles. En vært sørger for quiz og god hyggelig energi. I skal bare være med. Tjek ledige datoer og book på sangpåhjernen.dk. Sangpåhjernen.dk. Fællesskab starter med et hit.
1: Drømmer du om ny elbil? Lige nu er der flere forskellige modeller til omgående levering hos Toyota. Kig forbi til et rigtig godt tilbud. Vi ses hos Via Biler på Odensevej i Svendborg.
2: Middelfart Sparekasse ligger i hjertet af Svendborg. Kom ind og mød din personlige rådgiver på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.
3: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
4: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.

0: Carlsberg. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkær.dk.
1: Hos Garant Gulvcentret finder du Sydfyns største udstilling af gardiner og solafskærmning, blandt andet fra Luxaflex. Vi rådgiver og monterer med egne montører. Kig ind i butikken eller bestil en af vores gardinpusser.
2: Overvejer du at sælge? Få en gratis salgsvurdering hos Nybolig Langeland. Kontakt Nybolig Langeland. Forvent en forskel.
3: Middelfart Sparekasse ligger i hjertet af Svendborg. Kom ind og mød din personlige rådgiver på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.
4: Mangler I det, der samler kollegerne til jeres næste firma-event, uanset størrelse på jeres virksomhed? Book Sang på Hjernen. En analog musikquiz med kategorier og spørgsmål, hvor alle kan være med. I dyster på hold, alle kan byde ind, og gætteriet går hurtigt på kryds og tværs. Perfekt til at starte eventen op lige før middagen eller mellem retterne, når I vil samle alle om noget fælles, der skaber snak og sammenhold. Har I allerede datoen på plads for jeres næste event? Så læs mere og book nu på sangpåhjernen.dk. Fællesskab starter med et hit.
5: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger, også gerne dine nye lofter og gulve. Mød os på landevejens.dk. Det er der lige ud af landevejen.
6: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk

0: centret. Oplev hele GEAR-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og 0,5 kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
8: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
10: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
11: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
12: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
18: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
20: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%.
15: Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
20: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
15: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
21: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
22: Du har mistet det.

0: til. Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
3: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: Diablo nyhederne.
1: Interessen for at etablere minivådområder herhjemme er stor. Forløbig er der søgt om støtte for 300 millioner kroner til nye minivådområder. Det er 36 millioner mere end puljens størrelse. Men alle ansøgninger vil blive imødekommet. Det oplyser minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen. De nye minivådområder skal mindske udledning af kvælstof og fosfor til fjorde og kyster. En 69-årig mand, som i går aftes under et skænderi i Slemminge nær Ringsted, affyrede et skud tæt ved hovedet på en mand, er i dag blevet varetægtsfængslet, det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Manden rettede også en riffel mod politiet, da de ankom til stedet. Politiet afgav flere varselsskud, før manden overgav sig. Den 69-årige har kæret varetægtsfængslingen til landsretten. For femte gang i karrieren er den danske fodboldspiller og landsholdsstjerne Pernille Harder nomineret til kvindernes Ballon d'Or. Danskerne er blandt 30 nominerede fodboldspillere til kvindernes prestigefyldte pris, som France Football og UEFA har offentliggjort. Tidligere er Harder blevet nummer to i kampen om at vinde Ballon d'Or. Prisen uddeles ved et show den 26. oktober i London.
0: Diablo.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek, så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften enkelte byer landet over Østbro dog mest klart vejr. Ned mellem 7 og 12 graders varme. I morgen nogen sol, stadigvis med skydevejr og temperaturer mellem 13 og 17 graders varme. Helt døgnet let til frisk, stadigvis hård vind fra vest.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

Han smækkede døren bag sig, sagde han havde brug for luft. Et knækket øjeblik, det skulle have været stort og smukt. Men panikken fik det bedste af ham, og han skred. Hørte hende græde i opgangen bag ham, men han var ligeglad. Ud på gaden ind i bilen, han skulle bare væk derfra. Tænkte, jeg hader mig selv, for jeg ved, hun elsker mig. Men jeg er ikke klar for fanden, jeg er nærmest bare et barn selv. Kan fandme da ikke være far til noget barn vil. Hans hjerte banker, der kaos op i hans tanker. Hvem har sagt, at han overhovedet kunne være noget som helst for andre? Hvem har sagt, at det var dem for evigt? Sagt, at han var færdig?

Hej, det er Peter fra Knax. Vi kan altid godt lide, at sangene handler om noget. Så vi har lavet et nyt nummer, der hedder Din engleblide tålmodighed, som en hyldest til den evne at være tålmodig, både med sig selv, men også i forhold til de andre. Det er jo fordi, at er der noget, vi håber på som gamle, så er det, at man vil møde os med tålmodighed. Det kommer på her.

0: Varmester Stenner. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.
1: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
2: Meny Hesselager har det, du lige står og mangler. Med vin, slagter, delikatesse, frugt- og grøntafdelinger. Vi holder åbent ugen 7 dage fra klokken 7 til 20. Tjek også vores Facebook-side og se dagens Ja Tak-tilbud. Meny Hesselager.
3: Hej, jeg hedder Camilla. Har du eller dit barn svært ved at læse? Oplever I hovedpine efter at have brugt tid foran skærmen? Efter hjernerystelse? Eller måske har I problem med at gribe eller sparke til en bold? Det kan skyldes dårlig samsyn. Kom ind og tag en snak med mig i Heiko Stumbæk.
4: Vil du have solgt din bolig hurtigt og trygt? Nybolig Langeland. Sydfyns mest sælgende ejendomsmægler. Kontakt Nybolig Langeland. Forvent den forskel.
5: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.

0: Elkær Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på elkær.dk.
1: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
3: Hej, jeg hedder Camilla. Driller dine kontaktlinser sidst på dagen? Få bedre komfort og god fugtighed hele dagen. Prøv kontaktlinser gratis i 10 dage hos Heiko Stumbæk i Gerdsgade. Vi er din lokale optiker og kontaktlinserspecialist.
4: Svendborg Dækcenter tilbyder autoservice af alle benzin- og dieselbiler. Vi klarer det hele. Olie og udskiftning af alle filtre, bremser, styretøj og dæk. Kig ind til drengene. Vi er klar.
5: Hos PNJ Design giver vi lige nu kæmpe rabatter på udvalgte håndlavede smykker fra eget værksted. Spar helt op til minus 50%. Og på resten af butikken giver vi minus 20%. Vi ses til en god handel. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
6: Kig ind til Garantkulcentret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning, vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garantkulcentret.
7: Hos Nybolig Svendborg møder du Thomas Thomsen.
8: Vi sælger jo ikke huse som sådan. Vi sælger en drøm til nogen, og vi hjælper nogen med at komme videre til deres næste drøm. Og det er det, vi hjælper med, når vi ejendomsmæglere. Så det er menneskene, det drejer sig om, det er ikke husene.
7: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.
9: Said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
4: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner, Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
7: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
6: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Kom nu, så kør du!
15: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
14: Kom nu!
15: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
16: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
17: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
18: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
19: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
20: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Lidl, det betaler sig.
22: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
23: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
0: det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
1: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
2: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
23: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
24: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
25: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
26: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
27: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
28: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i sædet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
29: Tyvstart julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.

0: Diablo nyhederne.
1: Interessen for at etablere minivådområder herhjemme er stor. Forløbig er der søgt om støtte for 300 millioner kroner til nye minivådområder. Det er 36 millioner mere end puljens størrelse. Men alle ansøgninger vil blive imødekommet. Det oplyser minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen. De nye minivådområder skal mindske udledning af kvælstof og fosfor til fjorde og kyster. En 69-årig mand, som i går aftes under et skænderi i Slemminge nær Ringsted, affyrede et skud tæt ved hovedet på en mand, er i dag blevet varetægtsfængslet, det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Manden rettede også en riffel mod politiet, da de ankom til stedet. Politiet afgav flere varselsskud, før manden overgav sig. Den 69-årige har kæret varetægtsfængslingen til landsretten. For femte gang i karrieren er den danske fodboldspiller og landsholdsstjerne Pernille Harder nomineret til kvindernes Ballon d'Or. Danskerne er blandt 30 nominerede fodboldspillere til kvindernes prestigefyldte pris, som France Football og UEFA har offentliggjort. Tidligere er Harder blevet nummer to i kampen om at vinde Ballon d'Or. Prisen uddeles ved et show den 26. oktober i London.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: I aften enkelte byer landet over østpå dog mest klart vejr. Ned mellem 7 og 12 graders varme. I morgen nogen sol, stedvis mere skydevejr og temperaturer mellem 13 og 17 graders varme. Helt døgnet let til frisk, stedvis hård vind fra vest.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Her Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Den gode mad ud af huset. Festmenuer, smørrebrød, buffeter, til receptioner, til møder, til fest. Lækkert og rigeligt. christiansmadhus.dk. Over for politistationen.
2: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
3: H. havde sovet som en midlertidig våbenhvile. Temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til, ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin 3. uge med hedebølge. Det var bryllupsdag, bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman, Tinas 3. bryllup. Køb den på harskehubi.com.
4: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.

0: Center. Oplev hele GEAR-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
2: H. havde sovet som en midlertidig våbenhvile, temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til, ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin tredje uge med hedebølge. Det var bryllupsdag, bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman, Tinas tredje bryllup. Køb den på harskehubi.com.
3: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
4: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.

0: Bygherre Bilcenteret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byb ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
3: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Nogle er til mængde rabatter. Andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Lidl, det betaler sig.
11: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
12: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
13: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
14: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
11: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
15: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
22: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
23: Op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
24: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
0: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
1: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
0: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
25: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.

0: Diablo nyhederne.
1: Interessen for at etablere minivådområder herhjemme er stor. Forløbig er der søgt om støtte for 300 millioner kroner til nye minivådområder. Det er 36 millioner mere end puljens størrelse. Men alle ansøgninger vil blive imødekommet. Det oplyser minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen. De nye minivådområder skal mindske udledning af kvælstof og fosfor til fjorde og kyster. En 69-årig mand, som i går aftes under et skænderi i Slemminge nær Ringsted, affyrede et skud tæt ved hovedet på en mand, er i dag blevet varetægtsfængslet, det oplyser Midt- og Vestjyllands politi. Manden rettede også en riffel mod politiet, da de ankom til stedet. Politiet afgav flere varselsskud, før manden overgav sig. Den 69-årige har kæret varetægtsfængslingen til landsretten. For femte gang i karrieren er den danske fodboldspiller og landsholdsstjerne Pernille Harder nomineret til kvindernes Ballon d'Or. Danskerne er blandt 30 nominerede fodboldspillere til kvindernes prestigefyldte pris, som France Football og UEFA har offentliggjort. Tidligere er Harder blevet nummer to i kampen om at vinde Ballon d'Or. Prisen uddeles ved et show den 26. oktober i London.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften enkelte byer landet over østpå, dog mest klart vejr. Ned mellem 7 og 12 graders varme. I morgen nogen sol, stedvis med skydevejr og temperaturer mellem 13 og 17 graders varme. Helt døgnet let til frisk, stedvis hård vind fra vest.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften. Diablo. Oh,
3: yeah. Vi elsker Sydfyn. Elsker Sydfyn. Diablo.
4: Daisy er en kærlighedshistorie, og den handler faktisk om, hvordan jeg mødte min kæreste. Jeg mødte hende mellem to dåseøl og et dårligt remix på en lille klub. Derfor betyder sangen rigtig meget for mig, og jeg håber, der er andre, der kan relatere til historien.

0: Bilka Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: H havde sovet som en midlertidig våbenhvile, temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til, ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin tredje uge med hedebølge. Det var bryllupsdag, bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman, Tinas tredje bryllup. Køb den på harskehubi.com.
2: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk.
3: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
4: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
5: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
2: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
3: H. havde sovet som en midlertidig våbenhvile. Temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til. Ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin tredje uge med hedebølge. Det var bryllupsdag. Bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman, Tinas tredje bryllup. Køb den på harskehubi.com.
4: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.

0: Show.
1: Indkær Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på indkær.dk.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
3: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
6: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og 0,5 kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
8: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
14: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
20: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
21: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi, flere varianter til kun en 10'er. Little, det betaler sig.
0: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
10: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
22: Det har jeg.
10: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
22: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
10: Det er rigtigt, du.
22: Nej, har jeg vundet 1 million?
10: Det lover jeg dig, du har.
22: Jeg er helt i chok.
23: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
21: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
25: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
26: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
27: Hey, Sten, se den forud der! Hvad? Nu!
28: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
29: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
21: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
30: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: Indkær Bilcenteret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byb ind med MitID. Læs mere på indkær.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

så jeg føler mig frem. Jeg vågner i natten, jeg var midt i en drøm. Jeg var i en verden, der ikke helt var som jeg kender den. Sover jeg mon stadig, hvor mon drømme ender hen. Trækker vejret dybt ind, der er forandring i luften. Og et håb, der brænder som en flamme, og ingen kunne slukke den. Så jeg pludselig i min barndomsby går gennem viadukten. Når frem til ingen blomsterne, jeg kan

0: Her Bilcentret. Oplev Mazda 6, ikke? Kun i juni får du gourmetophold og shopping med i prisen. Læs mere på nk.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

Hej Radio Diablo, det er Uro. Det her det er min nye single, der hedder Nirvana. Og jeg elsker virkelig den her sang, og har faktisk fået min kærestes navn tatoveret på benet, efter vi besluttede os for at udgive den. Så jeg håber virkelig også, at I kan lide den. Den kommer her.

0: Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.